Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Radni tjedan je na kraju, dan je na početku, četvrti je dan rujna. Petak je koji će nam po prognozi barem biti pretežno sunčan. Još ujutro je ova umjerena na oblaka na snazi, a na širem području grada moguće i nešto malo kiše. Vjetar je slab, kasnije će postati umjeren jugozapadnjak, a najviša temperatura danas koju očekujemo, odnosno koju nam predviđaju meteorolozi, je oko 33 stupnja Celzija. Još jedan vruć dan s jutrom koja je, pa ugodno ajmo reći, 23 stupnja tu negdje je trenutno. I mi smo tu, pokušat ćemo vam biti dobro društvo, kako jutro, tako i kasnije. A za sada su ovdje Nenad Bubanović za tonskim stolom, Dinko Komadina nam bira glazbu ovog prijepodneva i ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Želimo vam dobro jutro i odličan petak.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro. 6:10.
1: Vijesti.
2: Požar koji je kasno sinoć izbio na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Požar je ugašen nešto iza ponoći, a na intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna štala. Predsjednik Zoran Milanović podržao je prosvjed protiv ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici, poručivši da ga vidi kao poziv institucijama da brže i efikasnije počnu rješavati taj problem u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost svih koji su omogućili njegov uvoz i nezakonito odlaganje. S druge strane, premijer Andrej Plenković poručio je kako problem ilegalnog otpada u Gospiću neće riješiti prosvjed niti opozicija, već vlada. Ponovio je kako nema opasnosti za građane u smislu ispravnosti vode.
3: Ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve u smislu ispravnosti vode nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazuju da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa im se stvorila pa igraju. Ali neće oni riješiti problem.
2: Vlada bi na današnjoj sjednici trebala odlučiti o nabavi 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih lansera raketa Kumko K239 s pripadajućim raketama vrijednoj 435 milijuna eura. Riječ je, nakon Rafaela, o jednom od najvećih nabava naoružanja za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Kun Mo je sustav velikog dometa, a može koristiti i balističke rakete dometa većeg od 300 km. Trebao bi zamijeniti postojeće lansere Vulkan i Grad. Vlada bi trebala odlučiti i o nabavi dodatne opreme za Rafale, nadogradnji komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te druge vojne opreme. Jačaju napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je odgovorila zabranom rada brojnim njemačkim zakladama i organizacijama. U međuvremenu istražuju se još dva napada na trafostanice, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu, u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful upozorava.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
0: Vremenska prognoza.
2: U Zagrebu i okolici danas pretežno sunčano, još ujutro prolazno umjerena naoblaka, a na širem području grada moguće je i malo kiše. Vjetar slab od sredine dana do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura zraka oko 33 stupnja. Čuli ste vijesti, uredio ih je Davor Rendulić. Temperatura u gradu trenutno 21 stupanj Celzija. Relativno vlažnost zraka je 58%, tlak je 1020 hektopaskala, a 16 stupnjeva izmjereno. Na Puntijarki, Radio Sljeme želi dobro jutro.

0: za vrijeme.
1: 6:21, razdanilo se, zanima nas naravno kako će se razvijati ovaj petak pa i vikend koji je pred nama, zato ćemo u Državni hidrometeorološki zavod, tamo nas čeka naša prognostičarka Josipa Kuzmić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radio Sljemenu.
1: Što možemo danas očekivati od petka?
2: Pa ponovno jedan zapravo možemo reći kasnoljetni dan, tako da evo i danas puno sunčanog vremena, nakon nešto malo oblaka u ovim jutarnjim satima, svi oni koji su se ranije probudili na širem području grada bilo je dakle umjerene pa i povećane na oblake i čak lokalno i malo kiše.
1: Par kapljica kiše je palo,
2: je, da, istina, tako da evo nije bilo u noći baš onako, možemo reći posve stabilno, dakle ipak noć i jutro nešto više oblaka. Međutim, situacija će se promijeniti već sad u ovim jutarnjim satima. Ti oblaci odmiču dalje na istok, tako da će tijekom dana zapravo biti puno sunčanog vremena. Dakle, i dalje imamo utjecaj jedne prostrane anticiklone koja se prema nama pruža s Atlantika, dakle sa zapada. Po visini će nam postupno pritjecati malo topliji zrak, dakle još malo topliji zrak u sklopu jednog grebena i onda upravo podržavati takve stabilne vremenske prilike tijekom današnjeg dana. Kao što smo rekli, dakle, trenutno u Zagrebu umjereno oblačno, uz slab vjetar i temperatura zraka, zadnji podaci, dakle u 6 sati na Sljemenu bilo je 16 celzijevih stupnjeva, 19 na zračnoj luci na Plesu i 21 celzijev stupanj je izmjeren u Maksimiru. Kao što smo rekli, dakle imamo utjecaj anticiklone pa je tlak zraka visok 1020 hektopaskala i relativna vlažnost bila je 58%. A evo, kao što smo ispomenuli, dakle tijekom dana puno sunčanog vremena, prevladavat će sunčano, s tim da još ovim jutarnjim satima valja računati na umjerenu naoblaku, ali dakle ti oblaci postupno odlaze. Što se tiče vjetra, on će u ovim prijepodnevnim satima i dalje biti slab, onda od sredine dana će biti do umjerenog jugozapadnjaka i ona najviša dnevna temperatura zraka danas oko 33 celzijeva stupnja, tako da evo i danas
1: vruće.
2: Tako je, vruće u gradu, s tim da evo svi oni koji ipak možda imaju slobodnog vremena, na Sljemenu se danas očekuje ona najviša dnevna temperatura zraka oko 26 celzijevih stupnjeva.
1: Dobro, a za vikend slično?
2: Pa za vikend će zapravo početi slično. Dakle, sutra još prvi dio dana bit će pretežno sunčano. U onim poslijepodnevnim satima se očekuje porast na oblake, dakle bit će više oblaka i onda uglavnom kasno poslijepodne i prema večeri na širem području grada može biti malo kiše ili poneki pljusak, čak on može biti praćen grmljavinom, ali vjerojatno za to ipak relativno mala. Dakle, može biti u onim kasnijim poslijepodnevnim satima i večernjim satima eventualno malo kiše na širem području grada. I valja spomenuti da će sredinom dana sutra, odnosno u poslijepodnevnim satima, zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni vjetar, tako da evo, da nikog ne iznenadi sutra u onim poslijepodnevnim satima, dakle vjetar će prolazno biti i jak, a temperatura zraka zapravo možemo reći dosta slična ovim današnjim vrijednostima, eventualno u onim poslijepodnevnim satima uz nešto malo više oblaka može biti stupanj niža, ali generalno ne očekuje se nekakva značajnija promjena po pitanju temperature zraka, a nedjelja onda još noć i jutro više oblaka, tijekom dana će se ponovno razvedriti, pa u nedjelju ponovno valja računati na sunčano vrijeme.
1: Dobro, ona promjena o kojoj se priča, to je sredinom tjedna stiže,
2: Pa da, za sad se čini, recimo srijeda na večer, odnosno noć na četvrtak, da bi moglo doći do prolaza jednog frontalnog sustava koji bi onda trebao donijeti i nešto drukčije vremenske prilike, međutim do tad, pa evo i početak školske godine, bit će u znaku sunčanog i zapravo vrućeg vremena tijekom dana.
1: Hvala za prognozu.
2: Hvala i vama i do slušanja.
1: Do slušanja, pozdrav, Josipa Kuzmić prognozira. Jutros 6:25 uz Radio Sljeme ste. Dobro jutro svima.

Temperatura u gradu 21 stupanj, dobro jutro svima, a alergičnima dobro nošenje s ambrozijom želim. Trenutno lebdi u zraku njena pelud u visokim koncentracijama. Tako će po svem sudeći biti i sutra, takva je peludna prognoza. Danas počinje ZGVG festival održivog življenja, 18. po redu na Europskom trgu. Dakle, tijekom 3 dana mnogo izlagača, domaćih i stranih, veganska hrana, prirodna i cruelty free kozmetika, održivi proizvodi, inovacije, tu su i predstavnici udruga za zaštitu životinja i restorani s razno raznim veganskim jelima. To je znači na Europskom trgu od danas pa do nedjelje, a na Bundeku druga gastro priča. Počinje baš naš festival danas ove godine u znaku BBQ-a ili tiroštilja ili grila, kako vam je draže. Pa će, kažu, gastro ponuda biti sigurno jedan od razloga zbog kojih ćete svratiti na Bundek. Kako smo čuli od naše prognostičarke, pretežno sunčan dan je pred nama. Ujutro još ima ovih oblaka koji će se vjerojatno uskoro razići, a temperatura će se danas opet popeti visoko do 33 stupnja Celzija.

da ne vrisnete ovako kao princ sutra kad shvatite da vaš tramvaj ne vozi onak kak ste mislili. Evo Zetove obavijesti. Dakle, zbog radova ovaj vikend i sutra i preko sutra bit će obustavljen tramvajski promet Branimirovom od glavnog kolodvora do Draškovićeva, pa onda Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. To je sve uz obustavljen tramvajski promet, odnosno bez tramvaja. Što znači da će linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, a linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće biti na vidiku, dakle neće ih biti u prometu sutra i preko sutra. Zato će trojka biti iznimno u prometu ovoga vikenda i vozit će svojom redovnom trasom, a umjesto noćnih tramvaja vozit će busevi. Evo, dosta izmjena zbog radova, to su oni radovi na modernizaciji tramvajske infrastrukture, druga faza tog velikog projekta, i evo moramo još i ovaj vikend istrpiti jedan veći dio grada bez tramvajskog prometa.

kak ćemo bez tih silnih tramvaja sutra i preko sutra. Evo, važan dodatak ovoj obavijesti od malo prije jest i da će voziti izvanredne autobusne linije, to su one koje počinju sa 6, bit će ih 4. Povezivat će glavni kolodvor i Kvatrić, Kvatrić i Zapruđe, glavni i Borongaj i Gračansko dolje i Zapruđe. Ako vas zanimaju detalji, svratite na Zetovu stranicu, tamo vas čeka i grafički prikaz mreže tramvajskih linija, ovaj izmijenjeni zbog radova sutra i preko sutra. Trenutno u gradu 21 stupanj Celzija, kako prognoza kaže, bit će sunčan

Pozdravljeni su Marija, dragi slušatelji, s vama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalmi, molitva života. Psalam 27. O Božoj blizini nema straha. Dragi slušatelji, Psalam 27. jedan je od najljepših psalama pouzdanja. U njemu se susreću strah i hrabrost, opasnost i sigurnost, vapa i nada. Molitelj ima razloga za strah. Oko njega su protivnici, prijetnje i nepravda. Ali ipak govori, Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim? To nije sigurnost čovjeka koji se oslanja na vlastitu snagu. To je sigurnost čovjeka koji zna tko je s njim. Gospodin je njegova svjetlost, osobito onda kad ne vidi put, kada ne zna što ga čeka i kada se oko njega ili u njemu pojavi tama. Gospodin je njegovo spasenje, zato strah nema više posljednju riječ. I mi poznajemo svoje vojske. To mogu biti problemi koji se gomilaju, neizvjesnost, strah od budućnosti ili gubitka, osamljenost, nepravda ili riječi drugih koje nas ranjavaju. I upravo tada Psalam 27. postavlja važno pitanje, što je moj najveći oslonac? Psalmist odgovara, za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svoga. Usred opasnosti on ne traži najprije da nestanu svi problemi. Traži Božju blizinu. Kao da govori, Gospodine, ako si ti sa mnom, mogu proći kroz ono što ne mogu promijeniti. Često mislimo da ćemo pronaći mir, tek kada problemi nestanu. Psalam 27. pokazuje nešto drugo. Mir može doći prije nego što problem nestane, ako čovjek nađe Božju prisutnost. Psalmist govori, moje mi srce govori, traži lice njegovo. Ne samo pomoć, ne samo darove, ne samo rješenje svojih problema. Tvoje lice tražim. To je možda najdublja molitva ovog psalma, jer možemo tražiti od Boga da nešto učini za nas, a zaboraviti da je najveći dar upravo njegova prisutnost. Psalmist ne skriva ni svoju slabost. Pouzdanje i strah izmjenjuju se u njegovu srcu. Ne skrivaj lica svoga od mene, kaže. Ne ostavi me, Bože, moj spasitelju. Ali dolaze riječi utjehe, velike utjehe. Ako me i otac i mati ostave, Gospodin će me primiti. Kad zakažu čak i ljudski oslonci, za koje smo mislili da su neuništivi, Gospodin ostaje. Jer kad smo povrijeđeni ili ugroženi, lako možemo krenuti putem ogorčenosti, osvete ili očaja. Zato ne molimo samo, Gospodine, izbavi me, nego i Gospodine, pokaži mi kako da hodim. I na kraju dolazi ispovijest nade. Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih. Još nije sve riješeno, nevolja nije nestala, ali psalmist vjeruje da sadašnja teškoća nije posljednje poglavlje njegova života. To je nada. Nada nije uvjerenje da će sve biti lako. Nada znači ne prepustiti budućnost strahu, vjerovati da Bog još nije rekao posljednju riječ. I zato na kraju psalma čujemo, u Gospodina se uzdaj, o junači se, čvrsto ne bude srce tvoje, u Gospodina se uzdaj. Dragi slušatelji, ovdje vidimo da se ne obećava život bez straha i nevolje, obećava se nešto dublje, Božja prisutnost usred svega toga. Kad ne vidiš put, Gospodin je svjetlost. Kad osjetiš opasnost, Gospodin je zaštita. Kad te ljudi razočaraju, Gospodin te prima. Kad ti srce oslabi, u Gospodina se uzdaj. Jer hrabrost vjernika nije u tome da kaže, ničeg se ne bojim, nego da usred straha može reći, Gospodin je sa mnom, zato se moje srce neće predati strahu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A što kanta, gledate, kad govorim sve u što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: HR mreža. Oglasi.

0: ponedjeljak počinje škola, a Z počinje s primjenom jesenskog reda vožnje. Prije toga čuli ste, moramo izdržati ovaj vikend bez tramvaja u većem dijelu grada, ali zato sa zamjenskim busevima. A još prije toga, danas u 11 sati Z će predstaviti novu flotu od 62 električna autobusa i pustiti u pogon punionicu električnih vozila u Podsusedu. Danas u gradu bit će sunčano, uglavnom sunčano i vruće. Temperatura ide do 33 stupnja Celzija. Trenutno imamo 21 u gradu, 16 na Sljemenu i idemo zajedno poslušati kroniku jutarnju.
1: 7 sati. Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
2: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
3: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
2: Počinje 66. Splitski festival.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko najavi. Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković poručuje da će svi rokovi maksimalno se ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Pripremio Igor Okičić.
4: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
5: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
4: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
6: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
4: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
7: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
4: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
8: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
4: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu, u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je gradonačelnik Tomašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
9: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
4: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec, koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
2: Predsjednik Zoran Milanović objavom na Facebooku podržao je sutrašnji prosvjed. Evo dijela objave.
3: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
1: Jutarnja kronika.
2: Požar koji je kasno sinoć buknuo na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Nešto poslije ponoći vatra je ugašena, u intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna štala. 30 vatrogasaca noćas je ostalo na požarištu.
3: Vlada će na sjednici donijeti niz odluka iz resora obrane o nabavi samohodnih raketnih bacača i protuoklopnog oružja i opreme, te o dodatnom opremanju zrakoplova Rafala, nadogradnji komunikacijskog sustava zrakoplovstva i modernizaciji radarskog sustava, te o gradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi u Zemuniku. Vlada je uz ostalo pripremila i programe potpora za sektore svinjogojstva i stočarstva. Na dnevnom redu sjednice još su i izmjene zakona o obrtu.
2: Ususret novoj nastavnoj godini koja počinje u ponedjeljak u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
10: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8.34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da neće čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend. Ako budemo na 8% ove godine, možda smo ipak nešto postigli.
1: Svijet.
2: Jača napetost između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, Rusija je odgovorila zabranom rada brojnim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, na ruske hibride napade upozoravaju i obavještajne agencije drugih europskih zemalja. Jelena Mikovčić.
11: Pokušaj napada dronom na ukrajinski transportni zrakoplov u njemačkoj zračnoj luci u Leipzigu izazvao je ozbiljnu krizu između Berlina i Moskve, nakon što je Njemačka i službeno optužila Rusiju. U međuvremenu dogodila su se još 2 napada na trafostanice koje se istražuju, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul upozorava.
12: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
11: O zajedničkom otporu ruskim prijetnjama Vadepul je razgovarao s kolegama iz Francuske te Poljske, Žanom Noelom Barom i Radoslavom Sikorskim, koji su potvrdili punu potporu.
12: Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice ubojstva i druge provokacije.
11: Danske vlasti otkrile su konkretne pripreme za rusku sabotažu obrambene industrije. Poljska tvrdi da je napad na njihovu tvornicu dronova također čin sabotaže. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluju najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosnih rizika, iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima pao s 4 milijuna na godinu na oko 600 tisuća, objavio je glasnogovornik komisije Marko Slamer.
13: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza, kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja.
11: Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje da će izaslanik predsjednika Donalda Trumpa idućih dana posjetiti Kijev u sklopu američkih nastojanja da se završi rat u Ukrajini. Zelenski je rekao da će izaslanik održati sastanke i u Moskvi i u Kijevu, ali nije otkrio dogovorene datume.
3: Šteta nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošlog tjedna procjenjuje se na najmanje 2 milijarde 560 milijuna dolara, objavile su tamošnje vlasti. Za prva 4 mjeseca obnove bit će potrebno još oko 53 milijuna dolara. Poplave su uništile najmanje 7500 kuća, a ukupno će ih trebati obnoviti oko 20 tisuća.
2: Posmrtni ostaci Ratka Mladića dopremljeni su jučer kasno poslije podne u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Bivši zapovjednik vojske Republike Srpske umro je 27. prošlog mjeseca u pritvoru Haškoga suda, gdje je služio doživotnu kaznu zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina. Prema neslužbenim informacijama, pokop bi trebao biti u ponedjeljak.
3: Volkswagen planira u sljedećim godinama ukinuti dodatnih 50 tisuća radnih mjesta radi smanjenja troškova. Njemački proizvođač upozorava i na budućnost četiriju tvornica u Emdenu, Cvikau, Hanoferu i Neckarsulmu, za koje nakon 2031. godine ne može jamčiti isplativo poslovanje. Volkswagen do kraja lipnja iduće godine planira izraditi novi plan europske proizvodnje.
2: Jutarnja kronika. Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je jučer svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se danas i sutra u dvije oračke discipline, plug ravnjak i plug premetnjak. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako su se u Baranji okupili natjecatelji iz 5 kontinenata. Smatra kako domaća proizvodnja ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti goleme potencijale i resurse.
14: Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat naših natjecatelja. No obrada zemlje mora napredovati, nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda od suše, tuče do svih drugih. Ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje.
2: Do kraja emisije Kultura, izložba o Josipu Užanu s dijelima iz zbirki Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i etnografskog muzeja otvara se u 19 sati u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda u Etnografskom muzeju. Najavit će Ana Krojs.
15: Izložba o Josipu Užanu donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, spajajući vrijednu građu iz fundusa dviju kulturnih institucija. Omiljena tema bili su mu prizori iz pučke svakodnevice kontinentalne Hrvatske, koje je fotografirao, a zatim slikao, kaže ravnateljica Etnografskog muzeja Zvjezdana Antoš.
16: Njemu je bila svakodnevica ono što nama se čini neka nostalgična idila, a on je zapravo upravo snimao oduševljeno te ljude, seljake koji su bili u svom radu. Možemo reći da je bio nekakva i preteča samog etnografske fotografije.
15: U svoje doba Joso Bužan bio je vrlo prisutan u javnom prostoru, no sada je skoro zaboravljen i nema stručnih tekstova o njegovu radu, ističe muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović. Slikao je građanske portrete po narudžbi, ali i slike iz svakodnevice zagrebačke okolice, Posavine te scene iz života Roma, koje su mu bile draže.
17: On je tako i živio i on se tome veselio. I ne možete si pomoći da se onako veselo ne nasmijete kako je on to obradi zapravo s jednom svojom specifičnom duhovitošću, jednom anegdotalnošću.
15: Izložba slika Jose Bužana otvara se u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda, a možete ju razgledati do 18. sljedećeg mjeseca.
2: Večeras počinje 66. Splitski festival. Prijenos prve večeri, nazvane Nocturno, možete slušati od 20 sati na drugom programu Hrvatskog radija i gledati u odgođenoj snimci od 21.10 na prvom programu televizije. Najavit će Zlatko Turkalj.
18: Nova zabavna pop mediteranska glazba koju smo svake godine slušali na prokurativama, ove godine odlazi u povijest. Novi organizatori koncesionari Splitskog festivala odlučili su prebaciti termin s početka srpnja na početak rujna. Uz to potpuno nestaje i prepoznatljiv koncept festivala. Zato je možda točnije reći da 66. Splitski festival ove godine donosi dvije koncertne i jednu kazališnu večer. Sve počinje večera s glazbenom večeri, Nocturno, prokurative pjevaju Runjića. Bezvremenske Runjićeve skladbe u novim verzijama izvešće Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije podravljanjem Mirona Hausera. Neke od najpoznatijih Runjićevih pjesama pjevat će Maja Posavec, Natali Dizdar, Ivana Starčević i Marko Tolja.
19: Ogromna čast, ogromna odgovornost na toj pozornici, na prokurativama, uopće uz Jazz Orkestar HRT-a pjevati te pjesme, onako je veliki zalogaj.
18: U subotu se prokurative pretvaraju u kazalište na otvorenom. Publiku očekuje praizvedba mjuzikla Galebija koji se temelji na stihovima velikana Jakše Fjamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića. Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo, dok je za moderni Broadway zvuk zaslužan producent Zvonimir Dusperdus.
20: Možda je najvažniji dio toga da smo u startu odmah odlučili da ćemo raditi predstavu, odnosno mjuzikl na Matrice. Pjevat će se sve uživo, međutim neće biti ansambla benda nego backing trackovi i to mi je odmah dalo prostor da mogu u smislu produkcije napraviti neke stvari koje inače drugčije ne bih mogao.
18: Završnica festivala rezervirana je za nedjelju kada će koncert na Splitskim prokurativama održati talijanska zvijezda Ana Oksa.
2: Jutarnja kronika. I na kraju podsjetnik.
3: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
2: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
3: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
2: Počinje 66. Splitski festival.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Davor Rendulić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
21: Dobro jutro. Nogometaši Varaždina i Istre večeras će otvoriti novu rundu HNL-a. Susret šestoga kola na rasporedu je u 20 sati, a evo kako ga najavljuju igrači iz domaćeg kuta Novak Tepšić.
22: Pa dobro smo ušli u sezonu, 4 pobjede, trebamo se nastaviti samo potvrđivati. Analizom smo utvrdili da je Istra živa, brza momčad. Trebamo se prilagoditi na njihovu igru i na nama je da što više zahtjeva implementiramo na subotnju utakmicu i da pred domaćim navijačima donesemo pobjedu.
21: A iz gostujućih redova Dukan Ahmeti.
23: Varaždin je jako zanimljiva ova ekipa, 4 pobjede, u dobroj su formi, mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti. Mislim da smo dobri u fazi napada, kreiramo dosta šansi ove sezone. Kao ekipa svi slažemo, tako da nam je to isto dobro, svi radimo jedni za druge i u tome smo jako dobri.
21: Nastavak kola u subotu će nam donijeti mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. A dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije Vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, argentinski nogometni savez smislio je način kako odati počast Leo Messiju, koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu, u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City u Barcelonu te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijun eura. Brončanom medaljom Mateje Parlov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojici od 39 odličija, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4.500 sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
0: Oglasi. Račun? Ne treba? A ne, pa se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone sa zapada jutros na Jadranu iz njega prevladava vedro vrijeme, a uz pritjecanje manje količine vlažnog zraka u središnjim i istočnim predjelima ima umjerene pa i povećane naoblake, lokalno i slabe kiše. Vjetar je u unutrašnjosti slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura, na krajnjem jugu ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 11, Plitvička jezera 13, Parko Čabra 15, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Sljeme 16, Bednja i Sisak 17, Daruvar, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 18, Osijek i Pula, Zračna Luka 19, Bjelovar, Gradište kod Županje i Knin 20, Zagreb, Bilogora, Kutjevo i Malinska 21, Opatija 23, Ploče, Rab i Šibenik 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Senj 26, Lastovo 27, Dubrovnik 28 i Konavoska Prevlaka 29 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, još ujutro u središnjim istočnim predjelima bit će umjerene naoblake, lokalno i malo kiše. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu će prije podne puhati bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas bit će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu još prije podne posvuda sunčano, a u drugom dijelu dana te u noći na nedjelju u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje se prolazno više oblaka i mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. U subotu će unutrašnjosti zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu u nedjelju bura, podno velebita i jaka. Na kopnu će biti malo manje vruće.
5: Oglasi.
7: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
24: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
25: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro u 7.23. Dok smo slušali jutarnju kroniku, temperatura se spustila na 19 stupnjeva Celzija. Toliko je trenutno u gradu, na Sljemenu i dalje 16. Relativna vlaga je 69%, a tlak je 1020 hektopaskala. Prognoza nam za danas najavljuje pretežno sunčan petak, ujutro još prolazno umjerena na oblaka. Vjetar je slab, a od sredine dana bit će do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura danas oko 33 stupnja Celzija. Evo i nešto vijesti iz prometa. Predmet je na kolniku na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zaprešić, na izlazu prema državnoj cesti broj 1. Pa je onda pregažena životinja na A3 na kraku 10 čvora Zagreb-Zapad u smjeru Lipovca. Zbog toga se promet vodi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. I još na obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u oba smjera je povećana gustoća prometa, zbog čega se vozi usporeno, javlja Hrvatski autoklub.

0: Ovo je Sljeme.
1: Je li gužva u gradu? Pa jest, s obzirom na to da je 7.36, ali primjerena je datumu koji još uvijek ulazi unutar ljetnih školskih praznika. Dakle, najveća gustoća je kao i obično na Trešnjevki, otprilike između Hrgovića i Selske u smjeru istoka, a Googleova prometna karta pokazuje jednu prometnu nesreću na Zagrebačkoj aveniji kod Zagrebačke ceste. Čini se da je smjer zapad u pitanju. Gusto je i istočno od toga na Slavonskoj aveniji oko petlje, posebno u smjeru zapada. No, tek u ponedjeljak ćemo iskusiti što je prava gužva. Povratak slijedi svih, kako u školske klupe, tako i na ova za sada prazna mjesta u busovima i tramvajima i pred semaforima u kolonama. Radovi po gradu lagano idu prema kraju, još uvijek ima nekih otvorenih gradilišta. Nadamo se da će sve ići po planu i evo da nam neće prestresno početi sljedeći tjedan. Do tada nas još dijeli i vikend koji će biti obilježen i ograničenim tramvajskim prometom zbog radova. Cijeli niz tramvajskih linija će voziti izmijenjenim trasama, a velik dio grada, odnosno tramvajske mreže, bit će pust, bez tramvaja, no zato će voziti zamjenski busevi, i to 4 linije koje će povezivati ključne točke u gradu. To će vrijediti, znači, sutra i preko sutra. Trenutno temperatura 19 stupnjeva, rekli smo da smo se malo još i snizili s temperaturom. 19 je u gradu, a u zraku divlja pelud ambrozije. Vama svima dobro jutro, 7.38.

0: Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Coolio i Radio Sljemen, želim vam dobro jutro. Ako ste stanari ulica u Dubravi i Žitnjaku koje trenutno nemaju vode, znajte da neće biti vode do 15 sati, javljaju iz vodovoda. Što se prometa tiče, dodajemo još jednu najavu za sutra. Oko Jaruna neće voziti linija 113 onako kako smo navikli, i to samo ujutro od 9.50 do 10.50, ako ste baš tada nakanili na Jarun. Dakle, 113 neće voziti oko jezera, već samo do starog okretišta. Razlog je utrka prijateljstva na aleji Matije Ljubeka, koja će se održavati u jutarnjim satima. Također, ista ta linija vozit će skraćeno do starog okretišta na Jarun i kasnije popodne od 18 sati pa do nedjelje u 18 sati zbog održavanja natjecanja operativnih vatrogasaca, također na aleji Matije Ljubeka. A na zagrebačkoj obilaznici trenutno je povećana gustoća prometa i usporeno se vozi između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, i to u oba smjera. Temperatura u gradu je 19 stupnjeva. Dobro jutro s Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Stop.
1: Shop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop, easy
2: shopping. Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Ovo je Sljeme.
1: Glazbeni fruštuk.
2: Dobro jutro, u fruštuku danas Bee Gees. Bila su četvorica, slavna braća Gibb, poznatija kao Bee Gees. Na današnji su dan prije ravno 50 godina zauzeli vrh top liste najtraženijih singlica u SAD-u. Njihova pjesma You Should Be Dancing se tek godinu dana kasnije našla na ploči iz filma Groznica subotnje večeri i potpuno preusmjerila tijek njihove karijere. Prometnula ih je naime u kraljeve disko glazbe. Ta im je titula kasnije, kako su i sami rekli, s vremenom već počela ići na živce. Slušamo Bee Gees i You Should Be Dancing.

Pa kako su ovo radili ovako visoko? Ovaj falset koji ih je učinio prepoznatljivima, kažu da je gotovo slučajno otkriven, odnosno jedan producent je skužio da Barry Gibb može odlično pjevati u tim lagama i od 75. nadalje sve je krenulo u visine. Bee Gees također. Da, Barry Gibb je još jedini preživjeli od braće Gibb. Ovih dana je navršio 80, pa evo razlog više da smo im danas posvetili naš glazbeni fruštuk. Sad je točno 8, nek ste nam vi svi živi i zdravi i nek nam danas dobro prođe ovaj petak, a i vikend naravno kojem se veselimo. Čuli ste, bit će i danas vruće, pretežno sunčan dan je pred nama, temperatura oko 33 stupnja je ona najviša koju nam predviđaju meteorolozi. Za sada još 19 imamo u gradu, a evo na Griču je već poskočilo na 23 stupnja. Jutarnja ekipa vas se zove u svoje društvo. Danas, kao i obično, očekujte reporterska javljanja. Hlupić u akciji danas će nas podsjetiti na to da nam se spremaju besplatni tematski razgledi našega grada. Najavit ćemo i Šestinski dan, a i ZGVG festival koji počinje danas. Nikolina Devčić je zadužena za to da budete dobro informirani. Vijesti slušajte 10 minuta nakon punog sata, kao i uvijek na Sljemenu. Nenad Bubanović je za tonskim stolom, da se dobro čujemo, a da se čuje puno dobre glazbe, Dinko Komadina nam je glazbeni urednik do podneva. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, cijela ekipa vam želi dobro jutro i odličan petak.

0: Dobro jutro, 8 je i 10. Vijesti. Predsjednik Zoran Milanović podržao je prosvjed protiv ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici, poručivši da ga vidi kao poziv institucijama da brže i uspješnije počnu rješavati taj problem u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost svih koji su omogućili njegov uvoz i nezakonito odlaganje. Bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović najavio je pak da će resorno ministarstvu predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću.
1: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: Premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana.
2: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
0: 7 punih autobusa krenut će sutra ujutro iz Gospića prema Zagrebu, još 2 stižu iz Otočca, mnogi Ličani krenut će i vlastitim automobilima, a dolazak su najavile skupine građana iz drugih dijelova Lijepe naše, kao i Zagrepčani. Okupljanje na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku bit će u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će prosvjednici krenuti prema Trgu Bana Jelačića. Ondje je u podne predviđen glavni program i govori. A ovoga vikenda nastavljaju se radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. To znači da će sutra i prekosutra biti obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog do Draškovićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, te Trgom žrtava fašizma. Tramvaji neće voziti ni ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Više linija prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće voziti. Linija 3 će biti iznimno ovoga vikenda u prometu. Od danas do nedjelje na Europski trg stiže ZGVG festival održivog življenja. Posjetitelje očekuju domaći i inozemni izlagači, restorani, održiva hrana i proizvodi, zanimljivi gosti, izložba i besplatna brošura s veganskim receptima, najavili su organizatori. ZGVG 18. put organizira udruga Prijatelji životinja koji najavljuju novo vizualno ruho, bogatu vegansku ponudu, poznata lica, umjetnost, aktivizam i 3 dana programa od 9 do 21 sat.
3: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje, prognostičarka Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas pretežno sunčano, još ujutro prolazno će biti umjerene na oblake, na širem području grada moguće i malo kiše. Vjetar će biti slab od sredine dana do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura zraka danas oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti, uredila ih je Nikolina Devčić. Temperatura u gradu trenutno 23 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 58%, tlak je 1020 hektopaskala. Na Sljemenu izmjereno je 18 stupnjeva Celzija. Radio Sljeme želi dobro jutro svima.

0: pozivnica.
1: Vjerojatno najprovokativnije što se danas nudi u Zagrebu je otvorenje izložbe Vlaste Delimar. Zagrepčani, provjerite jeste li živi. U godini u kojoj Vlasta Delimar obilježava 70. rođendan, ovaj projekt je zamišljen kao više lokacijska antiretrospektiva koja umjesto linearnog pregleda 50 godina umjetničkog rada povezuje radove iz različitih razdoblja i promatra što se događa kad se susretnu s novim prostorom, novim vremenom i novom publikom. Ova izložba otvara se u Teslinoj 16, gdje se nalazi galerija Forum. Početak je u 19 sati. A kako riše svestrani autor Damir Karakaš, možete provjeriti na izložbi koja je nazvana Kako objasniti slike mrtvome ježu. Otvorenje će se održati u sklopu suradnje s Festivalom svjetske književnosti s početkom u 20 sati u galeriji Šira u Preradovićevoj 13. Dakle, crteži su autora Damira Karakaša, a uz njegove radove tu će biti i radovi studenata diplomskog studija slikarskog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. A u Tehničkom muzeju danas otvorenje izložbe Patent penkala. Početak je u 20 sati, a izložba Patent penkala prvi put javnosti cjelovito predstavlja život i djelo ovog istaknutog izumitelja koji je svoje najproduktivnije godine proveo u našem gradu. Najpoznatiji je po izumu mehaničke olovke, no penkala je bio vlasnik i brojnih drugih patenata. Među njima je i termos boca, termosica dakle, i rotirajuća četkica za zube. Naprimjer, uz to, autor je prvog aviona konstruiranog u Hrvatskoj koji je na prvi probni let uzletio sa zagrebačkog aerodroma. Bio je i uspješan poduzetnik i važan akter društvenog života Zagreba. U partnerstvu s braćom Moster pokrenuo je tvornicu pisačeg pribora koja je proizvodila mehaničke olovke koje je izumio, a njihova tvornička zgrada ujedno je jedan od najboljih primjera industrijske arhitekture Zagreba. No osim tvornice pisačeg pribora, bila je od 1926. i sjedište prve hrvatske tvornice gramofonskih ploča i gramofona Edison Bell Penkala. To i još puno više možete saznati na izložbi posvećenoj Penkali koja se danas otvara u Tehničkom muzeju.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
2: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
1: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
2: Prijave i detalje na ekotlon.24sata.hr.
3: Ovog rujna Varaždinske toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Ake Jasaj 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spice, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Sutra se u Trnskom trebao održati sajam zdravlja Štampar u tvom kvartu, međutim na stranicama Zavoda Štampar informacija da se odgađa sajam zdravlja u Trnskom i da će nas o novom terminu održavanja pravovremeno obavijestiti. HAK nas pak izvješćuje o tome da je gust promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad i to u oba smjera. U gradu trenutno temperatura 23 stupnja, na Sljemenu je 18. A kako prognoza kaže, petak će nam biti pretežno sunčan, ujutro uz nešto oblaka i uz slab vjetar koji će od sredine dana biti umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura danas bi trebala biti oko 33 stupnja Celzija.

Podsjećam vas da je u tijeku Zagrebački muzejski vikend. Počeo je jučer i potrajat će do nedjelje. Prebogat je raznim događanjima, pa je najbolje da svratite na stranicu zg-move.hr. Lako ćete naći raspored koji je stvarno opsežan, a mnogi su već i to shvatili. Neka su događanja popunjena, jer među tim silnim događajima, dakle, sve je besplatno, ali ima nekih za koje je bila potrebna prijava, pa su neka događanja već popunjena, ali ima još toliko puno toga, sigurno će vas nešto zainteresirati. Dakle, Zagrebački muzejski vikend ili MOVE, dođite k sebi u muzej, kako ono ide poruka, znači do nedjelje traje. A evo sada izdvajam još dva zanimljiva današnja događaja u gradu. U galeriji Bernardo Bernardi u Pučkom otvorenom učilištu u 19 sati otvara se izložba Godišnja doba duše umjetnice Ivane Biočine. Ivana Biočina je tekstilna inženjerka, autorica i umjetnica koja već godinama radi u mediju tekstila, a u Podravini je prije nekoliko godina osnovala i Institut održive mode s ciljem proizvodnje, edukacije i širenja ideje održivog rada, stvaranja i života. Promocija knjige Dom zdravlja Igora Lasića i Marka Ercegovića bit će u 20 sati u Centru za kulturu Trešnjevka u unutarnjem dvorištu, točnije. Sudjelovat će sami autori, te Dorija Vočanec sa Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar i urednica Ana Kutleša. A riječ je o seriji fotografija koja se prožima s pisanim pregledom stanja te anonimnim izjavama pacijenata i zdravstvenih radnika i radnica. Čitava je knjiga svojevrsni zdravstveni karton samog sustava primarne medicine, a uzroci se ne traže s ove ili s one strane vrata ordinacije, već na sistemskoj razini. Knjigu se promovira u srcu Trešnjevke, u kulturnom centru koji se nalazi odmah pored prvog doma zdravlja otvorenog u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Sutra će se u našem gradu održati prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. 7 punih autobusa krenut će rano ujutro iz Gospića prema Zagrebu. Još 2 stižu iz Otočca. Mnogi Ličani krenut će i vlastitim automobilima, a dolazak su najavile skupine građana iz drugih dijelova Lijepe naše, kao i Zagrepčani. Okupljanje će biti u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će prosvjednici krenuti prema Trgu bana Jelačića. Ondje je u podne predviđen glavni program i govori. Gostujući u HTV-ovoj emisiji Dobro jutro Hrvatska, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, poručuje.
2: Pa evo, zapravo kad vidimo koliko dobivamo podrške iz cijele Hrvatske, strah nas je uopće pomisliti koliko. Ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda, jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas. Pa prema vladi ćemo uputiti, danas ćemo ih objaviti javno, prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koje se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
0: Požar koji je kasno sinoć buknuo kod Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio teren između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Malo poslije ponoći vatra je ugašena, a u intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna staja. 30 vatrogasaca noćas je ostalo nadgledati požarište. Ususret novoj nastavnoj godini koja počinje u ponedjeljak u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Rekao je da je ove godine upisano više od 35.000 učenika i dalje je prisutan trend odgoda upisa.
3: Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
0: Kultura. U tijeku je drugo izdanje Zagrebačkog muzejskog vikenda koje želi približiti muzeje svakodnevnom životu grada i njegovih stanovnika. Donosi 4 dana izložbi, radionica, šetnji, razgovora i susreta s kustosima uz ukupno 164 programa u 11 muzeja. Koordinator muzejskog vikenda Sanjin Mihalić osvrnuo se na podatak da je lani događaj privukao 20.000 ljudi.
4: Dakle, ne trčimo za brojevima, ne bavimo se normama ili nečim, ali vjerujemo i očekujemo da će odaziv i ove godine biti otprilike takav. Je li on manji ili veći, zapravo manje bitno, bitno da oni koji zaista prihvate naš poziv, dođu k sebi, dođu k nama, da im možemo garantirati, uvjereni smo u to da će se zaista dobro provesti.
0: Vremenska prognoza. Kako nas vrijeme očekuje, reći će prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: Na zagrebačkom području danas pretežno sunčano, još ujutro prolazno će biti umjerene na oblake, na širem području grada moguće i malo kiše. Vjetar će biti slab od sredine dana do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura zraka danas oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti koje ste upravo čuli uredila je Nikolina Devčić. Temperatura u gradu trenutno 26 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 41%, tlak je 1020 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 19 stupnjeva Celzija.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
6: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
7: Prijavite se na Eko kviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
6: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
7: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Od ponedjeljka Zet će nas voziti po jesenskom redu vožnje, dakle s nešto češćim polascima, pogotovo kad su busevi u pitanju. No prije toga imamo vikend s prilično ograničenim tramvajskim prometom. Biće obustavljeni tramvaji dosta velikim dijelom tramvajske mreže i sutra i preko sutra zbog radova na modernizaciji tramvajske infrastrukture. Najbolje da provjerite na Zetovoj stranici što se sve mijenja. Uglavnom umjesto tramvaja vozit će i oni zamjenski busevi. 4 linije će pokrivati ono što će ostati bez tramvaja. I još nešto izmjena za vikend. Za sutra konkretno linija 113 neće ujutro voziti oko Jarunskog jezera, nego samo do starog okretišta Jarun. To će biti od 9.50 pa do 10.50, znači tih sat vremena. I onda opet kasnije, tijekom dana, odnosno popodne od 18 sati pa sve do nedjelje u 18. Tada će razlog biti natjecanje vatrogasaca na aleji Matije Ljubeka, a ovo jutarnje događanje je utrka prijateljstva također na aleji Matije Ljubeka na Jarunu.

0: Iz Hrvatskih šuma upozoravaju građane da se ne približavaju radovima i strojevima u parku Maksimir. Ondje se radi na saniranju štete nakon onog velikog nevremena u ožujku. Dakle, ne idite blizu strojevima jer postoji rizik od ozljeda. Kažu, svjesni su da su radovi na sanaciji vjetroizvala u dijelu parka Maksimir privlačni za javnost, odnosno privlače pozornost posjetitelja, no mole sve koji naiđu na radove da se ne približavaju i da ne prelaze onu vrpcu s natpisom oprez sječina. Također znaju da su i strojevi zanimljivi, pogotovo najmlađima, no vrlo je važno da im se ne približavate zbog rizika od ozljeda, priopćili su iz Hrvatskih šuma. Cilj radova je ukloniti svu drvnu masu koja je ostala na tlu nakon velikih olujnih nevremena, a predviđaju da bi završetak radova trebao biti tijekom listopada.
1: Smjesta u eter.
0: I evo nas sad već u društvu naše reporterske ekipe. Ivan Hlupić nam se javlja. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro tebi, Nevenka. Lijepi pozdrav našim slušateljima. Evo, mogu reći da ćemo najaviti nešto zaista lijepo i nešto što se isplati pokušati biti dijelom toga. To su besplatni tematski razgledi našega grada, namijenjeni naravno Zagrepčanima, a prepoznat ćete to i po nazivu koji je Turistička zajednica Grada Zagreba odlučila dodijeliti ovom projektu. Kaže, upoznaj svoj grad, upoznajte ga uz turističke vodiče, uz krasne ljude koji itekako imaju što ispričati o našem gradu i uvjerite se da ima stvari koje vjerojatno nedovoljno poznate ili ne poznajete uopće. Nekoliko vikenda bit će prilika to činiti do 27. ovog mjeseca, a sutra i preksutra su vam zapravo prve prilike da to učinite. Pravilo je da se prijavljuje petkom i još uvijek imate vremena prijaviti se na zanimljive razglede. Mi ćemo se ovog prijepodneva posvetiti razgledima koji su namijenjeni djeci i to uz gospođu Andreju Golubić, koja je turistički Gulić, koja je turistički vodič i na neki način spremna uroniti u neke imaginarne uloge pokazujući našim mališanima Zagreb. Dobro jutro, dobrodošli gospođo Gulić.
3: Dobro jutro. Hvala vam na pozivu.
2: Što ste to sa vašim kolegama pripremili za djecu?
3: Evo ga, ove godine imamo u pripremi dvije ture. Jedna će se dešavati u subotu, druga u nedjelju. U jednoj se radi o našoj klasičnoj turi, znači Zagrebački Ringišpil, gdje sa imaginarnim likom, Groficom Ružicom, djecu vodimo kroz grad Zagreb, odnosno kroz neki dio donjeg grada i gornjeg grada i pričajmo im na dječji način o povijesti grada. Znači, u pitanju nisu samo suhoparne priče, to je ono čega se često i roditelji i učitelji boje, znači već napravimo malo to kreativnije, odnosno djeca imaju, znači, likove koji pričaju svoju priču, a malo smo im zapaprili i sa različitim zadacima i igrama koje moraju tijekom ture obavljati.
2: Super. A u nedjelju?
3: A također imamo drugu turu koja se zove Zagorkin ključ tajni. Tu smo se malo prilagodili znači romanima Marije Jurić Zagorke, koja je u biti u puno toga bila nama inspiracija, a isto tako želimo da i nove generacije počnu čitati i zavole njezina djela i njezine likove i pokušavamo na dječji način i približiti, znači, romane kako bi ih inspirirali da prime jednog dana knjigu u ruke.
2: Svaki vikend ćete ponoviti istu priču?
3: Krećemo ovu nedjelju. Ovu nedjelju krećemo sa Zagrebačkim Ringišpilom, a svaku nedjelju do kraja 9. mjeseca isto, a subotom će biti, znači, taj Zagorkin ključ tajni.
2: Subotom Zagorkin ključ tajni. Kažete mi da za nedjelju, a tura je u 10.30, ima još vrlo malo mjesta. Prijave su počele u cik zore.
3: Tako je, da. Bilo je već upita i prije, ali evo, stvarno uvijek ljudima dajemo informaciju, znači, da sve bude po planu i programu, da petkom se, znači, za taj naredni vikend krenu prijavljivati. Tako, evo, u petu jutro su počele dolaziti prve prijave, tako da to nam je uvijek drago vidjeti da su ljudi stvarno zainteresirani.
2: Kako se mogu prijaviti?
3: Znači, objavljeni su na stranici turističke zajednice grada Zagreba i na našoj stranici Ringešpila. Znači, tako kontaktiraju, znači, na preko SMS-a, WhatsAppa, broj telefona koji je objavljen, tako da bez problema. Na sve, u svim mogućnostima.
2: Postoji li neka posebna pravila za ove dječje razglede?
3: Pa tu je prvenstveno bitno da roditelji moraju biti prisutni. Znači, mora biti roditeljska pratnja, ipak zbog nadzora i svega, a i uvijek pridržavamo se da grupu održimo u određenim gabaritima, da ne bude normalno i prevelika grupa, jer važno je da svako dijete ima priliku sudjelovati.
2: A recite mi, koliko traju ti razgledi za djecu?
3: 90 minuta.
2: Sat i pol.
3: Tako je, sat i pol je, znači, s time da uvijek, kažem, kombiniramo to da se ta koncentracija uspije održati kroz te igre, kroz tu promjenu likova, tako da djeci definitivno nije dosadno.
2: Preporuka je vjerojatno ipak da to budu školarci, s obzirom na tu dužinu.
3: Tako je, znači u svakom slučaju mi u našem programu imamo djecu od 6 do 11 godina, ali uvijek imamo normalno i upite ako može i brat i sestra doći koji možda ima 5 ili nešto. Tu dijete onda ipak na neki način sudjeluje jer stari brat ili seka nešto rade, ali evo imali smo veći upite da neko od 13-14 sudjeluje i to normalno isto smo otvoreni za to. Ako je dijete zainteresirano, to nema prepreke.
2: Tako je, trebamo ga podržati da upozna svoj grad.
3: Tako je, da.
2: Evo, baš lijepo da ste se na to odlučili zajedno sa turističkom zajednicom grada Zagreba. Treba zahvaliti turističkim vodičima koji, evo, odvajaju dio svog vremena za Zagrepčane. Spomenut ću, samo vi se bavite dječjim razgledima, ali spomenut ću i ove zanimljive nazive besplatnih razgleda za odrasle u sjeni gornjogradskih pročelja, subotama i nedjeljama u 10:30. Obići će se od Kamenitih vrata, središte našega grada, jasno, kostimirana šetnja kojom se oživljavaju skrivene priče Zagreba. Druga se zove Priče iz davnina starog Zagreba, također jedna lijepa priča o slavnoj obitelji Mažuranić i tragu koji je ostavila u našem gradu, subotama i nedjeljama u 16 sati. Na stranicama Turističke zajednice grada Zagreba možete pronaći informaciju i kontakt za ture o kojima vam govorim. Dakle, svaki vikend do kraja rujna one će biti besplatne za vas koji se uspijete prijaviti. Zagrebački sin je posljednja koju ćemo spomenuti. Šetnja posvećena 145. obljetnici smrti Augusta Šenoje. Premjerno osmišljena za projekt Upoznaj svoj grad, vodi sudionike tragovima jednog od najvažnijih hrvatskih književnika i njegova Zagreba. Eto, tu nam je i Šenoa u ovoj lijepoj turističkoj priči. Gospođo Gulić, hvala vam lijepa što ste nam se pridružili ovog prijepodneva i želimo vam puno zainteresiranih i znatiželjnih Zagrepčana koji će vam se pridružiti, naravno onih najmlađih.
3: Tako je, da, svi su dobrodošli. Hvala lijepa.
2: Nevenka, evo, mogli bismo i mi u koju turu.
0: Pa mogli bismo, da, baš gledam.
2: Zvuči zanimljivo.
0: Treba se prijaviti na vrijeme, ne?
2: Tako je. Do slušanja za sada sa novom pozivnicom u podsljemenski dio našeg grada. Javit ćemo vam se oko pola 11.
0: Odlično, hvala, čekamo vas. A Zagrepčanima, slušateljima našim, poziv da ne propuste ovu priliku i upoznaju svoj grad. Dakle, rujan s 31. besplatnim razgledom Zagreba u organizaciji Turističke zajednice, pa na njihovim stranicama pogledajte pojedinosti.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog rujna Varaždinske Toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aca Jasai 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spies, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
2: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10, Zagreb.
3: O operaciji sive mrene govori doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
4: Zamućen vid, osjetljivost na svjetlo i osjećaj kao da gledate kroz zamagljeno staklo. To su najčešći simptomi sive mrene. Riječ je o promjeni prirodne očne leće koja se najčešće javlja u starijoj dobi. U Poliklinici Bilić Vision izvodimo brze, sigurne i bezbolne operacije sive mrene uz ugradnju premium umjetnih leća. Mrenu je važno ukloniti što ranije, a zahvat traje svega nekoliko minuta i već idući dan vid se značajno poboljšava. Ne morate propuštati dragocjene trenutke sa unucima, prijateljima i obitelji.
3: Bio je to doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Umjetnički paviljon danas poziva na predstavljanje kataloga izložbe Drezdenski dnevnik Anke Krizmanić. Predstavljanje će se održati u podne u Muzeju grada Zagreba, jer paviljon se obnavlja, obnova je pri kraju, već je zablistao, a uskoro će otvoriti i vrata javnosti. Veselimo se tome. Inače, ovo predstavljanje se održava u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda. A mi ćemo sada u našem vremeplovu čuti nešto iz prošlosti umjetničkog paviljona. Točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Pođimo u umjetnički paviljon. Smješten ispred glavnog kolodvora, jedna je od najstarijih montažnih građevina u Zagrebu. Njegove su temelje radnici počeli kopati upravo na današnji dan, 1896. godine. Njihov je rad nadzirao gradski inženjer Milan Lenuci, a gradnju su izveli zagrebački graditelji Honigsberg i Deutsch. No priča ove građevine počinje izvan Zagreba u Budimpešti. 1896. godine ondje se obilježavala tisućita obljetnica Mađarske države. Velikoj proslavi pridružila se i Hrvatska s reprezentativnim paviljonom u kojem su bile izložene hrvatske umjetnine i kulturne znamenitosti. Još prije same izložbe bilo je predviđeno da će se ta građevina nakon zatvaranja premjestiti u Zagreb. Zato je natječajem iz 1895. jasno određeno, paviljon mora biti željezan i montažan. U prilično skromnoj konkurenciji posao je dobilo Budimpeštansko dioničko društvo za gradnju brodova i strojeva Danubius. Nakon završetka izložbe, paviljon je odlukom bana Dragutina Kuenhedrevarija darovan Zagrebu u svrhu podignuća domaće umjetnosti i stvaranja stalnog središta i izložišta umjetničkih domaćih izradaba. Određena je i točna lokacija, Trg Franje Josipa iza kemičkog laboratorija. Željezna konstrukcija rastavljena je u Budimpešti i dopremljena u Zagreb. Gradsko poglavarstvo potom je posao projektiranja povjerilo poznatim bečkim arhitektima Ferdinandu Fellneru i Hermanu Helmeru, autorima palače Zagrebačkog kazališta. Prema njihovim nacrtima, arhitekt Kuno Weidmann Bergman pod nadzorom Milana Lenucija oblikovao je konačnu građevinu umjetničkog paviljona. Gradnja je imala i snažnu domaću komponentu, odlučeno je da se svi radovi, osim štukatorskih i kiparsko-obrtničkih, povjere domaćim majstorima putem licitacije. Projektanti su zadržali osnovni oblik konstrukcije, ali su ga prilagodili zagrebačkom prostoru. Na južnoj strani, gdje se teren spušta prema parku, izveden je prizemni dio s pomoćnim prostorijama, dok je izložbena dvorana podignuta iznad njega i otvorena prema velikom balkonu s pogledom na park i zgradu glavnog kolodvora. Umjetnički paviljon svečano je bio otvoren u prosincu 2 godine kasnije, u nazočnosti bana, carskog izaslanika i tadašnje zagrebačke kulturne i političke elite. U umjetnički paviljon današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: 10 je sati i 10 minuta. Vijesti. Sutra će se u našem gradu održati prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. 7 punih autobusa krenut će rano ujutro iz Gospića prema Zagrebu. Još 2 stižu iz Otočca. Mnogi Ličani krenut će i vlastitim automobilima. A dolazak su najavile skupine građana iz drugih dijelova Lijepe naše, kao i Zagrepčani. Okupljanje će biti u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će prosvjednici krenuti prema Trgu bana Jelačića. Ondje je u podne predviđen glavni program i govori. Gostujući u HTV-ovoj emisiji Dobro jutro Hrvatska, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, poručuje.
1: Pa evo zapravo kad vidimo koliko dobivamo podrške iz cijele Hrvatske, strah nas je uopće pomisliti koliko. Ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas. Pa prema vladi ćemo uputiti, danas ćemo ih objaviti javno, prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koji se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpadom, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
0: Vlada će na sjednici donijeti niz odluka iz resora obrane o nabavi samohodnih raketnih bacača i protuoklopnog oružja i opreme, te o dodatnom opremanju zrakoplova Rafala. Vlada je uz ostalo pripremila i programe potpora za sektore svinjogojstva i stočarstva. Na dnevnom redu sjednice još su i izmjene zakona o obrtu. Hrvatske šume upozorile su građane da se ne približavaju radovima u parku Maksimir koji su u tijeku zbog saniranja štete nakon velikog nevremena u ožujku, jer postoji rizik od ozljeda. Mole sve posjetitelje, a posebno roditelje, da djecu ne puštaju blizu radnih strojeva te da se pridržavaju oznaka na terenu i ne prelaze vrpcu s natpisom "Oprez sječina". Radovi u sjevernom dijelu parka Maksimir započeli su sredinom kolovoza, a predviđa se da će sječa i izvlačenje biti završeni tijekom listopada. Sutra počinju besplatni tematski razgledi Upoznaj svoj grad u organizaciji Zagrebačke turističke zajednice. Tijekom rujna, subotama i nedjeljama planiran je 31 vođeni obilazak s 5 motiva u kojima će sudionici otkrivati zagrebačku povijest, poznate Zagrepčane, književnost, legende i manje poznate gradske priče. Posebne ture pripremljene su za djecu, rekla nam je turistička vodičica Andreja Gulić.
2: Dakle, ne trčimo za brojevima, ne bavimo se normama ili nečim, ali vjerujemo i očekujemo da će odaziv i ove godine biti otprilike takav. Je li on manji ili veći, zapravo manje bitno. Bitno je da oni koji zaista prihvate naš poziv, dođu k sebi, dođu k nama, da im možemo garantirati, uvjereni smo u to, da će se zaista dobro provesti.
0: Sada ćemo čuti vodičicu Andreju Gulić.
3: Znači, u pitanju nisu samo suhoparne priče, to je ono čega se često i roditelji i učitelji boje. Znači, već napravimo malo to kreativnije, odnosno djeca imaju, znači, likove koji pričaju svoju priču, a malo smo im zapaprili i sa različitim zadacima i igrama koje moraju tijekom ture obavljati.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas pretežno sunčano, još ujutro prolazno će biti umjerene na oblake, na širem području grada moguće i malo kiše. Vjetar će biti slab od sredine dana do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura zraka danas oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti, uredila ih je Nikolina Devčić. U 10 sati i 15 minuta temperatura je u gradu 26 stupnjeva Celzija uz 42% vlage u zraku i tlak od 1020 hektopaskala. Okruglo 20 stupnjeva je izmjereno na Sljemenu.

Jeste li i u ovom Heartbreakeru čuli utjecaj braće Gibb, pita vas Dinko, s obzirom na to da smo imali i u Fruštuku danas Bee Gees, no ovo je Dionne Warwick. A sad što se tiče Srce lomaca i vaših iskustava s njima, možda nam imate nešto na tu temu reći za našu nedjeljnu emisiju Sviram ti priču. Ovo je poziv svima vama koji imate nekakvu glazbenu uspomenu. Ne mora biti da mi neko slomio srce, može i nešto puno ljepše, dapače. Nešto što vas je inspiriralo i nešto što vam je obilježilo neku pjesmu za sva vremena, tak da ju uvijek vežete za tu situaciju. Dakle, javite nam se s vašim pričama, vašim glazbenim spomenarom, vašim uspomenama na ono što vas veže s glazbom i sa nekim događajima u vašem životu. Nazovite na 0800 8815, ostavite vašu poruku u obliku te vaše male pričice koju ćemo onda čuti svi u nedjelju u emisiji Sviram ti priču i naravno odsvirati vam ono što ste poželjeli.

0: mjesta u eter.
1: Idemo ponovno k našem Hlupiću. Ovoga puta će nas pozvati na jedno lijepo događanje sa jako dugom tradicijom. Ivane, dobar dan još jednom.
2: Dobar dan, Nevenka, tebi lijepi pozdrav cijenjenim slušateljima. Lani smo proslavili 130 godina HSPD-a Sljeme Čestine, Hrvatsko seljačko pjevačko društvo koje gaji dugu tradiciju folklora ovdje u Šestinama i u Podsljemenu, a predsjednik HSPD-a Sljeme Čestine je gospodin Kruno Vuk. Dobar dan, dobrodošli.
3: Pozdrav svim slušalcima.
2: Podsjetili smo se, obljetnice, zaista ste to proslavili na način kak se i šika takvoj velikoj brojci, međutim ono o čemu ćemo sada govoriti je Šestinski dan, također jedna lijepa tradicija folklora u Šestinama i u ovom dijelu Podsljemena koji će se ove godine održati u nedjelju u 17 sati na igralištu u Šestinama.
3: Tako je, u nedjelju na školskom igralištu u Podrebernici, osnovna škola Šestine, ćemo održati 52. Šestinski dan. Znači, davne 75. godine je bio prvi. Znači, naši ti stari su išli tragom da se svake godine sastaju društva prijateljska, brati, znači društva s kojima smo se bratimili, i to je onda išlo u krug. Svake godine smo mi, recimo prva subota u sedmom mjesecu se redovno održavao Šestinski dan. Evo ga, i sad smo mi malo to prebacili, jer prošle godine smo se, kak bi se reklo, malo potrošili na našem svečanom ovom. Preskočili smo taj datum, međutim pojavili su se dečki, hvala im unaprijed za to, iz udruge Malo nogometni turnir Mlinovi Šestine. Oni su pitali da li bi mi nešto njima tamo u nedjelju održali. Evo, tak je pal dogovor da bi mi u nedjelju, znači 6.9. održali 52. Šestinski dan.
2: Super, kako bude to izgledalo, kakav program ste pripremili?
3: Pa evo, pripremili smo, imamo goste, znači pozvali smo goste koji će održati program. Doći će nam prijatelji iz Vukovara, doći će nam brati iz Sokića, doći će nam društvo iz Markovac i doći će nam naši Gračanci odmah tu prek puta brega, tako je. I evo, svaki od njih su prijavili program koji će uglavnom Markovac i normalno HSP mi ćemo otvoriti sa prigodnim pjesmama. Naši tamburaši budu kratki intermeco, ona će naša dječica izvesti prigorje koje lepo zgleda, nakon toga će i djeca iz Markovca, ona će nam otpjevati, znači brati iz Okića, i na kraju će nam prijatelji iz Vukovara održati svoje dvije folklorne točke.
2: Prekrasno. Koliko bude to sve skupa trajalo?
3: Pa program bude trajao do 2 sata, otprilike 2 sata, tako je.
2: Ima i za jesti i za piti, s obzirom da se dečki dobro zabavljaju, već ovih dana traje program u Šestinama, prilično zanimljiv, svaki dan se neke događa i večeras imate isto tako neki koncert, koliko sam čuo, tako da možete slobodno doći i uživati malo u folkloru, pogotovo ako ste ljubitelj takvih programa, uvijek vam nešto lijepo imaju za pokazati i Sljemenaši iz Šestina, ali i svi njihovi gosti. Kruno, kako funkcionira nakon 130 godina tradicije jedno ovakvo društvo? Koliko je to teško držati zapravo na jednom nivou u današnje vrijeme i nakon toliko godina? Je li lakše baš zato kad je tak staro ili je teže?
3: Pa, evo, pa vidimo i sami kakva su vremena došla. Ljudi imaju svoje brige, djeca nažalost imaju te svoje raznorazne mobitele i sve. Teško je djecu i starije angažirati da se malo van tih svojih čahura da nam se pridruže. Međutim, hvala Bogu, imamo dječice, imamo sada dosta, imamo čak 3 skupine folklorne. Malo onak šepamo sa tamburašima, a najviše nam je zbor kak bi ja rekla, mi smo zbor gerijatrija.
2: Neće niko pjevati.
3: Pa ne da neće, nego jednostavno, evo ga, tako su vremena da ljudi jednostavno, ne znam kaj delaju na večer, a ne bi trebalo biti problem niti u Šestinama, na Bjeniku i Lukšiću, Mikulićima, dva put jedno po jednu vuru dojti i neke se onako malo otpjevati, poslije se malo i podružimo, slavimo rođendane, slavimo obljetnice, sva ono, zbilja se, lepo družimo, evo, uredili smo si prostor, pofarbali, dve klime smo deli, osigurali smo parking, on zbilja, evo ga, uvjete imamo sad, evo, malo nam šteka taj dio zbora, nadam se da će nam se nakon i ovoga, pa jedna da dva nam dođu, već smo napravili veliki plus, velim, evo ga, dječice, hvala Bogu, imamo, ali opet malo nam štekaju dečki. Da. Dečki imaju one svoje, ono, Luka Modrić.
2: Nogomet.
3: E, tako je. Tak da, ono, curica imamo, dečkića, ajde. Možemo posložiti nekakve koreografije i evo to u principu nakon te 130 godina, bili smo malo prazni, ono kak se veli, ne, zbilja smo prošle godine dali sve od sebe i od proba i organizacije i svega.
2: Pokazali ste se, ali u tome je poanta, morate se pokazivati da ste dobri, zanimljivi i da to može biti jedno lijepo iskustvo i za djecu u folkloru.
3: Tako je, da, moramo i dalje i širimo i te koreografije, evo, naši su Međimurje, veliki folkloraši iz Bilja, prekrasna ova koreografija, tako da, velim, evo ga, moramo i dalje se truditi bez obzira na, velim, evo, malo se nekad, tako je, malo se nekad zbrajamo koliko nas bude došlo, koliko nas bude ovo, evo ga, već iduću subotu budemo se šetali od Tomislavca, Zrinjevca do trga, e, tako je, onda budemo otišli u, da sad ne fulam, neka imamo nekako gostovanje, dalje, evo, idemo do opet advent nam dolazi, pa prigorski dan nam dolazi iduće godine i tak, evo.
2: Sad još jednu zanimljivost da spomenemo vezano u šestinski dan, on se zapravo vraća u Šestine. Ja čujem da ste rasrdili dio svojih članova jer se godinama ta priredba održavala u Mikulićima.
3: Da, pa povijest samog šestinskog dana seže daleke, velim, 75. godine kad je održan prvi i sljedeća još tri, znači četiri šestinska dana su održana na igralištu u Šestinama gdje je bila osnovna škola, tam smo održavali četiri. Onda kad se na Bjeniku DVD napravio sa onim igralištem, onda su se godinama tamo bilo. E, kad je društvo se preselilo u 80. Koje godine u Mikuliće, u Pognacom dvorac, i tam je ono igralište, onda je tamo bilo. I sad, evo, da se ja sad ne potužim, međutim, ajde, sad po Mikuliću i ovak Lukšić Benik kruži priča da Vuk je otpeljal, veli, šestinski dan Šestine. Evo ga, malo je...
2: Zvuči kao vic.
3: Da, zvuči kao vic, ali evo ga. Igrom slučaja, veli, hvala dječkima kaj su nas bilja, dali su nam priliku, znači sve nas, tamo nas čeka šator, tamo nas čeka, znači kompletna infrastruktura sa pozornicom, sa svim, znači nedjelja 6. 9.
2: Te sad i ostali u Šestinama, kaj misli?
3: Pa mislim.
2: Jel bi u Šestine i dalje u Šestinama?
3: Pa ja mislim da ne bude teško, budemo. A dobro, tam imamo uvjete, hvala Bogu. Samo evo ga, mi smo takav tu kraj da jednostavno Šestine, Bjenik, Mikulić, Lukšić, znak, svi nekak vlečaju na svoje, onak, zakaj sad ne bi bilo tu, zakaj ne bi bilo tam. Sami naziv HSPD Sljeme Šestine govori za sebe, a znači društvo već djeluje od 80. i koje godine u Mikulićima. Tako da puno put sam se ja kao Šestinčan pitao, čekaj sad kak, HSPD Sljeme Šestine, adresa Mikulići 133. Onda kad sam rekao, ajmo samo adresu prebaciti na Šenjski trg 10, jer... sa Črnomercem, gradskom červite, malo teško stupamo nekakve kontakte, a tu imamo u našoj gradskoj četvrti našega kompesaka s kojim bi mogli zbilja suradnja na ovo. Međutim, kompesak ne mene normalno financirati neko društvo koje je u drugoj gradskoj četvrti, tako da smo tu malo hendikepirani. Ali evo ga, Tak je, kak je, i nadam se da bumo malo tu, malo tam, pa htjeli smo mi, pregovarali smo, počeli kad smo razmišljali za ove godine, za šestinski dan, razgovarali smo sa dečkima iz DVD-a Bjenik, međutim oni imaju ove godine zbilja tih puno svojih akcija, imaju puno posla, evo ga sad baš ovih dana ima ta nekakva natjecanja, puno treninga ovoga, tako da im se ta priča dajmo na Bjeniku, jer na Bjeniku je bilo isto desetak šestinskih dana, ne, da opet malo tamo izorganiziramo, velim, evo ga, radi jednostavno njihovih termina i svega nismo ove godine, ali nadam se da bi, evo, sljedeći bi mogli napraviti i na Bjeniku.
2: Baš sam htio reći, čini mi se da imate uvjete da svakome malo ipak date pažnje, jer folklor čine ljudi i lijepo je da ima svako i u svom dvorištu malo osjećaj pripadnosti HSPD u Sljeme Šestine. Ipak ste vi veliko društvo širokog srca. Veselimo se i ovogodišnjem šestinskom danu, a i onim budućima. Hvala vam lijepa na razgovor.
3: Hvala lijepa, pozdrav.
2: Toliko za sada, u 11:30 vas zovemo na ZGVG.
1: Spuštate se
2: naša
1: u grad, može.
2: Tako je, lokacija.
1: Čujemo se uskoro, hvala, pozdrav.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših

dvije obavijesti vezane za tramvajsku liniju broj 3. Dakle, trojka od ponedjeljka, 7. rujna, kada ujedno počinje primjena jesenskog reda vožnje, tramvaj broj 3 neće od tada koristiti stajalište Tehnički muzej u smjeru sa Višća. Pa da se ne iznenadite i ne stanete na krivo mjesto. A ovaj vikend, koji će biti u znaku ograničenog tramvajskog prometa zbog opsežnih radova, dakle i sutra i preko sutra cijeli niz tramvajskih linija vozit će izmijenjeno, nekih neće biti uopće na tramvajskim prugama, a linija broj 3 iznimno će ovoga vikenda biti u prometu i vozit će svojom redovitom trasom. Inače, umjesto tramvaja vozit će 4 izvanredne, odnosno one zamjenske autobusne linije, tako da ćete, nadam se, ipak stići tamo gdje trebate biti ovoga vikenda i sutra i preko sutra. Kad smo već kod Zeta, znate li da imaju odnedavno i profil na Instagramu, pa ih zapratite. Uz to, oni sljedeći vikend imaju i dan otvorenih vrata, no o tom ćemo vas još izvijestiti.

0: Vrijeme za vijesti, 11:10.
1: Vijesti.
0: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku. Evo što su o problemu otpada u Gospiću izjavili jutros za HTV Marko Pavić iz HDZ-a i Marija Selak Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika.
2: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Gospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode tla nema.
3: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje dva izvješća o ekotoksičnosti otpada. Evo možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, ali tako, zbog Gospića i povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Niti se možete igrati s time da postoji zagađenost i mi možemo, oprostite da završim, možemo govoriti samo
2: na najniže strasti građanima.
0: Sutrašnji prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku počinje okupljanjem na Trgu kralja Tomislava u 11. Predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, kaže da potporu imaju iz svih krajeva Hrvatske.
4: Jako nam je drago što dolazi potpora iz cijele Hrvatske i zapravo to je jedino logično. Ovo je jedna nadnacionalna tema. Ovo je tema, ja vjerujem da su svi zapravo na neki način osjetljivi na Liku, zato što uvijek predstavljamo kao neki najveći prirodni biser, najveće izvore pitke vode, planine, čist zrak i smisao ovog da Liku sačuvamo onakvom kakva je.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih natječaja za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada.
5: Do 31. kolovoza prijavilo se 596 prijava, ukupno od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
0: Kultura. 11 zagrebačkih muzeja otvorilo je vrata, jer je počeo drugi zagrebački muzejski vikend, MOV, sa čak 164 programa. Svečano otvorenje u galeriji Klovićevi dvori popratilo je i otvorenje izložbe Temelj za budućnost zbirke darovanih umjetnina. Pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić podsjeća kako se lani, kada je manifestacija održana prvi put, odazvalo 20.000 ljudi.
6: Ove godine možda najveći izazov bio kako organizirati svih tih 160 programa, odnosno to gotovo dupla brojka u odnosu na prošlu godinu. Međutim, kako su naši muzeji stvarno jako dobro organizirali, uspjeli su posložiti rasporede, interes je jako velik, za većinu radionica, vođenih tura i slično, mislim da više nema mjesta, odnosno gotovo da nema mjesta, treba dobro provjeriti, tako da očekujem izvrsno muvanje i ove godine.
7: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
8: Na zagrebačkom području danas pretežno sunčano, još ujutro prolazno će biti umjerene na oblake, na širem području grada moguće i malo kiše. Vjetar će biti slab od sredine dana do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura zraka danas oko 33 Celzijeva stupnja.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena, Nikolina Devčić ih je uredila. Temperatura u gradu trenutno je 28 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost je 39%, tlak je 1020 hektopaskala, a na Sljemenu je izmjeren 21 stupanj. HAK javlja o dvije prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici, jedna između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko, gdje se vozi u smjeru Lipovca po dva traka uz ograničenje od 60 km na sat, a druga je između čvorova Kosnica i Jakuševec, vozi se također po dva traka uz ograničenje od 80 km na sat.
9: We're going
1: join the dance and have some fun.

0: Ovo je Sljeme.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Za vas koji prema svom cilju idete zagrebačkom obilaznicom, informacija iz Haka o dvije prometne nesreće koje usporavaju promet, posebno oko Lučkog. Jedna je između čvorova Zagreb Zapad i Lučko. Zbog toga se vozi u smjeru Lipovca uz ograničenje brzine i po dva prometna traka, a druga je između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane. Uz te dvije nesreće tu je još i zona radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, zbog čega se u oba smjera vozi usporenom obilaznicom. A mi ćemo do naše reporterske ekipe.
1: S mjesta u eter.
0: Vidim već, Hlupiću, da nam šalješ primamljive fotke sa ZGVG festivala, a sad ćemo čuti da iz prve ruke.
2: Jesi vidjela kak je fotogeničan? Baš komentiram to
0: da,
2: sa organizatorom, gospodinom Lukom Omanom, s kojim imam priliku razgovarati u povodu otvorenja festivala. Evo danas prvi dan, traje do nedjelje. Dođite, posjetite, zaista ima puno dobrih, kvalitetnih proizvoda koje možete kupiti, možete fino i jesti. Naravno, ako vam odgovara taj veganski smjer u prehrani. Međutim, nije to, rekao bih, onako usko posložen festival. Zaista rekao bih da ovdje si svatko može pronaći nešto za sebe i podržati prije svega jedan održivi razvoj, a to čini i ovogodišnje punoljetno izdanje ZGVG festivala. Sretan vam 18. rođendan, gospodine Oman.
3: Hvala najljepše, evo, baš smo ponosni. 18 godina, evo, trudimo se zaista da građani prepoznaju održivo življenje, veganski način prehrane i vidimo da evo u tome uspijevamo i mi smo zapravo zahvalni građanima, oni su to prepoznali i evo ga, sada je u novom ruhu upravo taj punoljetni ZGVG festival ove godine. Dobrodošli su zaista svi. Evo ono što ste rekli, ja vjerujem da svako može naći nešto za sebe i upravo nam je to nekako bio cilj da ljudi kada dođu i ono, ne zanima ih, ne znam, zaštita okoliša, zdrava hrana, ne znam, veganstvo i tako dalje, ali ono kad krenu među izlagače, kad krenu vidjeti, zasigurno će ih nešto zainteresirati, a po tome onda će se i zainteresirati zašto je to tako, zašto se baš to nudi. I da, mislim da zaista, evo i ove klimatske promjene koje osjećamo sada, sad vi nije samo da pričamo o njima, nego ih osjećamo, definitivno mnoge ljude jednostavno tjeraju da razmisle koliko hrana može biti spasonosna. Dakle, hrana je zaista sudbonosna, dakle ona nas može ubiti kako zdravstveno, može ubiti naš planet, pa onda može naprosto ubiti naše postojanje na njemu, ali može i biti spasonosna. Naravno, ako biramo biljno, ako biramo vegansko i kažem, svi imamo taj izbor svaki dan, evo naši stari jeli su upravo pretežno biljnu hranu, žitarice, mahunarke, sve ono što im polje direktno dalo, iako se nisu zvali vegani, praktički su se hranili veganski, nisu znali da je to spasonosno, ali je spasonosno. Kako zapravo spašavamo vlastito zdravlje, spašavamo evo planet od klimatskih promjena, ali samo podatak da upravo meso, mlijeko i jaja utječu više na klimatske promjene nego sav promet ovoga svijeta, jasno govori. Da ne govorimo o tome da svaki drugi građanin Hrvatske umre bolesti srca i krvnih žila. Dakle, zaista, evo ga, možemo spasiti sebe, možemo spasiti životinje, možemo spasiti okoliš, a samo trebamo malo vidjeti kako da promijenimo prehranu. Jedan mali korak. Naravno, evo, upravo to da nije sve u teoriji, mi dajemo i konkretne stvari, konkretnu hranu, kako domaću, kako ono biljno mlijeko u nevjerovatno puno varijanta je danas dostupno, pa tako i sireva, tako i kolača koji su u potpunosti bez kravljeg mlijeka, tu su i kobasice, tu su i ražnjići, tu su i šnicli, a evo ga, nitko nije stradao zbog njih, ne znam, osim proteina graška koji je u njemu. Ovoga, dakle, vidi se da se zaista može da je to ljudima privlačno i da žele biti dio revolucije. kad smo kod revolucije, definitivno ovoga želim naglasiti da ZGVG podržava prosvjed protiv otpada, bilo onog krutog otpada koje se dovažaju kamionima, možda i u ovom momentu tako i tekućeg koji odlazi iz mega klaonica, mega farmi koje se planiraju graditi u Hrvatskoj, i jedno i drugo zapravo nas čini smetlištem Europe. Želimo reći ne kao udruga Prijatelji životinja tome, ali želimo kao ZGVG festival zaista konkretno podržati sve prosvjednike i svi oni će imati popuste, dakle, na festivalu nakon prosvjeda, kako bi evo nekako i konkretno dali podršku, ne samo ovako deklarativno.
2: Dobro, oni, vaši izlagači koji podržavaju prosvjed će biti posebno označeni.
3: Tako je, bit će posebno označeni, upravo da olakšamo ljudima koji iz prosvjeda dolaze na ZGVG festival. Vidim da se evo većina zaista odazvala, evo ovim putem i njima hvala, jer jednostavno mislim da je ovo sad trenutak da shvatimo da čisti zrak, čista voda, čisto tlo, svima nam je važno. Mislim da ne može sad osoba reći, a ne, meni, ja se s tim ne bavim, meni to nije bitno. Bitno nam je u kakvoj ćemo Hrvatskoj živjeti za 30 godina, odnosno kakva naša djeca, jer evo, samo kad govorimo o megafarmama, to su tone i tone otpada koji svaki dan nove. Sad zamislite ako je svaki dan nakon godinu dana, dvije, tri, nakon 20 godina i tako dalje. Dakle, jednostavno stvari koje druge države ne žele, pa ne želimo ih ni mi ovdje, ne želimo biti smetlište Europe, i jednostavno logično je da se ljudi bore za svoj opstanak, doslovno, jer gledajte, može onako neko reći oj, ovo je pretjerivanje, ali ako vi nemate osnovnu nekako pravo da živite u zdravom okolišu, mislim, novac nijedan to ne može nadoknaditi. I to je naravno povezano upravo sa održivim življenjem, znači mi promoviramo da živimo i pustimo druge da žive, kako ljude tako i životinje, tako i okoliš u kojem i životinje i ljudi trebaju živjeti, i pokazujemo da se to itekako može. Možemo biti obzirni prema drugima. Ne znači da će nama išta faliti. To vam je koji sa razvrstavanjem opta. Razvrstate ga, nije da vam je nešto, nije sad da vam je nešto osim malo vremena, ali priroda i itekako životinju, njima će itekako biti zahvalne na tome. Evo, male stvari itekako se može, to sam spomenuo zato što na ZGVG festivalu se sve razvrstava, mi to radimo od prvog dana, kao što nema plastičnih vrećica i kada nisu bile zabranjene, pa evo, hvala Bogu, svi zajedno smo došli do zabrane. Vjerujem da ćemo evo zajedno doći i do mnogih drugih i zakonodavnih izmjena, ali nekako sve treba početi od pojedinca. Pojedinac je taj koji pokaže evo može se, pa potakne onda druge, pa na kraju evo i vlast da malo više pazi na okoliš i da, na sve.
2: Ta punoljetnost ili 18 godina rasta ZGVG pokazuje isto jednu dosta veliku preobrazbu društva. Počeci i ovo danas, to je nebo i zemlja, rekao bih, i u svijesti onih koji obilaze festival, ali naravno i u broju onih koji žele na njemu izložiti svoje proizvode. Inače, možemo i na ćevape doći.
3: Tako je, možete doći na ćevape, da pače, pozivamo vas, upravo je to zanimljivi dio, ljudi misle ovo tamo nešto samo trava, ovo ono, da, ima i trave, ima i biljaka, ali ima i ćevapa, ima i, ne znam, biljni sirova, recimo sirot slanutka, evo, ne znam, ono, ja mislim da onako zainteresirao sam sigurno sad mnogi koji još, pa da, idem probat na ZGVG taj sirot slanutka, o da, iznenadit će se, onak, neće baš biti okus po slanutku, bit će okus po siru, ali baza je interesantna upravo od fermentacije. Znači, što se može napraviti zapravo na potpuno prirodan način ovoga, a da bude dobro za naše zdravlje, za okoliš, pa na kraju za životinje koje zaista ne moraju danas patiti zbog naše prehrane. I jednostavno evo divan je taj trenutak kad se zna da imamo izbora.

0: naše posjetitelje prijateljima i svi su dobro došli. Atmosfera je ono najbolje što ZGVG pruži, jednostavno ta način među ljudima kojima je stalo, divan je trenutak. Naravno, sami izlagači se isto trude onda sa degustacijama, promocijama i tako dalje da približe svoje proizvode, da objasne zašto su onda oni dobri kao takvi. I naravno, sami restorani zaista evo pružaju to da ne samo nude nekakva variva jela koja su odlično fina, ali da ponude recimo i ćevape, da ponude i ne znam kebab, evo imat ćemo kebab, da ponude naprosto proizvode za koje ljudi uopće ne misle da bi mogli biti veganski, a i tekako mogu biti veganski.
1: A nemaju ni m od mesa.
0: Ma ni m od mesa, evo nije ni jedna životinja stradala zbog njih, ne moraju se brinuti za klimatske promjene, za pitku vodu, a uživat će doslovno evo ono i najveći mesojedi, kako se kaže. Mislim, danas je to moguće, evo, vrlo jednostavno, ne? Iako su se i naši stari vrlo dobro snalazili, ne znam, ono, popečci od graha i slično, ovoga, zapravo...
1: Znači, ćevape nisu radili bez junetine, to je teško zamisliti.
0: Tako, evo, to je tih 18 godina donijelo, dakle, zaista danas na tržištu imamo, evo, doslovno, ono, ćevape od junetine, a da nije vidjelo junetine, to ne znači, to da tom proizvod nešto...
1: Da imaju okus po grahu.
0: Da imaju okus po grahu. Recimo, najčešće se rade od proteina graška, to je jako interesantno, ali ono...
1: Na jednom adventu sam jeo sarmu gdje je mljeveno meso, zapravo nije bilo meso, nego je bio protein graška i stvarno je bio okus sarme, jako fino jelo. Luka, hvala vam lijepa na ovoj pozivnici na 18. ZGVG. Do nedjelje, poštovani slušatelji, imate priliku doći.
0: Tako je, 3 dana od jutra do mraka smo za vas. Stvarno su svi dobrodošli. Naravno, sutra posebno pozivamo i na prosvjed i na ZGVG, a onda još iza njega cijeli nedjelja dan. Zašto je važno? Zato što vidim da neki dođu pa žele to onda ponoviti taj ručak i sutra i tako dalje. Evo, 3 dana, zaista ima vremena za sve i svi su dobrodošli.
1: Danko Kuretić, Ivan Hlupić, vaše reportersko društvo ovog petka. Nevenka, poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, do slušanja.
2: Fino ste nas zainteresirali, hvala lijepa i sugovorniku i vama, dečki, čekamo vas ovdje za 10 minuta, bit će podne.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

u ritmu završavamo lagano ovo prijepodne ovoga petka. Vama ćemo poželjeti da vam sve ide po planu i dalje, školarcima da još dobro iskoriste ova tri dana, roditeljima da izdrže koliko treba, a i svima da se onak ugodno osjećamo. Stiže vikend, pa evo, nadam se da će biti sve ok. Nenad Bubanović ostaje za tonskim stolom. Dinko nam je izabrao ovog Gustava Limu i ostalo što smo slušali tijekom jutra. Hlupića smo pozdravili već u gradu. Nikolina još malo uređuje vijesti u našem desku. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Svi vam želimo ugodan ostatak petka i još bolji vikend.

Evo ga, to je taj trenutak kad lomimo dan Gričkim topom i u programu Radio Sljemena. Dobar vam dan, dobrodošli u poslijepodnevni program do 18 sati. Dobro su vas zagrijali, vidim i razgibali naši jutrošnji kolege, a Nenad Banović ostaje za tonskim stolom još neko vrijeme. Ema Gross će nam birati glazbu nakon Dinka, a obroke informativne, kraće i nešto dulje, Damon Balenović i Boris Bogić. Tu sam i ja, Ana Lacković-Varga. Ležernije danas, ali uz puno podsjećanja na različite situacije u gradu i danas i one koje nas čekaju sutra i preko sutra. Biće i koji prijedlog da odete iz grada, tako da vas evo zovemo da provedete s nama barem dio vremena, ako ne i cijeli dan. Vijesti u puni sat i 10 minuta, ljeto u Zagrebu uz, evo vidim, pregršt kulturnih pozivnica na kulturna događanja u 12.30 i malo po malo doći ćemo i do 18 sati. Prije toga u 16.10 poslušajte Zagrebački dnevnik koji će nam donijeti gotovo potpunu sliku života u gradu danas s najavama za neke, kao što sam ih već nazvala, situacije u danima koji slijede. 12 sati, 1,5 minuta, dobro nam došli.

0: zaseglo.
1: Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici voze se uz ograničenje brzine po dva prometna traka između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, to je 15. kilometar u smjeru Lipovca. Također gužva na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u oba smjera, pa evo možda je dobro da znate da računate s tim, a i ako možete neki alternativni pravac smisliti, ne bi bilo loše ako ste ovo čuli na vrijeme. Dobar vam dan i naravno sretan put. 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Sutra će se u našem gradu održati prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. 7 punih autobusa krenut će rano ujutro iz Gospića prema Zagrebu. Još 2 stižu iz Otočca, mnogi Ličani krenut će i vlastitim automobilima, a dolazak su najavile skupine građana iz drugih dijelova Lijepe naše, kao i Zagrepčani. Okupljanje će biti u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će prosvjednici krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. Ondje je u podne predviđen glavni program i govori. Predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, poručuje.
2: Jako nam je drago što dolazi potpora iz cijele Hrvatske i zapravo to je jedino logično. Ovo je jedna nadnacionalna tema. Ovo je tema, ja vjerujem da su svi zapravo na neki način osjetljivi na Liku, zato što uvijek predstavljamo kao neki najveći prirodni biser, najveće izvore pitke vode, planine, čist zrak i smisao ovog da Liku sačuvamo nakon kakva je.
1: U pogon je puštena Zetova punionica električnih vozila u Podsusedu uz novu flotu od 62 električna autobusa. Predsjednik uprave Zeta Marko Bogdanović rekao je da Zagrepčani dobivaju moderan, tiši i energetski učinkovitiji vozni park. Ukupna vrijednost je više od 66 milijuna eura, a većinom su to bespovratna sredstva iz EU fondova.
3: Nova punionica raspolaže sa 67 punjača, odnosno 134 mjesta za pojedinačno punjenje u okviru trenutno priključne snage od 3,5 MW koja planski će narasti u budućem periodu. Biće promjena apsolutno konkretna, tiša, udobnija vožnja, bolja pristupačnost, suvremena oprema i viši standardi sigurnosti, što pak za ZET, s druge strane, znači naravno i moderni energetski učinkoviti vozni park, za Zagreb znatno manje emisija štetnih plinova i buke.
1: Tradicionalna kulturno-umjetnička manifestacija Šestinski dan održat će se 52. put u nedjelju. Program počinje u 17 sati na igralištu osnovne škole Šestine, a okuplja kulturno-umjetnička društva iz Gračana, Okića, Vukovara te društva Markovac iz Zagreba. Kruno Vuk iz Hrvatskog seljačkog pjevačkog društva Sljeme Šestine.
4: Davne, 75. godine je bio prvi, znači naši ti stari su išli tragom da se svake godine sastaju društva prijateljska, znači društva s kojima smo se bratimili i to je onda išlo u krug. Recimo prva subota u 7. mjesecu se redovno održavao Šestinski dan, evo ga i sad smo mi malo to prebacili, prošle godine smo se, kako bi se reklo, malo potrošili na našem svečanom ovom, preskočili smo taj datum, međutim pojavili su se dečki, hvala im unaprijed za to, iz udruge Malo nogometni turnir Mlinovi Šestine. Oni su pitali da li bi mi nešto njima tamo u nedjelju održali. Evo, tak je pao dogovor.
5: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: Do kraja dana na zagrebačkom području ostaje pretežno sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadnje, najviša temperatura zraka oko 33 Celzijeva stupnja.
1: Nikolina Devčić uredila je vijesti. 30 je Celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 23. Relativna vlažnost zraka 34% i tlak 1020 hektopaskala.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Ajmo malo vidjeti kaj se danas nudi. Već smo govorili o otvorenju izložbe crteža Damira Karakaša pod nazivom Kako objasniti slike mrtvome ježu. To je u sklopu suradnje s Festivalom svjetske književnosti danas u 20 sati u galeriji Šira. U kontekstu dijaloga književnosti i likovne umjetnosti u sklopu izložbe radova izlažu i studenti diplomskog studija slikarskog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti u našem gradu, klasa profesora Matka Vekića, a to su Barbara Jurić, Karlo Sabolić i Franka Vrljić. Izložba se može pogledati do 11. ovog mjeseca. A u galeriji Forum u Teslinoj 16 otvara se izložba Vlaste Delimar, Zagrepčani, provjerite jeste li živi. Vrlo živahna je na plakatu, intrigantna koji uvijek, a kustosice su Katarina Jovanović i Sabina Oroši. U godini u kojoj Vlasta Delimer obilježava 70. rođendan, njezin se opus ponovno otvara u sadašnjosti s pogledom prema načinima na koje se njegovo značenje mijenja kroz vrijeme. Projekt Provjerite jeste li živi zamišljen je kao višelokacijska antiretrospektiva koja umjesto linearnog pregleda gotovo 50 godina umjetničkog djelovanja povezuje radove iz različitih razdoblja i promatra što se događa kada se susretnu s novim prostorom, vremenom i publikom. Nakon prve epizode u Riječkoj galeriji Kortil, projekt se nastavlja u našoj galeriji Forum izložbom Zagrepčani, provjerite jeste li živi.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: Tehnički muzej Nikola Tesla pak poziva na otvorenje izložbe Patent Penkala s početkom u 20 sati. Prvi put javnosti cjelovito se predstavlja život i djelo istaknutog izumitelja koji je svoje najproduktivnije godine proveo u Zagrebu gdje je realizirao većinu zamisli. Najpoznatiji po izumu mehaničke olovke, Penkala je bio vlasnik brojnih patenata, autor prvog aviona konstruiranog u Hrvatskoj koji je na prvi probni let uzletio sa zagrebačkog aerodroma, uspješan poduzetnik i važan akter društvenog života grada. Tvornička zgrada ujedno je jedan od najreprezentativnijih primjera industrijske arhitekture Zagreba, a osim tvornice pisačeg pribora od 1926. bila je i sjedište prve hrvatske tvornice gramofonskih ploča i gramofona Edison Bell Penkala. Umjetnički paviljon u našem gradu poziva na predstavljanje kataloga izložbe Drezdenski dnevnik Anke Krizmanić. Bilo je to danas u muzeju grada Zagreba u podne, a predstavljanje se održava u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda. Inače, izložba ostaje otvorena do 20. ovog mjeseca.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: Centar za kulturu Trešnjevka u unutarnjem dvorištu danas promovira knjigu Dom zdravlja Igora Lasića i Marka Ercegovića s početkom u 20 sati. Sudjeluju autori Dorija Vočanec sa Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar i urednica Ana Kutleša. Serija fotografija prožima se s pisanim pregledom stanja te anonimnim izjavama pacijenata i zdravstvenih radnika i radnica. Čitava je knjiga svojevrsni zdravstveni karton samog sustava primarne medicine, a uzroci se ne traže s ove ili one strane vrata ordinacije već na sistemskoj razini. Knjigu se promovira u srcu Trešnjevke, kulturnom centru koji se nalazi odmah pored prvog doma zdravlja otvorenog u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata. Zatim galerija Bernardo Bernardi u Pučkom otvorenom učilištu u 19 sati otvara izložbu Godišnja doba duše umjetnice Ivane Biočine. Ona je tekstilna inženjerka, autorica i umjetnica koja već godinama posvećeno radi u mediju tekstila, a u Podravini je 2020. osnovala Institut održive mode s ciljem proizvodnje, edukacije i širenja ideja održivog rada, stvaranja i života. I uz podsjećanje da na Europskom trgu traje 18. ZGVG festival na koji možete doći do 21 sat kako danas, tako i sutra i preko sutra. Završit ćemo ovu našu kratku šetnju kulturnim događanjima po gradu. Ako još nešto stigne u obliku pozivnice, vi koji slušate Sljeme prvi ćete saznati za to.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: Willkommen.
3: Welcome.
4: Bienvenuti.
5: Bienvenidos.
6: Jokoso.
7: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljude Vita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop,
1: easy shopping. Ovog rujna Varaždinske toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aqua Jasai 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spice, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Sutra će se u našem gradu održati prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. 7 punih autobusa krenut će rano ujutro iz Gospića prema Zagrebu, još 2 stižu iz Otočca, mnogi Ličani krenut će i vlastitim automobilima, a dolazak su najavile skupine građana iz drugih dijelova Lijepe naše kao i Zagrepčani. Okupljanje će biti u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će prosvjednici krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. Ondje je u podne predviđen glavni program i govori. Gostujući u HTV-ovoj emisiji Dobro jutro Hrvatska, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, je poručio.
2: Pa evo, zapravo kad vidimo koliko dobivamo podrške iz cijele Hrvatske, strah nas je uopće pomisliti koliko. Ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda, jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas. Pa prema vladi ćemo uputiti, danas ćemo ih objaviti javno, prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koje se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpadom, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
0: U našoj zemlji je ove godine prijavljeno 10 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, a 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku i završilo u bolnici. Nitko nije umro od zaraze, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo epidemiološku situaciju ocjenjuje uobičajenom. Najviše oboljelih, 5, zabilježeno je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, pa 2 u Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj, te 1 u Koprivničko-križevačkoj županiji.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: U pogon je puštena Zetova punionica električnih vozila u Podsusedu uz novu flotu od 62 električna autobusa. Predsjednik uprave Zeta Marko Bogdanović rekao je da Zagrepčani dobivaju moderan, tiši i energetski učinkovitiji vozni park. Ukupna vrijednost je više od 66 milijuna eura, a većinom su to bespovratna sredstva iz EU fondova.
3: Nova punionica raspolaže sa 67 punjača, odnosno 134 mjesta za pojedinačno punjenje u okviru trenutno priključne snage od 3,5 MW, koja planski će narasti u budućem periodu. Bit će promjena apsolutno konkretna, tiša, udobnija vožnja, bolja pristupačnost, suvremena oprema i viši standardi sigurnosti, što pak za Zec, s druge strane, znači naravno i moderni, energetski učinkoviti vozni park, za Zagreb znatno manje emisija štetnih plinova i buke.
0: Hrvatske šume upozorile su građane da se ne približavaju radovima u parku Maksimir, koji su u tijeku zbog saniranja štete nakon velikog nevremena u ožujku, jer postoji rizik od ozljeda. Mole sve posjetitelje, a posebno roditelje, da djecu ne puštaju blizu radnih strojeva, te da se pridržavaju oznaka na terenu i ne prelaze vrpcu s natpisom "Oprez sječina". Radovi u sjevernom dijelu parka Maksimir započeli su sredinom kolovoza. Predviđa se da će sječa i izvlačenje biti završeni tijekom listopada. Do nedjelje na Europskom trgu održava se ZGVG, festival održivog življenja. Posjetitelje očekuju domaći i inozemni izlagači, restorani, održiva hrana i proizvodi, zanimljivi gosti, izložba i besplatna brošura s veganskim receptima. ZGVG 18. put organizira udruga Prijatelji životinja, čiji nam je čelnik Luka Oman rekao.
4: Trudimo se zaista da građani prepoznaju održivo življenje, veganski način prehrane, i vidimo da evo u tome uspijevamo, i mi smo zapravo zahvalni građanima, oni su to prepoznali i evo ga, sada je u novom ruhu upravo taj punoljetni ZGVG festival ove godine. Dobrodošli su zaista svi. Ja vjerujem da svako može naći nešto za sebe i upravo nam je to nekako bio cilj, da ljudi kada dođu, i ono, ne zanima ih, ne znam, zaštita okoliša, zdrava hrana, ne znam, veganstvo i tako dalje, ali ono, kad krenu među izlagače, kad krenu vidjeti, zasigurno će ih nešto zainteresirati, a po tome onda će se i zainteresirati zašto je to tako, zašto se baš to nudi. Evo, i ove klimatske promjene koje osjećamo sad, nije samo da pričamo o njima, nego ih osjećamo, definitivno mnoge ljude jednostavno tjeraju da razmisle koliko hrana može biti spasonosna.
0: Sutra počinju besplatni tematski razgledi grada u sklopu projekta Upoznaj svoj grad. Termini se održavaju subotom i nedjeljom kroz ovaj mjesec, a prijave se odvijaju petkom. Turistička vodičica Andreja Gulić navodi da su pripremili dvije interaktivne ture za djecu od 6 do 11 godina.
5: Jedna će se dešavati u subotu, druga u nedjelju. U jednoj se radi o našoj klasičnoj turi, znači Zagrebački Ringespil, gdje sa imaginarnim likom, Groficom Ružicom, djecu vodimo kroz grad Zagreb, odnosno kroz neki dio donjeg grada i gornjeg grada i pričajmo im na dječji način o povijesti grada. A malo smo im zapaprili i sa različitim zadacima i igrama koje moraju tijekom ture obavljati. Također imamo drugu turu koja se zove Zagorkin ključ tajni. Tu smo se malo prilagodili, znači romanima Marije Jurić Zagorke, koja je u biti u puno toga bila nama inspiracija, a isto tako želimo da i nove generacije počnu čitati i zavole njezina djela i njezine likove i pokušavamo na dječji način i približiti, znači, romane kako bi ih inspirirali da prime jednog dana knjigu u ruke.
0: Tradicionalna kulturno-umjetnička manifestacija Šestinski dan održat će se 52. put u nedjelju. Program počinje u 17 sati na igralištu osnovne škole Šestine, a okuplja kulturno-umjetnička društva iz Gračana, Okića, Vukovara te društvo Markovac iz Zagreba. Kruno Vuk iz Hrvatskog seljačkog pjevačkog društva Sljeme Šestine.
6: Davne 75. godine je bio prvi, znači naši ti stari su išli tragom da se svake godine sastaju društva prijateljska, znači društva s kojima smo se bratimili i to je onda išlo u krug. Recimo prva subota u 7. mjesecu se redovno održavao Šestinski dan, evo ga i sad smo mi malo to prebacili, jer prošle godine smo se, kako bi se reklo, malo potrošili na našem svečanom ovom, preskočili smo taj datum, međutim pojavili su se dečki, hvala im unaprijed za to, iz udruge Malo nogometni turnir Mlinovi Šestine. Oni su pitali da li bi mi nešto njima tamo u nedjelju održali, evo tako je pao dogovor.
0: A ovoga vikenda nastavljaju se radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina. To znači da će sutra i preko sutra biti obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog do Draškovićeve, zatim Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom te Trgom žrtava fašizma. Tramvaj neće voziti ni ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Više linija prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linija 7, 11, 13 i 15 uopće neće voziti. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: 11 zagrebačkih muzeja otvorilo je vrata jer počeo je drugi zagrebački muzejski vikend MOVE sa čak 164 programa. Svečano otvorenje u galeriji Klovićevi dvori popratilo je i otvorenje izložbe Temelj za budućnost zbirke darovnih umjetnina. Pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić podsjeća kako se lani kada je manifestacija održana prvi put odazvalo 20.000 ljudi.
7: Ove godine možda najveći izazov bio kako organizirati svih tih 160 programa, odnosno to gotovo dupla brojka u odnosu na prošlu godinu. Međutim, kako su naši muzeji stvarno jako dobro organizirali, uspjeli su posložiti rasporede, interes je jako velik, za većinu radionica, vođenih tura i slično, mislim da više nema mjesta, odnosno gotovo da nema mjesta, treba dobro provjeriti, tako da očekujem izvrsno muvanje i ove godine.
0: Kultura. Izložba o Josi Buženu s djelima iz zbirki Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i etnografskog muzeja otvara se u 19 sati u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda u Etnografskom muzeju, najavljuje Ana Krojs.
8: Izložba o Josi Buženu donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, spajajući vrijednu građu iz fundusa dviju kulturnih institucija. Omiljena tema bili su mu prizori iz pučke svakodnevice kontinentalne Hrvatske koje je fotografirao, a zatim slikao, kaže ravnateljica Etnografskog muzeja Zvijezdana Antoš.
9: Njemu je bila svakodnevica ono što nama se čini neka nostalgična idila, a on je zapravo upravo snimao oduševljeno te ljude, seljake koji su bili u svom radu. Možemo reći da je bio nekakva i preteča samog etnografske fotografije.
8: U svoje doba Joso Bužan bio je vrlo prisutan u javnom prostoru, no sada je skoro zaboravljen i nema stručnih tekstova o njegovu radu. ističe muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović. Slikao je građanske portrete po narudžbi, ali i slike iz svakodnevice zagrebačke okolice, Posavine te scene iz života Roma, koje su mu bile draže.
10: On je tako i živio i on se tome veselio i ne možete si pomoći da se onako veselo ne nasmijete kako je on to obradi zapravo s jednom svojom specifičnom duhovitošću i jednom anegdotalnošću.
8: Izložba slika Jose Bužana otvara se u sklopu zagrebačkog muzejskog vikenda, a možete ju razgledati do 18. sljedećeg mjeseca.
0: Izložba Vlaste Delimar, Zagrebčani provjerite jeste li živi, u čijem je središtu tijelo shvaćeno kao prostor iskustva, otpora i pregovaranja uz poseban fokus na pitanje starenja i vidljivosti ženskog tijela u novom kontekstu, otvara se u galeriji Forum. U godini u kojoj Vlasta Delimar obilježava 70. rođendan, njezin se opus ponovno otvara u sadašnjosti s pogledom prema načinima na koje se njegovo značenje mijenja kroz vrijeme, stoji u najavi izložbe koje su kustosice Katarina Jovanović i Sabina Orosi.
11: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu za aktualnu u Zagrebu pripremila je prognostičarka Josipa Kuzmić.
12: U Zagrebu i okolici ujutro se na oblaka postupno smanjivala i zatim je prije podne proteklo u znaku sunčanog vremena. Vjetar je bio slab, temperatura zraka sredinom dana bila je 21 Celzijev stupanj na Sljemenu, 27 je izmjereno na Griču i 28 u Maksimiru te na Zračnoj luci na Plesu. Do kraja dana na zagrebačkom području ostaje pretežno sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadnje, najviša temperatura zraka oko 33 Celzijeva stupnja.

0: Kolega Damon Balenović uredio je vijesti. Umjereno je oblačno. 30 je Celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 23, relativna vlažnost 33%, tlak zraka 1019 hektopaskala.
1: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

dva sata uz Radio Sljemeste. Drago nam je što nas slušate. Uvijek se nadamo da ste bolje kad slušate radio, bez obzira na to što se uozbiljimo u puni sat i 10 minuta kad imamo vijesti. Ovo drugo vrijeme nastojimo vas razgaliti i glazbom. Ema Gross bira do 18 sati. A prometna karta pokazuje zavrzlame na zagrebačkim cestama i u pojedinim ulicama. Evo, na Selskoj cesti gužva od Jadranskog mosta do Horvaćanske, a onda se lakše diše jer se raziđu neki lijevo prema Jarunu, drugi ravno prema sjeveru, ali ovdje je baš se zacrvenilo na karti. Isto tako, preko Jadranskog mosta prema Novom Zagrebu je fletna vožnja, ali se jako crveni prema sjeveru, kao da se tamo dogodila neka prometna nesreća nakon rotora. Pa evo, da znate zašto zapinje ako se s Avenije Dubrovnik iz rotora planirate zaputiti prema Savskoj, na primjer. Uglavnom sporo do Savske, to jest Selske. Onda ako idete Selskom lijevo, budete usporeni u koloni, a Savskom bi trebalo ići glatkije. I tako, evo, ima još takvih točaka što se karte tiče. Vrlo gusto na Slavonskoj aveniji prema zapadu, pa onda radovi na Selskoj malo to još usporavaju, a poslije već kod Falerovog šetališta ide prema zapadu vrlo protočno. Što se tiče Slavonske prema istoku, malo je gušće tu kod Hrvatske bratske zajednice, a dalje se lijepo vozi do Heinzlove, onda je opet malo gušći promet, a onda dalje prema istoku grada po gasu. Što se tiče okolnog prometa, evo, malo sam pogledala izvještaj Hrvatskog autokluba, priopćenje o trenutačnoj situaciji. Prometna nesreća na A1 na 13. km u zoni čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat po dva traka, te na 14. km u smjeru Zagreba po dva traka 80 km na sat je ograničenje. Eto, nije baš sjajno ako ste na autocesti u razini Donje Zdenčine. I zagrebačka obilaznica između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Kosnice i Zagreb istok u smjeru Lipovca, zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu. Sretan vam put, javite se s ceste, imate li korisnu ili zgodnu informaciju na naš WhatsApp 099 616 7004.

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Sutra će se u našem gradu održati prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. 7 punih autobusa krenut će rano ujutro iz Gospića prema Zagrebu. Još 2 stižu iz Otočca. Mnogi Ličani krenut će i vlastitim automobilima, a dolazak su najavile skupine građana iz drugih dijelova Lijepe naše, kao i Zagrepčani. Okupljanje će biti u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će prosvjednici krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. Ondje je u podne predviđen glavni program i govori. Gostujući u HTV-ovoj emisiji Dobro jutro Hrvatska, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, poručuje.
1: Prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koje se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
0: U pogon je puštena Zetova punionica električnih vozila u Podsusedu uz novu flotu od 62 električna autobusa. Predsjednik uprave Zeta Marko Bogdanović rekao je da Zagrepčani dobivaju moderan, tiši i energetski učinkoviti vozni park. Ukupna vrijednost je više od 66 milijuna eura, a većinom su to bespovratna sredstva iz EU fondova.
2: Nova punionica raspolaže sa 67 punjača, odnosno 134 mjesta za pojedinačno punjenje u okviru trenutno priključne snage od 3,5 MW, koja planski će narasti u budućem periodu. Biće promjena apsolutno konkretna, tiša, udobnija vožnja, bolja pristupačnost, suvremena oprema i viši standardi sigurnosti, što pak za ZET, s druge strane, znači naravno i moderni, energetski učinkoviti vozni park. Za Zagreb znatno manje emisija štetnih plinova i buke.
0: Ovog se vikenda nastavljaju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. To znači da će sutra i preko sutra biti obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog do Draškovićeve, zatim Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom te Trgom žrtava fašizma. Tramvaj neće voziti ni ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Više linija prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće voziti. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu. Naš je grad dobio stalnu zračnu vezu s Kinom. Naime, danas je u Zagrebačku zračnu luku sletio zrakoplov nacionalnog kineskog prijevoznika Air China na novoj liniji Zagreb-Bukurešt-Peking, koja će prometovati tijekom cijele godine 3 puta tjedno. Ukupno trajanje leta je oko 14 sati, s time da je u Bukureštu stanka od oko 3 sata zbog goriva i pregleda putnika. Današnjim prvim letom pristiglo je 120 putnika.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Josipa Kuzmić.
4: Do kraja dana na zagrebačkom području ostaje pretežno sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadnje, najviša temperatura zraka oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti je uredio kolega Boris Bogić. 14 sati i 14 minuta. Temperatura u našem gradu je u ovim trenucima, evo samo da dozovem DHMZ, a baš mi ne ide, 30 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu je 23.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori doktorica Nadežda Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Starosna dalekovidnost ili presbiopija javlja se nakon 40. godine života kao posljedica starenja oka i naše očne liće, koja s godinama postaje sve tvrđa te gubi funkciju fokusiranja slike na blizinu. Starosna dalekovidnost do sada se rješavala nošenjem dioptrijskih naočala ili invazivnim zahvatom na našoj očnoj liječi, koja bi se odstranila, a na njeno mjesto ugradila umjetna intraokularna leđa. Uz pomoć Presbionda, najnovije laserske platforme, u mogućnosti smo osigurati dobar vid bez potrebe za nošenjem naočala na sve udaljenosti za one koji imaju starosnu dalekovidnost. Poliklinika Bilić Vision lider je u laserskim operacijama i jedini centar u regiji koji izvodi ovakvu vrstu zahvata. Riječ je o minimalno invazivnom laserskom zahvatu koji se izvodi na rožnici u kapljičnoj anesteziji, bezbolan je i traje 15 minuta po oku. Oporavak iza zahvata je brz, pacijent već sljedeći dan može postići izvrstan vid na daljinu i blizinu, a svakodnevnim aktivnostima vraća se već nakon nekoliko dana. Vid kao iz mladosti sada je moguć uz Presbiond.
2: Bila je to doktorica Nadežda Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ovo je Sljeme.

14 sati i 36 minuta. Imamo slušatelje kojima je preštura informacija da će se tijekom vikenda neke tramvajske linije preusmjeravati, drugih neće biti. Ali evo, na stranici ZET-a stvarno lijepo sve piše u njihovoj objavi i kako će drugom trasom voziti i dvojka i četvorka i petica i šestica i devetka i dvanaestica i četrnaestica i sedamnaestica, koja recimo ide kružno, Prečko, Savska, Frankopanska, Jelačić plac, Zrinjevac, Mihanovićeva, Savska, Prečko. Četrnaestica s Črnomerca, Republike Austrije, Jukićevom, Savskom do Zapruđa i nazad, Ljubljanica, Savska, Savski most, to je dvanaestica. A devetka kružno, Ljubljanica, Vodnikova, Mihanovićeva, Zrinjevac, Jelačić plac, Savska, Ljubljanica. Šestica s Črnomerca, Ilicom na Jelačić plac do, preko Zrinjevca, Mihanovićevom na Savsku pa do Zapruđa. A petica, Prečko, Savska, ulica grada Vukovara, Žitnjak i nazad, Kvatrić, Maksimirska, Dubec, to je četvorka. I dvojka s Črnomerca, Republike Austrije, Jukićevom, Savskom, ulicom grada Vukovara, Savišće. Ispred hotela Esplanade uspostavit će se tramvajsko stajalište linije 6 u smjeru Črnomerca i linije 9 u smjeru Ljubljanice. Na Trgu kralja Tomislava ispred kućnog broja 18 uspostavit će se tramvajsko stajalište šestice u smjeru Zapruđa i linije 17 u smjeru Prečkog. Na Maksimirskoj cesti ispred kućnog broja 4 bit će tramvajsko stajalište linije 4 u smjeru Dupca. Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza vozit će 4 izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626. 623 ide s glavnog kolodvora za Kvatrić i obrnuto, znači glavni Trg kralja Tomislava Hacova, Draškovićeva Vlaška, Kvatrić, pa nazad Kvatrić kod trgovine Mana, Vlaškom, Draškovićevom, Branimirovom na glavni kolodvor. To je 623. Linija 624 ide s Kvatrića prema Zapruđu. Kvatrić, Zvonimirova, Šubićeva, Držićeva, Avenija Dubrovnik, Zapruđe kod HG Spota i iza Zapruđa Mostom Mladosti, Držićevom, Šubićevom, Martićevom na Kvaternikov trg, peron 7. Pa je tu linija 625, glavni kolodvor Borongaj, znači iz glavnog kolodvora preko Trga kralja Tomislava, ulicom Pavla Haca, ulicom Kneza Mislava, Trgom žrtava fašizma, Zvonimirovom Borongaj, a s Borongaja Zvonimirovom na Trg žrtava fašizma, Mislavovom, Draškovićevom, Branimirovom na glavni kolodvor. I linija 626, Gračansko dolje Zapruđe, znači iz Gračanskog dolja, Gračanskom cestom, Mihaljevac, Ksavirska cesta, Ribnjak, Draškovićeva, Boškovićeva, Palmotićeva, Branimirova, Držićeva, Zapruđe. To jest linija 626 iz Zapruđa Mostom Mladosti, Držićevom, Branimirovom, Draškovićevom, na Ribnjak, Ksavirskom, Gračanskom do Gračanskog dolja. Na stranici ZET-a postoji vozni red autobusnih linija koje sam upravo pročitala. Privremena autobusna linija 602 na Trgu žrtava fašizma za Borongaj neće voziti u subotu i nedjelju, a zbog radova sve to je na modernizaciji ispravljačke stanice Pata Čičkina. Evo, možda sam vam bila prebrza, ali malo to sve i dugo traje i puno toga ima, pa nadam se da ipak imate otprilike sliku. Znači, mogu rezimirati da očekujte da će tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 17 voziti izmijenjenim trasama. Linija 3 iznimno ovog vikenda vozi, a 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu, već se u promet stavljaju autobusne linije 623, 624, 625 i 626. Nadam se da ćete se uspjeti snaći. Svakako ranije krenite sutra ako morate točno biti negdje i naravno dio možda ako možete, ako ste u formi, prođete i pješice. Ali važno je evo da je i busevima pokriveno ovo gdje tramvaji ne voze, što se na primjer tiče Kvatrića, pa od Kvatrića prema centru.

U Zagrebu je pretežno vedro, na Sljemenu umjereno oblačno, u gradu 32 stupnja po najnovijim mjerenjima, a na Sljemenu 24. Relativna vlažnost zraka podnošljiva, 31%, tlak u redu 1018 hektopaskala. U prometu zavrzlame i krkljanci u gradu, posebno na mjestima gdje se još radi, kao što je Selska,

Sutra u Zagrebu pretežno sunčano vrijeme, poslije podne porast na oblake, na širem području grada moguće malo kiše ili poneki pljusak, zamislite. Može biti čak praćen grmljavinom. I temperatura ujutro između 18 i 20, dnevna do 33, u okolnom gorju oko 27 celzijevaca. Ima onih koji se vraćaju s mora i malo su usporeni na A1, jer zbog prometnih nesreća i prema gradu i prema moru oko Donje Zdenčine, znači 14. to jest 13. kilometar, se vozi po dva traka uz ograničenje brzine i jako se to crveni na prometnoj karti kojom pratimo promet. Još je i vozilo u kvaru na A1 na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba, pa i tamo ograničenje od 40 km na sat. Što se pak tiče zagrebačke obilaznice, između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, zbog radova evo i tamo jako sporo u koloni. I imate li vi neku korisnu informaciju, javite nam na WhatsApp 099 616 7004. Sretan vam put.

0: HR mreža oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer,

0: primjer organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
6: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
5: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
6: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
5: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
6: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
7: HR mreža. Oglasi.
8: Ostanite uz Radio Sljeme.

oštarija žena, ali miris mokre zemlje, kapule selena.

nevera litnja prođe, zamiriše bor, al već čujem

0: Javljali smo o prometnim nesrećama na A1, jedna je na 14. kilometru u smjeru Zagreba, druga na 13. kilometru u smjeru mora. Čujemo da se prema Zagrebu raščistilo, tamo se vozi po dva prometna traka, to je sve u razini Donje Zdenčine, a prema moru kažu da je kolona skroz od naplatnih i da bi možda dobra preporuka bila da se vozi Karlovačkom cestom do Jastrebarskog, ako si to možete priuštiti. Drago nam je da ste uz nas. Pozdravljamo našu vjernu slušateljicu Sanju koja je evo snimila ovu situaciju na A1, a sve zajedno pozivamo vas da ostanete poslušati vijesti 15. sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Na sjednici vlade predstavljen je opsežan vojni paket koji obuhvaća nabavu južnokorejskih raketnih sustava i novog protuoklopnog naoružanja, dodatno opremanje borbenih aviona Rafala te modernizaciju radarskih sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Vrijednost nabave je oko 700 milijuna eura. Za realizaciju tog projekta vlada će preuzeti financijske obveze u razdoblju do 2029. godine. Govore premijer Andrej Plenković te ministar obrane Ivan Anušić.
2: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe. Najvažnija odluka odnosi se na nabavu 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih lansera raketa velikog dometa Chunmoo K-239, riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih i najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske od završetka Domovinskog rata.
3: Radi se o raketnom sustavu, balističkim raketama 607 mm kalibra koje imaju 300 plus kilometara domet. Radi se o jednom od najboljih, rekao bih možda i najboljih sustava koji u ovom trenutku se nalaze na tržištu. Ukupna vrijednost kompletnog sustava je 435 milijuna eura. U četvrtak ćemo potpisati sporazum sa Južnokorejancima.
0: Sutra će se u našem gradu održati prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. 7 punih autobusa krenut će rano ujutro iz Gospića prema Zagrebu, još 2 stižu iz Otočca, mnogi Ličani krenut će i vlastitim automobilima, a dolazak su najavile skupine građana iz drugih dijelova Lijepe naše kao i Zagrepčani. Okupljanje će biti u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će prosvjednici krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Grad je izdao dozvole kao i za svaki prosvjed. Vjerujem da će biti ono dosta građana i to je to.
0: Udruga Respira uputila je otvoreno pismo u kojemu upozorava na štetnost projekta Centra za gospodarenje otpadom u Resniku. Naime, u pismu pozivaju gradonačelnika da objasni što će biti i kakav je plan za 120 tisuća tona goriva od otpada. Evo kako je to gradonačelnik Tomašević prokomentirao.
4: Nisam vidio to pismo, ali u svakom slučaju podsjećam da je Centar za gospodarenje otpadom, da je studija usvojena na sjednici Gradske skupštine. Mi stojimo u potpunosti iza tog projekta. Za taj projekt je nadležno ministarstvo izdalo rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Trenutno je u postupku savjetovanje pred postupak za javnu nabavu za projektiranje i izvođenje projekta. Isto tako završava se postupak za izdavanje lokacijske dozvole. Ono što je ključno je da sam ja taj projekt na toj lokaciji sa tim kapacitetima i tom tehnologijom prezentirao prije izbora i obećao građanima grada Zagreba da na toj lokaciji, u tom kapacitetu, s tom tehnologijom ću taj projekt i realizirati. S obzirom da sam dobio mandat građana da vodim ovaj grad drugi put, ja ću to i napraviti.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: Do kraja dana na zagrebačkom području ostaje pretežno sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, najviša temperatura zraka oko 33 Celzijeva stupnja.

Kolega Boris Bogić uredio je vijesti koje smo upravo čuli. Temperatura u gradu 32 stupnja, na Sljemenu 26, relativna vlažnost zraka 30% i tlak 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Stop.
6: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop.
7: Stop Shop, easy shopping.
8: Ovog rujna Varaždinske toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aqua Jasai 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spies, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
9: Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
10: Radio Sljeme.

0: 15 sati i 26 minuta. Evo dočekujemo one koji putuju na primjer državnom A1 autocestom prema Zagrebu. Čuli ste da je bila situacija s kvarom jednog kamiona, pa je zapinjalo do Jastrebarskog, poslije se vozi prema Zagrebu tečno, a opet prema moru. Hrvatski autoklub je javljao o prometnoj nesreći, tako da se sporo vozi do čvora Donja Zdenčina i evo, treba puno strpljenja. Mi vam želimo da tako bude, strpljivo i sretno prema vašem odredištu. Drago nam je da smo zajedno na istoj frekvenciji. A za vas koji se vraćate u Zagreb i nakon što sutra sve obavite što trebate, poslije podne želite malo se razonoditi, podsjećamo da danas počinju Dani Bistre, to je nama tu blizu, preg brega. Napravili su jako lijepi program i evo, mi smo napravili malu najavu prošli tjedan, pa sam izdvojila jednu od izjava Line Malek, koja je opunomoćenica ravnateljice Kulturno-turističkog centra Bistra, a Kulturni turistički centar Bistra je nositelj ovog programa, pa poslušajte što nam je Lina rekla.
1: Ovo nam je 20. godina, imamo obično događanja 3 dana, petak, subota, nedjelja. Ovi 20. dani de Bistre, kako su jubilarni, rekli smo ajmo nekaj malo drugačijeg napraviti, malo to onak pojačati. Tako da smo došli na ideju da i taj prvi dan u petak navečer imamo koncert, jer zakaj ne. Tako da bomo prvo dane Bistre otvorili predstavom za djecu, Crven kapica u prometu, edukativna predstava u produkciji Max Teatra, a nakon toga nam dolaze ni manje ni više nego prijatelji iz Slavonije, grupa Vigor. A onda nam dolazi subota, naša 8. Bistranska čušpezijada, a onda nam dođe posljednji dan, nedjelja 6. rujna, imamo mali sam svijeta mogućnosti općine Bistra, dolaze nam bistranske udruge i prijateljske udruge predstaviti svoje aktivnosti, odnosno izvan nastavne aktivnosti, kako bi djeca i mladi mogli vidjeti što to sve ima u Bistri u ponudi. A s obzirom na to da se već nekoliko godina održava i filmska škola Bistra, onda smo rekli hajmo mi ove godine i pokazati filmove koja su djeca napravila. I nakon toga naš tradicionalni, sada već tiček nam popeva, kako ga volimo zvati, vokalno-instrumentalni spektakl, i zaista bude spektakl, jer će biti preko 50 izvođača na pozornici. I jako nam je drago što ćemo ugostiti i Dane Bistre završiti koncertom grupe Mežgrid, a grupa Mežgrid pobjedila je na natjecanju neafirmiranih bendova koje se održalo u okviru festivala Zvuk Bistre ove godine u Lipu. Zaista ima za svakoga ponešto, čovjek će se moći dobro zabaviti, dobro najesti, proveseliti, vidjeti što to Bistra ima za ponuditi. Ja vjerujem da ljudi jako dobro znaju, ovi koji su nam bliže, što imamo, ali naravno uvijek smo dobro došli svi naši gosti izvana da vide kakav je to zapravo skriveni dragulj.
0: Stari kamenolom je pozicija, to znate, dođete, dopelate se do dvorca i onda gore se prošećete do kamenoloma, jer dole je najbolje ostaviti auto, a lijepa je šetnja do kamenoloma. Evo, Lina nas je pozvala generalno na Dane Bistre, a rekla je da je sutra čušpajzijada. Pa čujmo malo i o toj već tradicionalnoj i nadaleko poznatoj manifestaciji. O njoj govori voditelj odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti općine Bistra, Domagoj Eršek.
2: Imamo 24 ekipe, 7 različitih čušpajza se kuha, a 8. kategorija je veganski ili vegetarijanski čušpajz, jedan od ovih 7. Znači, maksimalno 3 ekipe mogu kuhati isti čušpajz, znači 8 puta 3, 24 ekipe. Znači, kategorije koje se mogu kuhati je čušpajz od graha, čušpajz od graška, kelja, mahune, čušpajz od kisele repe, poriluk, tikvice, i ova 8. kategorija smo nazvali čušpajz na drugačiji način. Bez obzira što se grah je nekako češći, ali evo, pobjeđivale su i mahune i poriluk je pobjeđivao, grašak također. Tako da sve su to naša jela i namirnice koje su proizvedene prvenstveno u našim vrtovima, znači u suradnji sa lokalnim OPG-ovima nabavljamo namirnice i stvarno se trudimo da je to maksimalno domaće, maksimalno onak jednostavno, kak bi rekli po domaći, seljačko jelo bez ovoga puno mesa, jako puno povrća. Za sudjelovanje osigurane su vrijedne nagrade, prva nagrada u vrijednosti preko 500 eura, najčešće to neko od putovanja, izleta, što vikend, što jednodnevnih izleta. Počinjemo u subotu popodne od 14 sati i završavamo koncertom Andreje Šušnjare iza 8-9 sati na večer.
0: Eto, natjecatelji kuhaju čušpeze, vi dođete, kupite si prelepu glinenu posudu, zdjelicu i sve isprobavate, a domaćini uvijek naprave puno nekog specijalnog čušpeza, obično su to bile mahune, ak ih je bilo, pomovili kaj bo ove godine, tak da svakak vam je obrok zagarantiran. Majstor kuhar, specijalist Stjepan Lešnjak, domaći inače čovjek, predvodi žiri, tu bude i kuharica, specijalistica, strukovna učiteljica kuharstva Ivanka Cerovšek, a u žiriju i dvoje influencera, kuhana i pečena, Ana Antunović i Riba Fiš, Domagoj Jakopović, tak da evo i dobra zabava bude zagarantirana. Ako možete, razgrnite sve i dojdite bar sutra na bistru.

0: ljubav prema kajkavskoj riječi, običajima, načinu života svakak se promovira u tjednu kajkavske kulture u Krapini. Počinje sutra lijepo oblikovan, raskošni program. Čini mi se da najživlje bude na Vinskom placu. Tam budu već od sutra na večer dečki z Bregov, pa u nedjelju šarmeri, pa ponedjeljak utorak zavodnici zabavljaju goste, domaće i turiste. U srijedu ansambl Zagorje, u četvrtak Profil, a Fiškali u petak i tamo on u subotu Ober 5 ili Ober 5. Uglavnom, zabavni glazbeni program se vrti evo oko Vinskoga placa, tu bude ispred festivalske dvorane Krapina također zgodan program od četvrtka do subote, a na Trgu Ljudevita Gaja koncerti od Željka Bebeka preko Tonija Cetinskog do Nine Badrić u subotu na večer. Od kulturnog programa tu već tradicionalno je i dječji festival u četvrtak, prije toga recital odraslih u srijedu. Svakak bude tu i znanstveni skup o kajkavskom govoru i već onome kaj u znanosti se o kaju bilježi, a i gospodarski zbor obično njime počinje tjedan. Danas je bila konferencija za novinare, evo s koje imamo odjeke, pa poslušajte kaj je između ostaloga na pozivanju svih nas skupa u Krapinu od sutra rekel gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
1: Stvarno imamo svake godine sve više onih koji posjećuju, koje prate ta događanja od recitala, izložbi, naravno uvijek je vrhunac svakog tjedna i onaj festival kajkavskih popevki od kojeg je sve počelo. Otvorenje samog tjedna će biti u nedjelju, pozivam sve da nam dođu u Krapinu, pozivam sve da posjete ne samo one zabavne sadržaje koje su pripremljeni, koje smo već najavili, neki one sadržaje koji nose onu notu, onu dušu naše kajkavštine, našeg Zagorja, ali i cijelog kajkavskog govornog područja, a prvenstveno tu mislim i na one recitale dječje, recitale odraslih. Uistinu puno lijepih događanja će biti.
0: Pozivnicu je danas na konferenciji za novinare uputil i župan Krapinsko-zagorske županije, gospodin Željko Kolar.
2: 61. tjedan kajkavske kulture, 61 godina stvaranja, prezentacije, otvorenih emocija i osjećaja za našu kajkavsku popevku i to je jedan od posebnih programa, posebnih manifestacija koje imaju snažan naš zagorski, kajkavski, u krajnjoj liniji i hrvatski identitet. Stvarno ima niz sportskih, kulturnih, glazbenih sadržaja van ovog središnjeg dijela dječjeg festivala u četvrtak i popevki za navek u petak i središnjeg festivala u subotu sa, ako se ne varam, 22 nove popevke. I vjerujem da kao i svake godine da će Krapina biti prepuna turista. Ono što je moja želja, da svaki kutak Zagorja, da svaki kutak sjeverozapadne Hrvatske, da svaki kutak Hrvatske u kojoj se govori kajkavski, a to je preko 2 milijuna stanovnika, da dožive ovdje zajedno s nama to ozračje festivala i da nas posjete kroz ovaj tjedan. Da nema nikoga od zagorskih sela, Kraljevca, Kumruca i Tuhlja, pa na drugu stranu do Novog Golubovca, Mača i Lobora, pa tamo na još drugu stranu do Hrašćine, Budinšćine i Novog Golubovca, a da ljudi ne dođu i da ne posjete našu Krapinu. Ovo je naš identitet, to mi jesmo, to mi živimo, to smo mi naslijedili, to pokušavamo ostavljati budućim naraštajima i zbog toga je toliko i bitan taj tjedan kajkavske kulture i upravo je bitan taj znanstveni skup koji se bavi kajkavskim jezikom i on ima okruglu obljetnicu 25. ove godine i svi ti sadržaji su izuzetno bitni. Završit ću sa djecom. Dječje stvaralaštvo i likovno i pjesničko i glazbeno je zapravo najveće bogatstvo tjedna kajkavske kulture za ovu tradiciju koju imamo i zahvala svim mentorima, svim ravnateljima škola, svim roditeljima koji su na neki način i motivirali i usmjerili djecu, jel? I oni nam garantiraju tu tradiciju koju imamo sada. Moje je samo da pozovem sve ljude dobre volje da nam se pridružuju ovaj tjedan, iako je već suša bila tako dugo, da onda izdrži barem još i sljedeći tjedan za vrijeme tjedna kajkavske kulture.
0: Malo više o kulturnim događanjima rekao je tajnik Društva za kulturno-kajkavsko stvaralaštvo Krapina, Radovan Novina, koji je govorio o dječjem stvaralaštvu na dječjem festivalu. U četvrtak se to lijepo može vidjeti. To je poseban doživljaj u festivalskoj dvorani u Pučkom otvorenom učilištu, ali ne bi bilo loše da dođete i u srijedu 9. u dvorište galerije grada Krapine. Tam se bude odvil recital kajkavskog pjesništva, naravno odraslih umjetnika. Pa evo kak nas je pozval Radovan Novina.
3: Dječji festival Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu, koji se ove godine 41. puta održava u Krapini u tjednu kajkavske kulture. Ono što je vrlo bitno naglasiti i što uvijek volimo naglašavati je da se zaista u Krapini tih dana okupe osnovne škole kajkavskog govornog područja i to je ono što je bitno. Dakle, mi možemo čak reći da je to jedan zavidan broj škola. Ove godine ih je ponovno negdje oko 110 zajedno sa područnim školama i imamo naravno opet prisutne neke županije u kojima se i ne govori kajkavski, pa djeca rade recimo likovne radove i šalju na natječaj, oni se sami javljaju jer su naravno pronašli natječaj na našoj stranici i to je ono što nas posebno veseli, tako da ove godine imamo nekoliko škola baš iz Slavonije, iz Osijeka i iz okolice, što je vrlo, vrlo lijepo. A naše kajkavske škole su tu prisutne i što su udaljenije od Krapine, to su možda energičnije, možda se redovitije javljaju i to je ono što opet daje jedan poseban čar cijelom programu. A na odraslom recitalu uz kratak glazbeni program, ali obuhvatit ćemo opet cijelo kajkavsko govor područje oba dana, jer evo od Podravine do Gorskog Kotara, u biti evo Čabar, Tršće, dakle skoro pred Rijekom, sve je to dio kajkavskog i oni imaju svoj kajkavski i vole raditi na kajkavskom i vole ga doći prezentirati. To je ono vrlo bitno, dakle nije da samo pošalju radove koji izađu u našoj knjižici, nego oni zaista dođu, potrude se, interpretiraju to i evo druže se čak nekoliko dana s nama.
0: 168 radova je došlo za recital kajkavskog pjesništva, 71 poetski uradak za objavljivanje u zborniku radova, od kojih će 39 biti izvedenih na recitalu, a interpretirat će dramski umjetnici Denis Bosak, Martin Grđan, Biserka Ipša, Jelena Miholjević, Zvonko Novosel, Kristijan Potočki, Dea Presečki i Silvio Vovk. Svi ste dobrodošli od 20 sati u srijedu u dvorište galerije grada Krapine. I za kraj poziv predsjednika nositelja i ovih recital programa, ali i festivalskih večeri, u petak popevke za Navek, u subotu večer koncert novih skladbi. Dakle, predsjednik Društva za kulturno-kajkavsko stvaralaštvo, gospodin Damir Novina.
4: Puno je programa pripremljeno. Vidite da festival kreće već sa nekakvim predpremijerama u petak, znači nije nam tjedan dovoljan. Puno djece sudjeluje, puno odrasli sudjeluju ljudi sa svih područja Hrvatske gdje se govori kajkavski, ali ono kaj je još interesantnije, da nam na izložbe likovnih radova šalju svoje radove i djeca koji uopće nisu s kajkavskog govornog područja, a crtaju i slikaju kajkavske motive. Ove godine imamo jednu devizu koja bude ključna na Vinskom placu s obzirom da je jedan bitan dio događanja u tjednu kajkavske kulture, a ta bude bila gost koji iza polnoći može tečno izgovoriti Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo nije dobar gost. Hvala vam.
0: Evo, zgodna pozivnica za kraj. Dakle, na Vinskom placu se uvidjelo ko je dobar gost, a ko nije. A mi prenosimo koncertne večeri sljedećeg petka i subote. Tako da ako ne budete mogli biti u Krapini u festivalskoj dvorani, budete mogli sve doživjeti u prijenosu na Radio Sljemenu, a i na prvom programu Hrvatskog radija se bude prenosilo. Za kraj ove pozivnice koju obično radimo u ovo doba petkom, da vas malo pogurnemo i izvan Zagreba, slušamo pjesmu od prije 2 godine s Kajkavskog krapinskog festivala, Ti si popevka i Martin Kosovec.

0: 16 je sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik. Sutrašnji prosvjed zbog opasnog otpada u Lici mogao bi biti jedan od najmasovnijih do sad.
2: ZET dobio 62 nova električna autobusa.
1: Zagreb je od danas zračnom linijom povezan s Pekingom.
2: Pred nama vikend uz ograničen tramvajski promet.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sutra u Zagrebu prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog golemih količina nezakonito odloženog i opasnog otpada dovezenog na područje Gospića. Očekuje se da bi to mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda do sad u Hrvatskoj. Prilog Mirune Kastratović.
3: Bliži se subotnji prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku u Zagrebu. Okupljanje je na Trgu kralja Tomislava u 11 sati, a potom prosvjednici kreću prema Trgu bana Jelačića, gdje će se u podne održati središnji program. Društvene mreže i mediji bruje o velikom prosvjedu, a o tome koliko ljudi očekuje, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, za HRT kaže.
4: Kad vidimo koliko dobivamo podrške iz cijele Hrvatske, strah nas je opće pomisliti, koliko ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda. Da, jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas.
3: S prosvjeda će se poslati jasne poruke i zahtjevi koje će inicijativa uputiti vladi, a danas i javno objaviti.
4: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
3: Premijer Andrej Plenković sa sjednice vlade poručuje kako je sanacija otpada u postupku i najavljuje još zakonskih izmjena.
5: Stoga se ide sa izmjenama zakona o gospodarenju otpadom kako se ovakva nezakonita postupanja ne bi ponavljanja.
3: Ustvrdio je kako vlada problemu pristupa zakonito, stručno i transparentno, te tako planira i nastaviti.
5: Neovisno o inicijativama koje, političkim inicijativama koje zlorabe ovu situaciju sa odlagalištem u Gospiću, što je u potpunosti njihovo demokratsko pravo, ali u konačnici samo će nadležne institucije na kraju riješiti problem.
3: Dodajmo da su dolazak na prosvjed najavile mnoge javne osobe, sindikat policije, različite stranke, a potporu je javno izrazio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: A gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je da je grad, kao i za svaki rani, izdao dozvole i za sutrašnji prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, koji će se održati u našem gradu.
6: Grad je izdao dozvole kao i za svaki prosvjed. Vjerujem da će biti dosta građana i to je to.
1: Tomašević je novinarima odgovorio da nije vidio otvoreno pismo koje je uputila građanska inicijativa Respira, a u kojem upozorava na štetnost projekta Centra za gospodarenje otpadom u Resniku. U udruzi pozivaju gradonačelnika da odgovori na brojna pitanja koja smatraju važnima za kvalitetu života Zagrepčana, te da pojasni gdje će završiti 120 tisuća tona goriva koje će sustav godišnje stvarati.
6: Nisam vidio to pismo, ali u svakom slučaju podsjećam da je Centar za gospodarenje otpadom, da je studija usvojena na sjednici Gradske skupštine. Mi stojimo u potpunosti iza tog projekta. Za taj projekt je nadležno ministarstvo izdalo rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Znači, on je ocijenjen kao prihvatljiv za okoliš od nadležnog ministarstva. Trenutno je u postupku savjetovanje pred postupak za javnu nabavu za projektiranje i izvođenje projekta. Isto tako završava se postupak za izdavanje lokacijske dozvole za projekt. Taj projekt ide dalje. Ono što je ključno je da sam ja taj projekt na toj lokaciji sa tim kapacitetima i tom tehnologijom prezentirao prije izbora i obećao građanima grada Zagreba da na toj lokaciji, u tom kapacitetu, s tom tehnologijom ću taj projekt i realizirati. S obzirom da sam dobio mandat građana da vodim ovaj grad drugi put, ja ću to i napraviti.
2: U našoj zemlji ove godine prijavljeno 10 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, a 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku i završilo u bolnici. Nitko nije umro od zaraze, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo epidemiološku situaciju ocjenjuje uobičajenom. Najviše oboljelih 5 zabilježeno je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, po 2 u Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj, te 1 u Koprivničko-križevačkoj županiji.
7: Zagrebački dnevnik.
1: U pogon je puštena nova Zetova punionica električnih vozila u Podsusedu, te predstavljena nova flota od 62 električna autobusa, 2 projekta ukupne vrijednosti veće od 66 milijuna eura, od čega se gotovo 53 milijuna odnosi na bespovratna europska sredstva, a koji bi već od ponedjeljka trebali podići standard javnog prijevoza na području Zagreba. U Podsusedu je bio Mario Mihaljević.
8: Nova punionica u Podsusedu predstavlja ključnu infrastrukturu za daljnji razvoj električnog autobusnog prijevoza. Opremljena je sa 67 dvostrukih punjača, odnosno 134 mjesta za punjenje, čime osigurava uvjete za rad nove flote i njezino buduće širenje. U sklopu projekta izgrađena je elektroenergetska i upravljačka infrastruktura. Predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
9: Puštamo punionicu u pogon, predstavljamo novu električnu flotu ZETovih autobusa. Za ZET je ovo izuzetno važan trenutak. Punionica i autobusi čine jedan operativni sustav i bez snažne i pouzdane, pametno upravljane infrastrukture nema niti ozbiljne elektrifikacije flote, što svi znamo. Upravo zato i ovaj projekt promatramo kao jednu cjelinu. Njihova ukupna vrijednost je nešto malo preko 66 milijuna eura, od čega je 52,8 milijuna eura čini prihvatljiv trošak, odnosno bespovratna sredstva iz EU fondova.
8: Ovo je najveći iskorak u elektrifikaciji javnog gradskog prijevoza u Hrvatskoj. Dva projekta spojena su u jedan, a nove autobuse građani će koristiti već od ponedjeljka, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Svi su se oni spojili u jedan dan kako bi od ponedjeljka na vrijeme, kada počinje jesenski vozni red, kada počinje školska godina, odmah ovih 62 električna autobusa bili u prijevozu. Znači, građani grada Zagreba će odmah od ponedjeljka itekako primijetiti ove autobuse jer ih ima 62. To znači da oko 300 autobusa je u upotrebi dnevno u najgušćem voznom redu koji počinje ponedjeljak sa početkom školske godine. To znači da je ovim potezom petina cijele autobusne flote ZETA elektrificirana.
8: Novi autobusi prilagođeni su osobama s invaliditetom, a opremljeni su klimatizacijom, suvremenim sigurnosnim sustavima, video nadzorom te sustavima za brojanje putnika.
2: U Zagrebačku zračnu luku sletio je prvi zrakoplov nacionalnog kineskog prijevoznika Air China na novoj liniji Zagreb-Bukurešt-Peking, koja će prometovati 3 puta na tjedan tijekom cijele godine. Let traje oko 14 sati sa stankom u Bukureštu od oko 3 sata. Današnjim prvim letom u Zagreb je stiglo 120 putnika, dok je kapacitet zrakoplova tipa Airbus 330 240 putnika.
1: Hrvatske šume upozorile su građane da se ne približavaju radovima u parku Maksimir, koji su u tijeku zbog saniranja štete nakon velikog nevremena u ožujku, jer postoji rizik od ozljeda. Mole sve posjetitelje, a posebno roditelje, da djecu ne puštaju blizu radnih strojeva, te da se pridržavaju oznaka na terenu i ne prelaze vrpcu s natpisom Oprez sječina. Radovi u sjevernom dijelu parka Maksimir započeli su sredinom kolovoza, a predviđa se da će sječa i izvlačenje biti završeni tijekom listopada.
7: Zagrebački dnevnik.
2: Do nedjelje na Europskom trgu održava se ZGVG, festival održivog življenja. Posjetitelje očekuju domaći inozemni izlagači, restorani, održiva hrana i proizvodi, zanimljivi gosti, izložba i besplatna brošura s veganskim receptima. ZGVG 18. put organizira udruga Prijatelji životinja, čiji nam je čelnik Luka Oman rekao.
11: Trudimo se zaista da građani prepoznaju održivo življenje, veganski način prehrane i vidimo da evo u tome uspijevamo i mi smo zapravo zahvalni građanima, oni su to prepoznali i evo ga sada je u novom ruhu, upravo taj punoljetni ZGVG festival ove godine, dobrodošli su zaista svi. Ja vjerujem da svako može naći nešto za sebe i upravo nam je to nekako bio cilj da ljudi kada dođu i ono ne zanima ih, ne znam, zaštita okoliša, zdrava hrana, ne znam, veganstvo i tako dalje, ali ono kad krenu među izlagačima gaće kad krenu vidjeti, zasigurno će ih nešto zainteresirati, a po tome onda će se i zainteresirati zašto je to tako, zašto se baš to nudi. Evo i ove klimatske promjene koje osjećamo sad, nije samo da pričamo o njima, nego ih osjećamo, definitivno mnoge ljude jednostavno tjeraju da razmisle koliko hrana može biti spasonosna.
1: Sutra počinju besplatni tematski razgledi grada u sklopu projekta Upoznaj svoj grad. Termini se održavaju subotom i nedjeljom kroz ovaj mjesec, a prijave se odvijaju petkom. Turistička vodičica Andrea Gulić navodi da su pripremili dvije interaktivne ture za djecu od 6 do 11 godina.
12: Jedna će se dešavati u subotu, druga u nedjelju. U jednoj se radi o našoj klasičnoj turi, znači zagrebački Ringespil, gdje sa imaginarnim likom Groficom Ružicom djecu vodimo kroz grad Zagreb, odnosno kroz neki dio donjeg grada i gornjeg grada i pričajmo im na dječji način o povijesti grada. A malo smo im zapaprili i sa različitim zadacima i igrama koje moraju tijekom ture obavljati. Također imamo drugu turu koja se zove Zagorkin ključ tajni. Tu smo se malo prilagodili, znači, romanima Marije Jurić Zagorke, koja u biti u puno toga bila nama inspiracija, a isto tako želimo da i nove generacije počnu čitati i zavole njezina djela i njezine likove i pokušavamo na dječji način i približiti, znači, romane kako bi ih inspirirali da prime jednog dana knjigu u ruke.
2: Tradicionalna kulturno-umjetnička manifestacija Šestinski dan održat će se 52. put u nedjelju. Program počinje u 17 sati na igralištu osnovne škole Šestine, a okuplja kulturno-umjetnička društva iz Gračana, Okića, Vukovara te društvo Markovac iz Zagreba. Kruno Vuk iz Hrvatskog seljačkog pjevačkog društva Sljeme Šestine.
13: Davne 75. godine je bio prvi, znači naši ti stari su išli tragom da se svake godine sastaju društva prijateljska, znači društva s kojima smo se bratimili i to je onda išlo u krug. Recimo prva subota u 7. mjesecu se redovno održavao Šestinski dan, evo ga i sad smo mi malo to prebacili, prošle godine smo se, kako bi se reklo, malo potrošili na našem svečanom ovom, preskočili smo taj datum, međutim pojavili su se dečki, hvala mu naprijed za to, iz udruge Malo nogometni turnir Mlinovi Šestine. Oni su pitali da li bi mi nešto njima tamo u nedjelju održali, evo tak je pao dogovor.
1: A ovoga vikenda nastavljaju se radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. To znači da će sutra i preko sutra biti obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog do Draškovićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom te Trgom žrtava fašizma. Tramvaji neće voziti ni ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Haljevac do Gračanskog dolja. Više linija prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće voziti. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu. Ponovimo važnije vijesti.
2: Sutrašnji prosvjed zbog opasnog otpada u Lici mogao bi biti jedan od najmasovnijih do sad.
1: ZET dobio 62 nova električna autobusa.
2: Zagreb je od danas zračnom linijom povezan s Pekingom.
0: Kultura.
1: 11 zagrebačkih muzeja otvorilo je vrata, jer počeo je drugi zagrebački muzejski vikend MUV sa čak 164 programa. Svečano otvorenje u galeriji Klovićevi dvori popratilo je i otvorenje izložbe Temelj za budućnost zbirke darovanih umjetnina. Pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić podsjeća kako se lani, kada je manifestacija održana prvi put, odazvalo 20.000 ljudi.
14: Ove godine možda najveći izazov bio kako organizirati svih tih 160 programa, odnosno to gotovo dupla brojka u odnosu na prošlu godinu. Međutim, kako su naši muzeji stvarno jako dobro organizirali, uspjeli su posložiti rasporede, interes je jako velik, za većinu radionica, vođenih tura i slično, mislim da više nema mjesta, odnosno gotovo da nema mjesta, treba dobro provjeriti, tako da očekujem izvrsno muvanje i ove godine.
2: Izložba o Josi Bužanu s djelima iz zbirki Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i etnografskog muzeja otvara se u 19 sati u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda u Etnografskom muzeju, najavljuje Ana Krojs.
12: Izložba o Josi Bužanu donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, spajajući vrijednu građu iz fundusa dviju kulturnih institucija. Omiljena tema bili su mu prizori iz pučke svakodnevice kontinentalne Hrvatske koje je fotografirao, a zatim slikao, kaže ravnateljica Etnografskog muzeja Zvijezdana Antoš.
15: Njemu je bila svakodnevica ono što nama se čini neka nostalgična idila, a on je zapravo upravo snimao oduševljeno te ljude, seljake koji su bili u svom radu. Možemo reći da je bio nekakva i preteča samog etnografske fotografije.
12: U svoje doba Joso Bužan bio je vrlo prisutan u javnom prostoru, no sada je skoro zaboravljen i nema stručnih tekstova o njegovu radu, ističe muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović. Slikao je građanske portrete po narudžbi, ali i slike iz svakodnevice zagrebačke okolice, Posavine te scene iz života Roma, koje su mu bile draže.
16: On je tako i živio i on se tome veselio i ne možete si pomoći da se onako veselo ne nasmijete kako je on to obradi zapravo s jednom svojom specifičnom duhovitošću, jednom anegdotalnošću.
12: Izložba slika Jose Bužana otvara se u sklopu zagrebačkog muzejskog vikenda, a možete ju razgledati do 18. sljedećeg mjeseca.
1: Izložba Vlaste Delimar, Zagrepčani, provjerite jeste li živi, u čijem je središtu tijelo shvaćeno kao prostor iskustva, otpora i pregovaranja, uz poseban fokus na pitanje starenja i vidljivosti ženskog tijela u novom kontekstu, otvara se u galeriji Forum. U godini u kojoj Vlasta Delimar obilježava 70. rođendan, njezin se opus ponovno otvara u sadašnjosti s pogledom prema načinima na koje se njegovo značenje mijenja kroz vrijeme, stoji u najavi izložbe koju su kustosice Katarina Jovanović i Sabina Oroši.
12: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Zagrebu je danas prevladavalo sunčano, slabo od sredine dana do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je oko 32 Celzijeva stupnja u gradu, na Sljemenu 24. Do kraja dana ostaje pretežno sunčano i vruće uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Sutra će u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, a poslije podne se očekuje porast na oblake. Na širem području grada moguće je malo kiš ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a poslije podne će zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 20. Najviša dnevna od 30 do 33, u okolnom gorju oko 27 Celzijevi stupnjeva. U nedjelju ponovno sunčanije, a slično će se nastaviti početkom novoga tjedna. U nedjelju će temperatura zraka prolazno biti malo niža.
2: U 16 sati u Zagrebu su izmjerena 33 Celzijeva stupnja, na Sljemenu 27, relativna vlažnost zraka 28% i tlak 1016 hektopaskala.
1: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Mario Dropučić.
2: Čitali Ana Lacković-Varga i urednik emisije Damon Balenović.
7: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
4: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
3: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
4: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
5: Ovog rujna varaždinske Toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aqua Jasai 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spies, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
2: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
1: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
2: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
1: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
2: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.

0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
7: HR mreža. Oglasi. Ovo je Sljeme.

0: Tramvaji su bili ostali bez struje, međutim od 17 sati je normalizacija tramvajskog prometa u užem gradskom središtu nakon što su otklonjene poteškoće pri opskrbi tramvajske mreže električnom energijom. Dobar vam dan, 17:10. Vijesti. Na sjednici vlade predstavljen je opsežan vojni paket koji obuhvaća nabavu južnokorejskih raketnih sustava i novog protuoklopnog naoružanja, dodatno opremanje borbenih aviona Rafala te modernizaciju radarskih sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Vrijednost nabave je oko 700 milijuna eura. Za realizaciju tog projekta vlada će preuzeti financijske obveze u razdoblju do 2029. godine, govore premijer Andrej Plenković i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe. Najvažnija odluka odnosi se na nabavu 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih lansera raketa velikog dometa Chunmoo K-239, riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih i najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske od završetka Domovinskog rata.
2: Radi se o raketnom sustavu, balističkim raketama 607 mm kalibra koje imaju 300 plus kilometara domet. Radi se o jednom od najboljih, rekao bih možda i najboljih sustava koji u ovom trenutku se nalaze na tržištu. Ukupna vrijednost kompletnog sustava je 435 milijuna eura. U četvrtak ćemo potpisati sporazum sa Južnokorejancima.
0: U našoj zemlji ove godine prijavljeno 10 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, a 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku i završilo u bolnici. Nitko nije umro od zaraze, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo epidemiološku situaciju ocjenjuje uobičajeno. Najviše oboljelih 5 zabilježeno je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, po 2 u Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj te 1 u Koprivničko-križevačkoj županiji. Naš je grad dobio stalnu zračnu vezu s Kinom. Naime, danas je u Zagrebačku zračnu luku sletio zrakoplov nacionalnog kineskog prijevoznika Air China na novoj liniji Zagreb-Bukurešt-Peking, koja će prometovati tijekom cijele godine 3 puta tjedno. Ukupno trajanje leta je oko 14 sati, s time da je u Bukureštu stanka od oko 3 sata zbog goriva i pregleda putnika. Današnjim prvim letom pristiglo je 120 putnika. Hrvatske šume upozorile su građane da se ne približavaju radovima u parku Maksimir, koji su u tijeku zbog saniranja štete nakon velikog vremena nevremena u ožujku, jer postoji rizik od ozljeda. Mole sve posjetitelje, posebno roditelje, da djecu ne puštaju blizu radnih strojeva, te da se pridržavaju oznaka na terenu i ne prelaze vrpcu s natpisom "Oprez sječina". Radovi u sjevernom dijelu parka Maksimir počeli su sredinom kolovoza, predviđa se da će sječa i izvlačenje biti završeni tijekom listopada.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
4: Do kraja dana u Zagrebu i okolici ostaje pretežno sunčano i vruće uz slab do umjeren jugozapadni vjetar.
0: Urednik vijesti je Boris Bogić. Pretežno vedro, to jest sunčano je u gradu, 33 su stupnja Celzija, na Sljemenu 26, relativna vlažnost zraka je 28%, a tlak 1015 hektopaskala.

0: Dobili smo informaciju iz policije da se nešto prije 16 sati na Zagorskoj magistrali dogodila prometna nesreća. Po ovome što se vidi na karti, čini se da je to zapravo cesta kojom se iz Bistre ide prema Pojatnom, dakle nadvožnjak iznad Zagorske magistrale zapravo u toj razini. U svakom slučaju teška prometna nesreća, smrtno je stradala jedna osoba, tako da na stranici HAK-a piše da je prekid prometa između Zaprešića i Pojatnog zbog prometne nesreće. Za slučaj da inače idete tamo, a pogotovo ako vam se žuri, možda da odmah ako idete iz Zagreba idete kroz Zaprešić pa kroz Pojatno, ili ako idete Zagorskom magistralom, a trebate skrenuti za Pojatno ili za Bistru, možda evo da idete starom Stubičkom cestom pa da nekako dođete do Donje Bistre. Jer mi se čini da je o tome riječ, o ovom nadvožnjaku u razini Pojatna kod Zagorske magistrale, iznad Zagorske magistrale. Što se tiče ostaloga, a vezano uz zagrebački promet, polako jenjava gužva, ali isto ima dijelova u gradu gdje se sporije vozi, isto zbog privremene regulacije prometa zbog gradova, ali evo i prometne nesreće na obilaznici. Gledam sad točno da vam kažem, između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, 17. km u smjeru Bregane, ograničenje brzine od 40 km na sat. A zbog vozila u kvaru na zagrebačkoj obilaznici, vozi se po dva traka između čvorova Buzini Lučko, 20 km u smjeru Bregane. 17 je i 20, tako da evo još ponegdje ima gustog prometa. Mi vam želimo da imate strpljenja, sretno vam i javite se imate li vi neku informaciju koja bi dobro došla drugima na naš WhatsApp 099-616-7004.
1: Što nas tjera na sam kraj?

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ovo je Sljeme.

na Zagorskoj magistrali od drugog kružnog toka od West Gate-a prema Zagorju, dakle zapadno, pa do izlaza Pojatno se ne odvija promet zbog prometne nesreće u kojoj je nažalost smrtno stradala jedna osoba, pa je očevid u tijeku. Dakle, Zagorskom magistralom možete do drugog kružnog toka iza West Gate-a ako se krećete prema zapadu i tamo desno možete skrenuti pa stići do Jablanovca i Stubičkom dalje voziti prema Zagorju, to jest možda odmah ići za Pojatno kroz Zaprešić ako morate dalje putovati prema zapadu. Uglavnom može se Krapinskom ulicom od Donje Bistre prema Pojatnom, dakle nadvožnjakom, ali se ne može od tog mjesta u oba smjera, zatvorena je Zagorska magistrala do West Gate-a. Od ostalih informacija znate da zapinje zagrebačkom obilaznicom gotovo tijekom cijeloga dana, jednim dijelom zbog tamo radova koji su u tijeku i privremene regulacije prometa, ali i zato što je bilo i vozilo u kvaru i to je usporavalo. A jedno vozilo u kvaru je smetalo i vožnji na autocesti A1. To je valjda riješeno, s tim da zbog povećane gustoće prometa vozi se u kolonama u zastoj između naplate Lučko i čvora Jastrebarsko u oba smjera, javlja Hrvatski autoklub. Povećana je gustoća prometa na naplati Lučko u smjeru Karlovca. To je ono što za sad znamo i što vas se tiče, pogotovo ako imate dnevnu migraciju što se tiče Zagreba, pa nadam se da su vam ove informacije korisne. U gradu na nekoliko mjesta se isto sporo vozi, bilo je i oznaka za prometnu nesreću i to u dijelu Klajčeva Rooseveltov trg u smjeru juga. Tamo se je malo zakompliciralo i usporilo nakon što se prođe prilaz Đure Deželića u smjeru juga. Mogli biste tamo zapeti možda u sporijoj vožnji. I naravno ove točke koje spominjemo već dulje vrijeme od Slavonske i Zagrebačke avenije pri najlasku na nadvožnjak Selska gdje se radi, dalje prema zapadu ide tečno, a na istog grada ako idete isto malo oko Resnika se više crveni dok se ne izađe, dok se ne skrene, ovisno o tome putujete li prema Slavoniji ili možda prema Varaždinu. Svima zajedno želimo sretan put i ostanite uz Radio Sljeme.

9 minuta do 18 sati, Jelena je stigla, bit će s vama na Radio Sljemenu do 23, tako da se ja polako mogu pakirati. Gledam ponovno na Zedovoj stranici sutrašnju privremenu regulaciju prometa i onu u nedjelju i stvarno

0: 36. Uglavnom, pogledajte malo oko sebe, kad dođete tamo gdje više tramvaja nema, trebao bi biti autobus. Naravno, krenite malo ranije jer zapravo ne znate koliko će vam putovanje trajati, a najbolje ako je to stanica dvije, možda da se prošećete ako ste u formi. Ako niste u formi, možda ne bi bilo loše da, evo, nemate neke udaljenosti veće sutra, nego da se držite onog područja gdje morate obaviti plac ili gdje morate prosvjedovati ili gdje želite otići u muzej ili već nešto slično što se tiče sutrašnjeg dana, to jest nedjelje, kad će biti ista ta regulacija prometa na snazi zbog obnavljanja ispravljačke stanice Pata Čičkina. Uglavnom, slušajte Sljeme, mi ćemo to ponavljati i dalje i nastojati, pogotovo one koji će prvi put čuti to na radiju, usmjeriti da bude što manje gubljenja vremena. Hvala vam lijepa što ste i tijekom poslijepodneva bili uz nas. Mario Dropučić ostaje za tonskim stolom, Ema Gross će odabrati još jednu, dvije. Onda u 18 sati ide promjena, Boris uređuje vijesti, ja sam Ana Lacković-Varga, čujemo se, bok.
1: Nah, not that thing again. Sing Melancholy Baby. All right.

0: Dobro, nek je i ta bikini zona, odnosno bikini sezona došla svom kraju, barem za većinu ljudi. Ne za sve, a ne bismo ni zamjerili onima koji bi se na današnja 33 poslijepodnevna Celzijeva stupnja odlučili u bikiniju prošetati gradom. Pa mislim, Zagreb je veliki grad i ne bi se čovjek čudio da netko nađe svoj modni i osvježavajući izričaj i na taj način. Dobro vam večer u 18 sati, pozdravlja vas večernja sljemenska ekipa, dakle Mario Dropučić s nama je do dugo u noć, Jelena Balent je glazbena urednica, Boris Bogić uređuje vijesti, a ja sam Jelena Ucović i naravno poslije podnevna ekipa sigurno je održavala tonus programa, informacijama, dobrom glazbom i bliskošću na našoj frekvenciji. Mi ćemo se truditi biti isti takvi, relaksirani s obzirom na to da još nije počela škola, nije počela ni ona službena programska shema, ali grad se u svim svojim aspektima itekako pokrenuo, u onim kulturnim, u onim političkim, pa i u obrazovnim od ponedjeljka, dakle ili smo u velikim pripremama ili smo već startali raditi ono što radimo tijekom cijele godine. Dobro nam došli, budite s nama i što je najvažnije, budite dobro uz Radio Sljeme.
1: Večeras u Dnevniku pogledajte. Novo ulaganje u naoružanje i vojsku. Hrvatska nabavlja 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Oštra poruka Brisela. Europska povjerenica za proširenje otkazala posjet Srbiji zbog veličanja Ratka Mladića. Najdugovječnija talijanska vlada Giorgia Meloni upisala se u političku povijest. Večeras počinje Splitski festival. Prva večer posvećena glazbi Zdenka Runjića.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 je sati i 10 minuta. Vijesti. Sutra, točno u podne, u našem se gradu održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. 7 punih autobusa krenut će rano ujutro iz Gospića prema Zagrebu. Još 2 stižu iz Otočca. Mnogi Ličani krenut će i vlastitim automobilima. A dolazak su najavile skupine građana iz drugih dijelova Lijepe naše, kao i Zagrepčani. Okupljanje će biti u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će prosvjednici krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Grad je izdao dozvole kao i za svaki prosvjed. Vjerujem da će biti ono dosta građana i to je to.
0: Premijer Andrej Plenković, komentirajući sutrašnji prosvjed, rekao je da vlada radi na rješenju te da razumije zabrinutost građana.
2: Voda iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću i u Ličko-senjskoj županiji i niže prema moru je u potpunosti ispravna za piće. To pokazuju sva uzorkovanja, znanstvena, pouzdana, točna od institucija koje istu vrstu posla rade diljem Hrvatske. Prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: U pogon je puštena ZET-ova punionica električnih vozila u Podsusedu uz novu flotu od 62 električna autobusa. Predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović rekao je da Zagrepčani dobivaju moderan, tiši i energetski učinkovitiji vozni park. Ukupna vrijednost je više od 66 milijuna eura, a većinom su to bespovratna sredstva iz EU fondova.
3: Nova punionica raspolaže sa 67 punjača, odnosno 134 mjesta za pojedinačno punjenje. U okviru trenutno priključne snage od 3,5 MW, koja planski će narasti u budućem periodu, bit će promjena apsolutno konkretna, tiša, udobnija vožnja, bolja pristupačnost, suvremena oprema i viši standardi sigurnosti, što pak za ZET, s druge strane, znači naravno i moderni, energetski učinkoviti vozni park, za Zagreb znatno manje emisija štetnih plinova i buke.
0: Ovog se vikenda nastavljaju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. To znači da će sutra i prekosutra biti obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog do Draškovićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom te Trgom žrtava fašizma. Tramvaji neće voziti ni ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Više linija prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće voziti. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu. Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza, prometovat će 4 izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626.
4: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: Sutra na zagrebačkom području u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne se očekuje porast na oblake, na širem području grada moguće malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a poslije podne će zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 20, a najviša dnevna od 30 do 33, u okolnom gorju oko 27 celzijevi stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. U 18.14 i dalje su 33 celzijeva stupnja u Maksimiru, 34 su izmjerena na području zračne luke, a na Sljemenu 25. Relativna vlažnost je 29%, tlak zraka je 1014 hektopaskala. Kaj se prometa tiče, molimo vas, budite oprezni i strpljivi. Naravno, Zagorska magistrala je zatvorena zbog prometne nezgode, pa iz smjera sjevera je potrebno skrenuti za Pojatno ili prema Bistri. Ne možete ravno Zagorskom do Westgate-a, jer je taj dio ceste zatvoren, kako se ne biste morali putujući njome polukružno okretati natrag pa opet tražiti izlaz. Dakle, ili kroz Bistru ili na Zaprešić, objasnila mi je naša draga Lacika, i ovaj dio koji mi nije bio potpuno jasan, a vi koji putujete onuda značite, dovoljno je nekoliko riječi, naravno i vi nama javite kak je, ne samo na ovoj nego i na drugim dionicama. Evo mene opet pogledom na nadvožnjaku Selske ceste kojim sam prošla prije sat vremena, uredno, bez duljeg čekanja, uz pažnju i prometno kulturno sudjelovanje drugih vozača, kao da smo se priviknuli na to da ćemo ondje morati malo čekati i pustiti druge ispred sebe. Ne bi čovjek vjerovao, ali i to je nekad potrebno. 18 je sati, 16 minuta, fino klizi, večernji program Radio Sljemena. Drago nam je da ste tu.
6: Večeras u Dnevniku pogledajte. Novo ulaganje u naoružanje i vojsku. Hrvatska nabavlja 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Oštra poruka Brisela. Europska povjerenica za proširenje otkazala posjet Srbiji zbog veličanja Ratka Mladića. Najdugovječnija talijanska vlada Giorgia Meloni upisala se u političku povijest. Večeras počinje Splitski festival. Prva večer posvećena glazbi Zdenka Runjića.
7: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme.

Gusto je u prometu pa se vozi u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Na naplatnim postajama Lučko i Demerje u oba smjera nema duljih čekanja, ali vozi se u kolonama u pokretu zastoje na obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb Zapad u smjeru zapada te čvorova Buzini i Zagreb Istok u smjeru istoka. Vozilo je u kvaru na 29. kilometru na autocesti A3 između čvorova Kosnica i Jakuševec na obilaznici u smjeru zapada. Promet se vodi dvijema prometnim trakama, ograničenje je 80 na sat. E sad, DC1... Prekid prometa između Zaprešića i Pojatnog zbog prometne nesreće. Drago nam je da ste čuli naše savjete. Zvala je kolegica draga, radijska naša, koja je rekla da je čula Laciku još dok je bila na Črnomercu i da je zaista poslušala njezin savjet. Dakle, ili prema Pojatnom ili prema Bistri se kretati, ne zagorskom magistralom prolaziti, pokušati ići do Westgate-a jer ćete tu zapeti, tu je zatvoren promet, nego veli ona, dakle, išla je Zaprešićkom stranom pa onda kroz Pojatno i Kupljenovo gore dalje prema sjeveru. Možda neke nove vizure ćete uključiti u svoju izmijenjenu trasu, onu koja je izvan vaše redovite rutine. A u zagrebačkom prometu sve osim rutine, još uvijek traju radovi i mnogima će doći kraj s ovim vikendom, međutim, evo, da bismo bili jasniji i precizniji, treba čekati još dan, dva, da vidimo kaj će u ponedjeljak biti gotovo, a kaj još neće. Kopa se na Malešnici, tamo su, odnosno zaštitne linije Malešnice i Španskog su autobus 136 i 146, to na zapadnom dijelu grada svatko zna. One će sutra od 8 do 20 sati prometovati djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera jer se onuda kopa. Pa ćete možda, dragi putnici, tražiti gdje je stajalište vašeg busa. Predugo je čitati, s obzirom na to da je Zagreb zaista preveliki grad da bismo onda ovom jednom dijelu posvetili toliko vremena, nego vi lijepo prije izlaska konzultirajte mrežnu stranicu z.hr. Ondje su zaista sve prometne aktualnosti, pa i ona Patačićkina ispravljačka stanica koja je razlog ili uzrok promjene voznog reda brojnih tramvajskih linija, a sutra će se on manifestirati kao potpuno ukinuće svih tramvajskih linija osim trojke, koja će iznimno ovog vikenda biti u prometu i prometovat će redovito. Noćne linije će zamjenjivati autobusi, linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu, a tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjeno u oba smjera i onda opet dolazimo do onog savjeta. Provjerite ovo kaj smo mi naznačili i o čemu zapravo govorimo i u voditeljskim intervencijama i u informativnim emisijama. Dobro je držati se stranice z.hr. Ili... A ako ste ljubitelj bicikla, onda vam ne treba dva puta reći, ali možda treba tri put pa da probate malo bajsom kroz grad. Što svojim, što susjedovim, što onim gradskim koji najtoplije preporučujem, jer nema ljepšeg osjećaja nego sada kad su ipak dulje sjene, bez obzira na gradsku temperaturu, probiciklirati uz neku kolonu automobila. E, to je lijepi osjećaj. Još kad odslušate dragog Zvonka Špišića, bit će vam možda motivacija još i bolja.

ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga trebaš,

granata, a već je prošlo i dosta od rata. Čovjek se mijenja i tko će ga znati, hoće li dati, neće li dati. Matko, jel Pero, šta ja tu mladim, Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri, kome ću drugom ako nek Peri. Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko od naših nije to htio.

0: come on and dance with me.
1: Sljedeći tjedan u ovo doba na Sljemenu ćete moći pratiti prijenos festivala, Krapinskog festivala, koji će trajati dva dana. Trebao je biti taj petak kad ćemo imati prvi ovosezonski plesnjak, ali ovo nam je slađe i na ovo smo naviknuli, tako da ćemo tek onaj tjedan iza početi plesati u ovom ritmu koji ste čuli, i svim mogućim ritmovima, plesovima, aranžmanima, gostima, melodijama koje vam u plesnom smislu pripremimo na Sljemenu. Sad je 19 sati i 3 minute, stižu vam vijesti i lijepo teče večernji program Radio Sljemena. Naravno, možete se vi nama i javljati, ali možete biti i, kak bi rekli TBF-ovci, totalno pasivan i slušam Radio Sljeme. Dobar večer.
2: So nice, thank you. We'd like to do a little rock and roll song of the 70s for you right now. One of the best ones we had out during this decade. We hope you'll enjoy it.

0: Ovaj gospodin nagrađen je Porinom za životno, odnosno za najbolji album zabavne glazbe. Dobio je nagradu naravno i Porin za životno djelo 2013. ali 2021. Porin za najbolji album zabavne glazbe. Album se zvao 91+, s orkestrom Josipa Cvitanovića. Bio je to naš dragi Jimmy Stanić, koji nas je napustio ovih dana i koji je uvijek bio šaljiv, međutim mnogi njegovi dragi kolege i suradnici su rekli da je itekako znao u svom glazbenom izričaju biti vrlo ozbiljan. 19 je sati i 10 minuta. Vijesti. Hrvatska nabavlja novi vojni arsenal. Najvažniji dio paketa odnosi se na nabavu 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Time Hrvatska dobiva rakete dometa od 30 do više od 300 km, uključujući balističke projektile za odvraćanje. Donesena je odluka i o dodatnom opremanju borbenih aviona Rafala te modernizaciji radarskih sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ukupna vrijednost nabave je gotovo 700 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
1: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe. Najvažnija odluka odnosi se na nabavu 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih lansera raketa velikog dometa Chunmoo K-239, riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih i najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske od završetka Domovinskog rata.
0: U našoj zemlji ove godine prijavljeno 10 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, a 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku i završilo u bolnici. Nitko nije umro od zaraze, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo epidemiološku situaciju ocjenjuje uobičajenom. Najviše oboljelih, 5, zabilježeno je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, po 2 u Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj, te 1 u Koprivničko-križevačkoj županiji. U pogon je puštena ZET-ova punionica električnih vozila u Podsusedu uz novu flotu od 62 električna autobusa. Predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović rekao je da Zagrepčani dobivaju moderan, tiši i energetski učinkovitiji vozni park. Ukupna vrijednost je više od 66 milijuna eura, a većinom su to bespovratna sredstva iz europskih fondova.
2: Nova punionica raspolaže sa 67 punjača, odnosno 134 mjesta za pojedinačno punjenje u okviru trenutno priključne snage od 3,5 MW koja planski će narasti u budućem periodu. Biće promjena apsolutno konkretna, tiša, udobnija vožnja, bolja pristupačnost, suvremena oprema i viši standarde sigurnosti, što pak za ZET s druge strane znači naravno i moderni energetski učinkoviti vozni park, za Zagreb znatno manje emisija štetnih plinova i buke.
0: Naš je grad dobio stalnu zračnu vezu s Kinom. Naime, danas je u Zagrebačku zračnu luku sletio zrakoplov nacionalnog kineskog prijevoznika Air China na novoj liniji Zagreb-Bukurešt-Peking, koja će prometovati tijekom cijele godine 3 puta tjedno. Ukupno trajanje leta je oko 14 sati, s time da je u Bukureštu stanka od oko 3 sata zbog goriva i pregleda putnika. Današnjim prvim letom pristiglo je 120 putnika.
3: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
4: Sutra na zagrebačkom području u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne se očekuje porast na oblake, na širem području grada moguće malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a poslije podne će zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 20, a najviša dnevna od 30 do 33, u okolnom gorju oko 27 celzijevih stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. Neobično za početak rujna, ali 32 Celzijeva stupnja su u ovom trenutku u Maksimiru i na području zračne luke. Na Sljemenu 23,5, relativna vlažnost je 31%, tlak zraka 1014 hektopaskala. A na našem rasporedu Kristina Aguilera, ali ne prije, Vice Vukova, Drage Diklića, Ive Robića te dubrovačkih trubadura u večernjem programu Radio Sljemena.

Prve zagrebačke rujanske dane uvijek obilježi i Festival svjetske književnosti koji će se otvoriti književnom večeri s palestinskom autoricom Adanijom Sibli i predstavljanjem njezine knjige Zavaravanje u 20 sati, dakle sutra u HNK2, adresa Božidara Ađije 7A. A u nedjelju će se nastaviti onda Festival svjetske književnosti u 17 sati na istom mjestu u Božidara Ađije 7A. Pisac Želimir Periš na Festivalu svjetske književnosti predstavit će svoj novi roman GVB Spoznaja ljepote u potpunoj slučajnosti. A bit će tu zaista, zaista mnogo događanja na sceni HNK2 i u 19 i u 20 sati u nedjelju i u 18 sati bit će predstavljanje novog romana Dius Stefana Hertmansa, razgovor sa slikaricom i autoricom romana U kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća, moderirat će kustosica Leila Topić. Suvremena francuska autorica Sino predstavit će svoj roman La Realidad, govorit će o svojoj prethodnoj knjizi Tužni tigar. Biće tu i švedska književnica i političarka Lina Nordqvist, predstavit će roman Gladno srce, razgovarat će s hrvatskom pjesnikinjom i književnicom Marijom Andrijašević na Festivalu svjetske književnosti, a razgovor će dakle u 20 sati u nedjelju moderirati spisateljica Monika Herceg. Pa onda u ponedjeljak nastavak kulturnih događanja, možda najvidljivije ili najradiofoničnije će biti događanje u spomen na Slavenku Drakulić u sklopu Festivala svjetske književnosti. Dakle, Slavenka Drakulić, Jasmina Kuzmanović, Alemka Lisinski i Marija Otfranolić razgovarat će se na Festivalu svjetske književnosti o njezinoj posljednjoj knjizi Zašto nisam naučila kuhati. Evo, nedavno nas je napustila Slavenka Drakulić i naravno da će Festival svjetske književnosti njoj posvetiti s početkom u 17 sati na pozornici HNK2 u Božidara Ađije 7A. Vrijeme koje će moderirati urednik Sejid Serdarević. Pa će tu biti i knjiga Marka Casalse Kamen ostaje. S autorom će u ponedjeljak u 17.30 razgovarati, odnosno razgovor će moderirati književnik Igor Štiks, vrlo, vrlo zanimljiv književnik koji će uključiti u razgovor književnu kritičarku Jagnu Pogačnik. Dakle, s autorom će razgovarati Jagna Pogačnika, moderirat će susret Igor Štiks. I tako dalje, 8. rujna, opet Festival svjetske književnosti, 9. rujna, 11. rujna, biće festivalsko jutro, to će biti petak, uvertira u nove operne sezone, događanje kojim se najavljuje bogat program 4. Zagrebačkog opernog festivala u 12 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Trg Republike Hrvatske 15. Pak nije Festival svjetske književnosti, nego kad smo kod Hrvatskog narodnog kazališta, dakle festivalsko jutro. I što vam još imamo kulturno najaviti? Zagrebačko kazalište mladih otvara novu kazališnu sezonu. Okupit će se ansambl na otvorenju, suradnici publika, prijatelji kazališta predstavit će premijerni program koji donosi umjetničku viziju nove sezone. ZKM gostovanja od Švedske do Čilea, otvorenje će se nastaviti druženjem uz parti u 19 sati u foajeu Zagrebačkog kazališta mladih u ulici Nikole Tesle 7. Glazbeni program će ispuniti članovi ZKM ansambla i suradnici Sandra Halužan i kvartet Stanko Kovačić, Petra Svrtan, Mija Melher, Sreter Mokrović, Ugo Korani, Rok Juričić itd. itd. Vid Adam Hribar, autor teksta Nikaragva prema kojem nastaje prva premijera ZKM-a u novoj sezoni. Naravno da ćemo jutrima i u 12:30 svakim radnim danom pratiti ovo kaj sam ja sad ovako čak i kaotično vama rekla i govorila do 19.41 u večernjem programu Radio Sljemena, samo zato što nam je došla vijest i popis nekih od važnih događanja u kulturi grada Zagreba, ali naglašavam Festival svjetske književnosti kao jednu crtu koja podvlači početak rujna, koja donosi zaista svjetsku književnost najbolje od svjetske književnosti i to vrlo interaktivno. U Zagreb, znalo je to biti u Zagrebačkom centru, onom najužem, evo sad je to HNK 2 Božidara Ađije danima
će se o književnosti govoriti, književnike ugošćivati, moći ćete postaviti pitanje, moći ćete razgovarati sa sudionicima, moći ćete otkriti nove autore i naravno puno, puno čitati. A u našem večernjem programu slušati dobru glazbu i naravno, s obzirom na to da je urednica Jelena Balenta, da je petak na večer, malo i zaplesati, zakaj ne?

Da li sunce gradom šeta ili nebo plače i prosipa ulicama kišne kapi, mene briga nije. Kada iz kreveta zora me potjera, jurim brzo do radija svoga. Sljeme me čeka i kad čujem vas, može započeti dan. Tada kavica se kuha i dok se pijucka, u pjesmama uživam i vijesti poslušam. A kaj da vam velim još, osim da vas sve volim, srčeko zagrljaj, i to nam je napisala slušateljica Snježana. Hvala vam, draga Snježana, tak ste dragi i ljubazni, kad bismo barem svi bili tak kak vi. A malo scrollam natrag pa vidim da ste inače tak dobre volje, možda da još sad samo podijelite s nama kako to uspijevate. 20 je sati i jedna minuta, hvala vam za svaki vaš poziv, poruku, sve kaj nam javite, bilo dobro, bilo ne dobro ili manje dobro, da ne kažem loše. Za 9 minuta slušamo posljednje današnje vijesti u aranžmanu ili pod uredništvom našega Borisa Bogića, a onda ćemo se tek prepustiti glazbi, mirnoj večeri, Radio Sljemena. Budite s nama.

0: Dobro vam večer, 20 je sati i 10 minuta. Vijesti. Sutra, točno u podne, u našem se gradu održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. 7 punih autobusa krenut će rano ujutro iz Gospića prema Zagrebu. Još 2 stižu iz Otočca. Mnogi Ličani krenut će i vlastitim automobilima, a dolazak su najavile skupine građana iz drugih dijelova Lijepe naše, kao i Zagrepčani. Okupljanje će biti u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će prosvjednici krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. Hrvatska nabavlja novi vojni arsenal. Najvažniji dio paketa odnosi se na nabavu 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Time Hrvatska dobiva rakete dometa od 30 do više od 300 km, uključujući balističke projektile za odvraćanje. Donesena je odluka i o dodatnom opremanju borbenih aviona Rafala te modernizaciji radarskih sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ukupna vrijednost nabave je gotovo 700 milijuna eura. Ovog se vikenda nastavljaju radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina. To znači da će sutra i prekosutra biti obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog do Draškovićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom te Trgom žrtava fašizma. Tramvaji neće voziti ni ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Više linija prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće voziti. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu. Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza, prometovat će 4 izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626. Do nedjelje na Europskom trgu održava se ZGVEGE, festival održivog življenja. Posjetitelje očekuju domaći i inozemni izlagači, restorani, održiva hrana i proizvodi, zanimljivi gosti, izložba i besplatna brošura s veganskim receptima. ZGVEGE 18. put organizira Udruga Prijatelje životinja, čiji nam je čelnik Luka Oman rekao:
1: trudimo se zaista da građani prepoznaju održivo življenje, veganski način prehrane i vidimo da evo u tome uspijevamo i mi smo zapravo zahvalni građanima, oni su to prepoznali i evo ga, sada je u novom ruhu upravo taj punoljetni ZGVEGE festival ove godine. Dobrodošli su zaista svi. Ja vjerujem da svako može naći nešto za sebe i upravo nam je to nekako bio cilj da ljudi kada dođu i ono, ne zanima ih, ne znam, zaštita okoliša, zdrava hrana, ne znam, veganstvo i tako dalje, ali ono kad krenu među izlagače, kad krenu vidjeti, zasigurno će ih nešto zainteresirati, a po tome onda će se i zainteresirati zašto je to tako, zašto se baš to nudi. Evo i ove klimatske promjene koje osjećamo sad, nije samo da pričamo o njima, nego ih osjećamo, definitivno mnoge ljude jednostavno tjeraju da razmisle koliko hrana može biti spasonosna.
2: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
3: Sutra na zagrebačkom području u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne se očekuje porast na oblake, na širem području grada moguće je malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a poslije podne će zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 20, a najviša dnevna od 30 do 33, u okolnom gorju oko 27 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. 26 celzijevih stupnjeva u 20 sati izmjereno je u Maksimiru. Međutim, na Griču 31,5. Na području zračne luke 29, a 23 su na Sljemenu. Relativna vlažnost je 49%, tlak zraka 1014 hektopaskala. Dakle, ne možemo reći ni da je počelo noćno osvježenje u Zagrebu, sve dok se Grič malo ne povuče sa svojom temperaturom od gotovo 32 celzijeva stupnja, međutim, ipak su rujanske noći nekaj dulje, kasnije će svanuti pa će biti šanse valjda i za neki krepki sanak. No ne još, tek je 20 sati i 15 minuta, mladije i večernji program Radio Sljemena.

Evo nas u 80. godinama, konkretnije u 86. kad je nastala, odnosno objavljena ova pjesma, čiji je autor Irac Chris de Ber. Kaže on, odnosno rekao je tada da je opjevao trenutak kad je ugledao svoju buduću gospođu Diane. Međutim, možda je čovjek to morao reći kasnije pod bračnom prisilom, kako god bilo, obogatio se njome, nadam se, jer je zaista postala planetarni hit i bila i u filmovima i na vašim kasetama i kaj ja znam, na playlistama i na Radio Sljemenu se puštala i slušala i obilježila dio mnogih života, ne? Mnogima je ona najdraža pjesma. A dok ja tako govorim i o tome također razmišljam, zapravo sam dobrim dijelom u mislima na Zagorskoj magistrali, gdje još uvijek stoji zabrana prometa zbog prometne nesreće i dalje stoji onaj prijedlog da ne idete Zagorskom magistralom uz Westgate, nego ili kroz Zaprešićku zonu ili prema Bistri, dakle uz Pojatno trebate proći, ako idete od sjevera skrenuti za Pojatno ili za Bistru, pa onda prema jugu i obratno naravno prema sjeveru, jer evo tak je kak je, barem meni na karti još uvijek stoji da je ondje zabrana prometa. Lijepo je sada vidjeti zagrebačku prometnu kartu, takozvani Google Maps, onaj prometni prikaz, jer nema više živciranja ni gužvi. Samo na zagrebačkoj obilaznici javlja da je na A3, odnosno zagrebačkoj obilaznici u zoni Botinca, prometna nezgoda, pa vidim da je nešto opterećeniji južni kolnik u duljini od nekoliko desetaka ili možda stotina metara. Kamo god vi nama krenuli, budite oprezni, budite pažljivi, još uvijek je toplo, još uvijek su motoristi, biciklisti, onomobilistima da ne govorim, danas se žalila jedna mama na društvenim mrežama da je negdje u centru grada netko pod navodnim znakovima pokupio njezino dijete, a taj tko je pokupio njezino dijete biciklom je također osnovnoškolac i veli, jednom će se dogoditi nešto teže, tako da uključite tu građansku prometnu kulturu koju imamo svi u sebi, samo ju nekad raspustimo, a to onda zna biti fatalno. Kaj da vam ponovim ovo s ograničenjem prometa vezano uz modernizaciju ispravljačke stanice Patačićkina, a možda je prekasno za to, sigurno će jutarnji kolege o tome govoriti dugo i široko, a da ne kažem da će informativa biti puna toga, pa evo isključivo na vaš zahtjev ako baš bude trebalo, ako ne. 20 je sati i 38 minuta, nastavljamo večernji program Radio Sljemena.

Ipak popuštaju zagrebačke temperature, 24 Maksimir, 28 Grič za sada, 22 Celzijeva stupnja su na Sljemenu, relativna vlažnost 57%, tlak zraka 1015 hektopaskala. Sutra sunčano, međutim poslije podne bi se moglo naoblačiti na širem području grada. Očekuje se malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. U prvom dijelu dana vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a nakon toga će zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeveroistočnjak. Najniža temperatura sutra će se kretati između vrijednosti od 18 i 20 Celzijevih stupnjeva, najviša dnevna od 30 do 33, a u okolnom gorju oko 27 Celzijevih stupnjeva. Nažalost, i dalje je prekinut promet između Zaprešića i Pojatnog zbog prometne nesreće. Gradski promet uredan. Na naplatnim postajama Lučko i Demerje u oba smjera nema duljih čekanja, a u 21 sati 3 minute večernja ekipa Radio Sljemena ide s vama dalje na 881. Dobra večer svima.

21 sat 32 minute, dobra vam večer u večernjem programu Radio Sljemena, 27 minuta prije Kronike dana, koja naravno počinje točno i najtočnije u 22 sata. Još jedan dan je iza nas, još jedan pretopao možda, ili vrući, ili neobično vruće zagrebački dan. Nakon vrućeg ljeta, koje će prema sedmodnevnoj projekciji Državnog hidrometeorološkog zavoda popustiti negdje u četvrtak ili petak. Međutim, naravno, mi svoje dežurne prognostičare slušamo iz dana u dan, pa onda se smijemo tome nadati samo onda kada nam oni i potvrde, ali evo i ova tablica koju objavljuju nekak najavljuje 10. rujna, četvrtak, kao dan kad bi moglo pljusnuti, i to onak malo poštenije, konkretnije, s padom temperature od 9, možda 10 Celzijevih stupnjeva. A ljeto je stavilo prilično jasnu i vruću točku na svoj kraj, ili još čak i nije, s obzirom na ono što se zabilježilo diljem Europe, a pritom najviše mislim na Španjolsku, gdje su meteorolozi potvrdili najvišu dnevnu temperaturu u zemlji od početka godine, nakon što je živa u termometru dosegnula 45,7 Celzijevih stupnjeva. Ta ekstremna vrućina zabilježena je u gradiću El Granado u južnoj Andaluziji na granici s Portugalom. Time je ujedno oboren i dosadašnji rekord za rujan, koji je bio postavljen 2016. godine u gradu Montoro, također u Andaluziji. No, privremeni su još uvijek naravno ti podaci. Očekuje se da će se neuobičajeno visoke temperature za rujan, oko 40 Celzijevih stupnjeva, zadržati tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna, posebice u dolinama rijeke Ebro i na jugu zemlje. Ni na turističkom otoku Majorki početkom tjedna nisu isključili temperature do 36, a stručnjaci naravno vjeruju da su klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem i pridonose tome da toplinski valovi postaju intenzivniji, dulji i učestaliji. Španjolska je pretrpjela nesnosno ljeto, osobito su im bili problematični trenuci tropskih noći s temperaturama koje su dosezale i do 30 Celzijevih stupnjeva. To je bilo i u našoj zemlji, u Dalmaciji poprilično, i Primorju istaknuto, ali i u Zagrebu naravno i na kontinentu. Često ni osvježenje u Sredozemnom moru nije donosilo Španjolcima olakšanje, pa je u kolovozu u moru uz obalu Majorke zabilježena rekordna temperatura vode viša od 33 Celzijeva stupnja. U tom smislu, živjeli vi nama na 24 zagrebačka ili 22 sljemenska, 24 je na Griču, 28,5 na Griču, 24 u Maksimiru, možda to nešto govori o važnosti zelenila u gradu. Sljeme 22, zračna luka 27, vlažnost sve viša, u ovom trenutku 57%. 21 sat, 36 minuta je trenutak kad ćemo mi ponovo povući se u pozadinu odličnog glazbenog izbora Jelene Balint. Imamo fini blok ispred sebe, nadamo se da ćete uživati maksimalno do središnje večernje informativne emisije Hrvatskog radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Uoči prosvjeda u Zagrebu, organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada.
0: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
2: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Uoči sutrašnjeg prosvjeda u Zagrebu, građanska inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve vladi. Među ostalim traže da se u roku od 20 dana objavi detaljan plan sanacije ilegalnog odlagališta, te da se u roku od 3 mjeseca ukloni 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Što se samog prosvjeda tiče, organizatori su poručili kako na njemu neće dopustiti iskazivanje ideoloških uvjerenja, te da će glavnu riječ imati građani, a ne političari. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
3: Večer uoči prosvjeda u Zagrebu, inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve vladi slijedom najava organizatora prosvjeda Vjekoslava Bušića.
4: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. Bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
3: U Facebook objavi inicijativa od vlade, kada je riječ o gospićkom slučaju, zahtjeva da u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije gospićkog otpada s obvezujućim rokovima. Uklanjanje 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada u roku od 3 mjeseca. Uvrštavanje gradskog komunalnog odlagališta Rakitovac u plan gospodarenja otpadom, kao i dugoročan, sveobuhvatan, stručan i neovisan nadzor. Na nacionalnom nivou inicijativa od vlade zahtjeva trenutačnu privremenu zabranu uvoza otpada, uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša, te uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Iz vlade ponavljaju kako razumiju zabrinutost građana, smatrajući prosvjed u Zagrebu nepotrebnim. U uvodnom govoru s današnje sjednice vlade premijer Andrej Plenković je poručio:
5: prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
3: Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je kako će poslušati poruke s prosvjeda, kojega su, smatra, pojedine političke stranke ispolitizirale.
6: Mislim da je svima jasno na koga mislim prije svega na SDP, mislim da Možemo, mislim na Most i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
3: Prosvjed je izrekom podupro predsjednik Republike Zoran Milanović, kao i sindikati, brojne osobe iz javnog života, očekivano i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije 3 dana bio samo pokušaj miniranja prosvjeda.
7: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
3: A organizatori prosvjeda, koji počinje u 11 sati na Tomislavovu trgu, istaknuli su kako se ograđuju od bilo kakve instrumentalizacije i politizacije okupljanja, dok je policija najavila kako će i ovaj skup poslovično snimati.
2: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina.
0: U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poslao poruku i o utjecaju na rijeku Gacku. Kaže da ne treba paničariti jer bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi za cijelo bilo ispod granica u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera.
1: Kronika dana.
2: Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se večeras povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
8: Znači, nemamo ga po kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu. Ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren. Užasan, težak. Objekti nisu, međutim ugrađena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
2: Cijene goriva u Hrvatskoj mogle bi znatno porasti od utorka, pritome se očekuje najveće poskupljenje dizelskih goriva, neslužbeno doznaje RTL.
0: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena eurodizela mogla bi porasti za 15 centi na euro 94 eura po litri. Plavi dizel porastao bi za 14 centi na euro 35, dok bi euro super poskupio za 5 centi i stajao euro i 72. Hoće li takve cijene i biti, odlučit će vlada na sjednici u ponedjeljak.
2: Hrvatska nastavlja opremati i modernizirati vojsku. Vlada je naime odlučila nabaviti 18 južnokorejskih samohodnih raketnih sustava, ali i dodatno opremiti borbene zrakoplove Rafale te nadograditi radarske sustave Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ukupna vrijednost nabave je gotovo 700 milijuna eura, izvijestit će Mirjana Grahovac.
9: Hrvatska nastavlja snažno ulagati u svoje oružane snage kako bi bile jamac sigurnosti u vrijeme kada su Europa i cijeli svijet suočeni s najozbiljnijim sigurnosnim prijetnjama posljednjih nekoliko desetljeća. Premijer Andrej Plenković.
10: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
9: U paketu ulaganja najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Premijer napominje kako je nakon Rafala to jedna od najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske.
10: Chunmoo je sustav koji precizno djeluje po ciljevima malim, srednjim i velikim udaljenostima te tipom lansera koji pokriva domete od 30 pa do više stotina kilometara ovisno o vrsti raketnog streljiva.
9: Ukupna vrijednost cijelog sustava je 435 milijuna eura. Jedan je od najboljih na tržištu, ističe ministar obrane Ivan Anušić.
11: Radi se naravno o sustavu koji, kao što rekao, 300 plus kilometara ima domet, velike razorne moći i koji u ovom trenutku jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i određene situacije naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
9: Nabavlja se i dodatna oprema za Rafale. Ulaže u nadogradnju komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Odlučeno je i o gradnji višenamjenskog hangara za održavanje zrakoplova i pomoćnih građevina u zračnoj bazi Zemunik.
2: Veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegovih posmrtnih ostataka u Srbiji osudila je Europska unija, a povjerenica za proširenje Marta Kos otkazala je posjet Beogradu koji je bio planiran za sljedeći tjedan. Kritikama se pridružio i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, dok u Srbiji ustraju na tome da će osigurati miran i dostojanstven pokop generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
12: Stotine građana s transparentima zahvale i zapaljenim bakljama koji su jučer stvarali heroja od ratnog zločinca Ratka Mladića duž trase prijevoza lijesa od zračne luke do središta Beograda uznemirile su regiju i Europsku uniju. Povjerenica za proširenje Marta Kos je prije toga izjavila da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
13: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo. pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. Znate, dovođenje posmrtnih ostataka Ratka Mladića u Beograd bit će vrlo važan test. Što će se dogoditi u sljedećim danima? I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
12: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, te da put prema članstvu u Uniji zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
14: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu. Pasija groblja da pravimo.
12: Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj.
15: Glorificiranje ratnog zločina, zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
12: No u Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak. Svijet.
2: Ruska bespilotna letjelica pogodila je poslijepodne sjedište Ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva, potvrdio je predsjednik Zelenski. Ranjeno je najmanje 9 ljudi. Udar na Kijev nastavak je međusobnih napada Kijeva i Moskve na civilnu i vojnu infrastrukturu. Dok Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu, predsjednik Trump ponovno je poručio kako je nužno da rat što prije završi zbog mnogo poginulih vojnika na objema stranama.
0: 5 europskih država do kraja godine potpisat će sporazume o slanju migranata bez prava na boravak u države izvan Europske unije. Njemačka, Austrija, Grčka, Danska i Nizozemska uskladile su konkretne mjere kako bi s državom izvan Europske unije dogovorile uspostavu centra za povratak, no nisu objavile o kojoj je zemlji riječ. Europski parlament u lipnju je odobrio reformu migracijske politike kako bi se ubrzala deportacija. Ona uključuje mogućnost uspostave centara za povratak migranata u inozemstvu. Kritičari tog plana ističu da bi mogao oslabiti zaštitne mehanizme za osobe u potrazi za azilom.
2: U Španjolskoj je jučer izmjerena najviša temperatura od početka godine, 45,7 stupnjeva. Živa u termometru toliko se popela u gradiću El Granadu u južnoj Andaluziji na granici s Portugalom. Time je srušen i dosadašnji rekord za rujan postavljen prije 10 godina, također u Andaluziji. Ekstremno vruće bit će i sljedećih dana.
0: Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju o promicanju realnije karte svijeta. Prikaz bi trebao vjernije prikazati veličinu kontinenata, posebice povećanjem Afrike i smanjenjem Sjedinjenih Američkih Država. Rezoluciju su predložili Togo i Afrička unija, a pokrovitelj je Francuska. Donesena je sa 164 glasa za i 6 suzdržanih, a samo je SAD bio protiv.
1: Kronika dana.
0: Na Osječkom općinskom sudu nastavljeno je suđenje Josipu Dabri, bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta. Osječko državno odvjetništvo tereti ga za povredu djetetovih prava, te nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Prema optužnici, Dabro je od 2020. do 2024. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, te rukovanje eksplozivnom napravom sličnom ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i iz nje pucao na poljoprivrednom zemljištu. Dabro je u istrazi odbacio krivnju.
2: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić odgovorio je na prozivanja roditelja djece s teškoćama u razvoju koji su vladinu naknadu od 3 eura po satu za neiskorištenu osobnu asistenciju proglasili sramotnom cijenom roditeljskog rada. Ministar poručuje da se stvara potpuno pogrešan dojam. Tvrdi da ta 3 eura nisu nikakva plaća za roditelje, nego isključivo materijalno pravo korisnika, a odbacio je i optužbe da država rad asistenata cijeni samo 11 eura po satu.
16: Sjetimo se da je 19.12.2025. donesena presuda Ustavnog suda, da je u tom mjesecu donesena i uredba Vlade Republike Hrvatske i da od tada pa sve do početka ostvarivanja usluge za one koji nisu primali pravo na uslugu osobne asistencije, za 3 eura na sat dajemo naknadu za neostvarenu uslugu osobne asistencije unazad i zbog toga ne možemo reći da je 3 eura cijena roditeljskog rada. Isto tako 11 eura nije cijena satnice za osobnog asistenta, 11 eura dobiva poslodavac za sat usluge, u tu cijenu je i plaća osobnog asistenta i njegovi doprinosi i najamnina i troškovi režija, idu troškovi goriva, prijevoza, osiguranja.
0: Vlada je u Sabor poslala prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrtu. Prema riječima ministra gospodarstva Ante Šušnjara, njime se obrtnicima olakšava poslovanje i daje veća potpora u prilagodbi suvremenom tržištu.
17: Smanjuju se komorski doprinosi sa 2 na 1,5% osobnog odbitka, čime se obrtnike financijski rasterećuje. Dodatno se uređuje majstorska škola koja će omogućiti kvalitetnije i modernije obrazovanje i osposobljavanje za obrtnička zanimanja. Uvodi se institut obiteljskog obrta kojim se članovima kućanstva omogućuje pomaganje obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Olakšava se nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika jer se nasljednicima omogućuje jednostavniji nastavak rada uz jasno propisane uvjete i rokove za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija. Jedna od krucijalnih promjena, obrtnicima se omogućuje nastavak obavljanja registrirane djelatnosti i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez isplate mirovine, što znači da će oni naši najiskusniji obrtnici moći nastaviti raditi bez da im se uskraćuje pravo na mirovinu.
2: Predstavnici regionalnih razvojnih agencija iz svih hrvatskih županija okupili su se na konferenciji u Iloku kako bi definirali prioritete za povlačenje novca iz proračuna Europske unije u razdoblju od 2028. do 2034. godine. Prema trenutačnim prijedlozima Europske komisije o kojima se raspravlja u Briselu, Hrvatskoj bi u novoj financijskoj perspektivi moglo pripasti gotovo 17 milijardi eura. Izvijestit će Neven Knežević.
18: U Iločkom hotelu Dunav godišnji susret je bio prigoda da se predstavnici regionalnih razvojnih agencija upoznaju s aktualnostima i mogućnostima koje se nude u financiranju projekata u lokalnim sredinama. Hrvatska, odnosno resorno ministarstvo, krenulo je s pripremama nacionalne strategije regionalnog razvoja kako bi se definirali strateški prioriteti koji će biti uključeni u budući program financiran iz zajedničkog europskog proračuna.
19: U ovom trenutku prijedlog koji je na stolu od strane Europske komisije je financijski težak 16,8 milijardi eura i mi smo krenuli sa pripremom programa koji će uključiti onda i ovu teritorijalnu dimenziju, znači podršku našim gradovima, podršku područjima koje imaju neke posebne razvojne specifičnosti u smislu demografskih izazova, razvojnih izazova, isto tako podršku našim otocima koji također imaju posebne razvojne potrebe i to sve želimo u stvari uključiti u buduće financiranje iz europskog proračuna.
18: Rekla je ministrica Nataša Mikuš-Žigman, te zahvalila predstavnicima regionalnih agencija, kako je rekla, produljenoj ruci ministarstva, te ih izvijestila da će se iz aktualnog proračuna za tehničku podršku u njihovu radu izdvojiti 6,5 milijuna eura.
2: Državni zavod za statistiku objavio je da se broj stanovnika u prošloj godini povećao za 8760 osoba ili za 0,2%, no nastavlja se starenje stanovništva. Prosječna dob iznosi gotovo 45 godina, što Hrvatsku svrstava među najstarije nacije Europe.
0: Najviše stanovnika starijih od 65 godina u usporedbi s ukupnim stanovništvom bilo je u Šibensko-kninskoj županiji, a najmanje u gradu Zagrebu. Mladih do 19 godina manje je od 1/5, to jest 18,7%. Najveći porast broja stanovnika je u Istarskoj županiji, a najveći relativni pad u Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji. U 2025. rođeno je gotovo 32,5 tisuće djece. no umrlo je 50 tisuća ljudi. Lani se u Hrvatsku doselilo oko 19 tisuća ljudi više nego što ih se odselilo, ali to je gotovo upola manje nego 2024. godine.
2: U Zagreb je sletio prvi zrakoplov kineskog prijevoznika na letu iz Pekinga preko Bukurešta. U njemu je bilo 120 putnika iz Kine i Rumunjske, a na toj će liniji letjeti 3 puta na tjedan, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Kineski veleposlanik Qi Qianjin ocijenio je da je to još jedna povijesna prekretnica u prijateljskoj suradnji dviju zemalja, koje se ponose dugom poviješću kulturnih razmjena, gospodarskih i trgovinskih veza, koje potječu još iz drevnog puta svile u doba Marka Pola. Hrvatska je inače jedno od omiljenih odredišta kineskih turista, podsjetila je državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić.
20: Ovo je više od zrakoplovne linije između Kine i Hrvatske. To je most prijateljstva koji povezuje naše narode i razvija potencijale za daljnju bilateralnu suradnju.
21: Hrvatski turizam će i ove godine završiti jako dobrim turističkim rezultatima što se tiče i dolaska i noćenja, ali ono što je još važnije, značajno ulažemo napore u održiv turizam. Mislim da je to nešto što će na kineskom tržištu vrlo dobro odjeknuti. Kineski gosti Hrvatsku dolaze posjetiti naše prirodno, odnosno vidjeti naše prirodne ljepote, kulturne znamenitosti, i ono što naglašavamo, glavni motiv dolaska nije samo sunce i more, nego uistinu naše prirodne ljepote.
2: Na mjesnom groblju u Četekovcu u Virovitičko-podravskoj županiji održana je komemoracija za žrtve masovnog zločina nad civilima. Prije 35 godina u trima selima na sjevernim obroncima Papuka, Četekovcu, Balincima i Čojlugu, susjedi Srbi iz okolnih sela uz pomoć JNA ubili su 24 Hrvata, a sela spalili i opljačkali. Krivci za te zločine su poznati, ali su u Srbiji. Govore Slavko Košarog, otac ubijenog Duška, i predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić.
22: Bilo je kritično, šta da vam kažem, bili smo napadnuti, nismo ni imali, niko nije ni nadao se da će to biti, eto samo jutro počelo pucati, šta, bješ kud ko može i spašavaj glavu.
23: I dalje ćemo nastojati da u diplomatskom pokušaju dođemo do zlikovaca i da budu privedeni pravdi, no to je težak put i gotovo za sada nemoguće. Dok je ovako stanje kod komšija, nemaš ima nikakvoga napretka.
2: U ispunjenoj kinodvorani stadiona Poljud održana je komemoracija za jednog od najvećih hrvatskih nogometaša Ivana Gudelja. Umro je prije 2 dana u 67. godini, a pogreb je sutra u Zmijavcima, govori Srđan Fabijanac.
24: Hajdukova kinosala pretjesna za sve one igrače svih generacija, su igrače prijatelje koji su se još jednom došli oprostiti od Ivana Gudelja, izraziti sućut obitelji. U ime Hajduka od Gudelja se oprostio predsjednik Ivan Bilić, potom ministar sporta Tonči Glavina, gradonačelnik Tomislav Šuta, u ime Hrvatskog nogometnog saveza, gdje je također ostavio neizbrisiv trag Marijan Kustić, u ime veterana Hajduka Vedran Rožić. Emocija ogromna, svi u velikom šoku, slažu se, otišao je veliki igrač i čovjek. Njegov dugogodišnji suigrač Zoran Vujović.
25: Pamtit ću ga kao jednog izvrsnoga suigrača, prijatelja. I imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, pokazati, kazati kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
24: Biranim riječima o Gudelju govori još jedan legendarni kapetan Ivica Šurjak.
26: Odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene, u krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam, Miljanić ga obožava. Real Madrid ne kupuje samo trkač, ali kupuje igrača koji zna igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove.
24: Suze nije skrivao ni Goran Vučević.
27: Teške su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu. Jednostavno otišao je preran, Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.
24: Posljednji isplaćaj Ivana Gudelja sutra je u 16.30 u njegovim rodnim Zmijavcima. Sve utakmice 6. kola Supersport HNL-a ovog vikenda počinju minutom šutnje za Gudelja.
1: Sport.
2: I Dameo Ramić-Kovačić.
3: Dobro večer. Varaždin Istra 0-0 na otvaranju šestoga kola Supersport HNL-a, javlja Vladimir Horvat.
4: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7 minuti pogodio vratnicu s ruba šesterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kulić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kulić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadoknade kada je krilni napadač Varaždina u čekbu s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
3: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. Jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica, 34-godišnja Samantha Fabris, po završetku nastupa na Europskom prvenstvu objavila je oproštaj od dresa reprezentacije, koji je prvi put obukla prije čak 17 godina i bila dugogodišnja kapetanica.
5: Krenula sam jako mlada i uz ovaj dres odrasla. Zapravo najljepše trenutke iz cijele karijere pamtim baš iz reprezentacije. Želim se zahvaliti svima koji su bili na mom putu uz mene i uz svih nas koji su nas pratili. Bez svih njih ovaj put sigurno ne bi bio isti i želim poručiti mladim curama da vjeruju u sebe, da se bore, jer sigurno sam da ih čeka velika i lijepa budućnost.
3: Favoriti sigurni u dosadašnjem tijeku trećega kola na teniskom US Openu, gdje kreću i nadmetanja u igri parova uz nekoliko naših predstavnika. Naših nema na završnici Atletske dijamantne lige u Briselu, gdje se između ostalih rezultata ističu nastavak serije Emanuela Vanjonija na 800 metara te Fate Čerotić na 3000 zapreke, oboje s rekordima mitinga, kao i Kristijan Čeh u disku te Chase Jackson u bacanju kugle. Oblik Sevilj bio je najbrži na stotki, a u izostanku Monda Duplantisa zbog lakše ozljede pobjedu u skoku s motkom odnio je Emanuel Karalis, također s rekordom do mitinga 6 metara 12 centimetara.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu Josipa Kuzmić.
6: Sutra će još u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, zatim se u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom ponajprije uz granicu sa Slovenijom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu će zapuhati bura i postupno jačati. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 30 do 35 celzijevi stupnjeva. U nedjelju i početkom novog tjedna ponovno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Na Jadranu će u nedjelju zapuhati bura koja će u prvom dijelu dana pod Nove Lebita mjestimice biti jaka s olujnim udarima, a poslije podne će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na Jadranu bez znatnije promjene, pa i dalje na snazi upozorenje na umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje. A u unutrašnjosti u nedjelju malo niža temperatura zraka, ali početkom novog tjedna ponovno će blago rasti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Uoči prosvjeda u Zagrebu organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospiću.
2: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
0: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Radio Sljeme.
7: Minutu i pol prije polovine sata ljubazno vas pozdravljamo na frekvenciji 88,1 frekvenciji Radio Sljeme. Sutrašnji dan, dakle, donosi obilje sunca, međutim porast na oblake u svom drugom dijelu. Na širem području grada moguće je malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar u prvom dijelu dana slab do umjeren jugozapadni, a zatim će zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni. istočni. Najniža temperatura između 18 i 20, najviša dnevna temperatura od 30 do 33, a u okolnom gorju oko 27 celzijevih stupnjeva. Sad ih je 26 u Maksimiru, 27 na Griču, 25 na području zračne luke te 21 celzijev stupanj na Sljemenu. Relativna vlažnost je 48%. Tlak zraka 1015 hektopaskala. Sviramo vam, odnosno Jelena Balent bira glazbu do 23 sata u večernjem programu Radio Sljemena.

Mario Dropučić tonski je realizirao večernji program Radio Sljemena, čija je urednica Jelena Balenta. Vijesti je uređivao Boris Bogić. Ja sam Jelena Ucović i želim vam mirnu noć uz posljednji sat do pola noći, koji također pripada glazbenoj urednici Jeleni Balent. Ona će uređivati emisiju Mjesečeve sjene. Budite dobro, spavajte mirno, odmorite se, da biste sutra sretno i poletno počeli novi dan, nadamo se, i preporučujemo uz Radio Sljeme.

Bila je to tema Corcovado na portugalskom, a poznata je i kao Quiet Nights of Quiet Stars. Te čuveni trojac bossanove Antonio Carlos Jobim, Astrid i João Gilberto. Prije njih Clifford Brown svirao nam je Stardust, te pjevala Sarah Vaughan temu The Sweetest Sound. I tako smo uplovili u drugi dio mjesečevih sjena, koje nastavljamo uz Billa Evansa. To je još jedan čuveni američki pijanist i skladatelj. Njega slušamo u temi Little Lou s njegove ploče 364, objavljene 64. godine prošloga stoljeća. A na samom pak početku toga desetljeća, 1960. Mel Torme je objavio ploču naslova Mel Torme Swings Schubert Alley, s koje slušamo Too Close for Comfort.

Melvin Howard Torme, nadimka The Velvet Fog, bio je čuveni američki umjetnik, poznat kao jazz pjevač, skladatelj, aranžer, bubnjar, ali i glumac i pisac. Slušali smo ga u temi Too Close for Comfort. Prije njega pak svirao nam je Bill Evans temu Little Lou. Ovu večerašnju kompilaciju cool jazza, bosanove, swinga i ostalih stilova koji su se razvijali u 60. godinama prošloga stoljeća nastavljamo uz jedan jazz standard. Stars Fell on Alabama, koji je nastao 1934. iz pera Franka Perkinsa. Slušamo ga u izvedbi Lady Day, najznačajnije jazz pjevačice svih vremena, a to je Billie Holiday. Još jedan prekrasni ženski vokal u još jednoj pjesmi iz velike američke pjesmarice. Autorski tandem Richard Rodgers i Lawrence Hart objavili su pjesmu 1925. Naslov je Manhattan, a slušamo je u izvedbi Diane Washington. No krećemo uz jazz standard Body and Soul autora Johnnya Greena, koji ga je objavio davne 1930. Ovaj put u izvedbi proslavljenog američkog jazz tenor saksofonista Sonja Rollinsa, koji je baš te 1930. rođen.

Your eyes held a tender light, and stars fell on Alabama.

and stars fell on Alabama last night. I never planned.

0: Mjesečeve sjene.
1: Uz Dianu Washington i pjesmu Manhattan došli smo i do samog kraja večerašnjih mjesečevih sjena, obojenih jazz standardima u snimkama iz 50. i 60. godina prošloga stoljeća. Slušali smo snimke solista kao što su Oscar Peterson, Count Basie, Bill Evans i Sonny Rollins, te vokalna imena poput Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Mella Tormea, Billie Holiday i Dianne Washington. A za kraj smo vam ostavili nešto novijega datuma. Laiane Lajas, senzualna je brazilska pijanistica, skladateljica i pjevačica. Slušat ćemo je u tri teme. Njezina autorska Moving Me On i Tangerine Johnnya Mercera objavljene su na albumu Dreamer 2004. A tu je i jedna jazz obrada poznate teme Jammin' autora Boba Marleya, koju je pak ova umjetnica objavila na albumu Around the City 2006. godine. I to bi za ovo izdanje mjesečevih sjena bilo sve. Do sljedećeg vas susreta lijepo pozdravljaju snimatelj Ivan Šimec i urednica Jelena Balint. Laka vam noć i do slušanja.

one know.